ါထိုအိမ်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့တုန်တင်ချက်ဟာအသက်တာအတွက်ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်။အကယ်၍သင်ဟာသခင်ယေရှုတုန်တင်တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာအထဲမှာဘလို့ဘဝမုန်တိုင်းအခက်ခဲတွေ့ကြုံပါစေခံနိုင်ရင်ရှိမှာဖြစ်တယ်။စာရန်ဒီလည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ရုပ်ပုံ3အလင်းမှန်လင်းမြင်ရမယ်အမောင်ထဲ၌အလင်းကိုတင်ပလို့အသုံးပြုတယ်လေဒီရုပ်ပုံထဲမှာတော့လူတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလင်းကိုအမြင့်ပေါ်မှာတင်မြောက်ထားတယ်အိမ်ထဲမှာရှိတော်သူဟာအလင်းရစီဖို့ဖြစ်တယ်တခြားလူတစ်ယောက်ကတော့မိုက်မဲတော်သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အလင်းကိုတောင်းအောင်၌ဝတ်ထားတယ်သခင်ယေရှုဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထံသို့သွားရလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အားညွှန်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုစကားကိုနားခံသောအခါတခြားလူများကဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုမြင်နိုင်ကြမယ်။ယေရှုကသင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘဤဂုံတော်ကိုချီးကျူးစေရန်သင်တို့ဤအလင်းကိုလူတို့ရှေ့၌ထွန်းလင်းကြစေလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့မဝတ်ထားဘဲတခြားသူများကိုသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားနာစေကြရမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုမြင်စေရမယ်။ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့ဒီလေဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုနားလည်လာကြမယ်။ရုပ်ပုံလေးယောမစစ်သား2ဦးကဂျူးတူးကိုရိုက်နှက်ခြင်းအကြောင်းယောမစစ်သား2ဦးကဆိုရင်ယူဒလူတူဦးကိုရိုက်နှက်နေတာကိုကြည့်ပါ။ဒါအပြင်အဝတ်စားကိုလည်းသူယူလိုက်တယ်။ဒီယူဒလူကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲသခင်ယေရှုကပရိသတ်တွေကိုတင့်အားပြမာသောသူကိုလက်စားမချင်နဲ့အကယ်၍တစုံတယောက်သောသူသည်တင်ဤလက်ရာဖက်ပါးကိုရိုက်ပါကအခြားပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်စီဦးလော့တင်ဤဝတ်လုံကိုလည်းယူခွင့်ပြုလော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနောက်ရှက်ပေးသောသူအပေါ်လက်စားမချေပါနဲ့ဖျားသခင်ကလက်စားချေခြင်းအတွက်ပါတုံ့ပြန်မည်ဟုမိန့်ဆိုထားတယ်ဖျားသခင်ကပြမသောသူများဟာဤဘဝ၌၎င်းတည်ခြင်းဘဝ၌တော်၎င်းဖျားသခင်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမည်။ဒါပေမဲ့ပြမခြင်းကိုကောင်းသောအမှုအဖြစ်တုံ့ပြန်ရန်သခင်ယေရှုကမိန့်ဆိုထားခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံကဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းနေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာလူနှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ထံကိုဆုတောင်းနေကြပါတယ်။သူကလမ်းပေါ်မှာသွားပြီးရှည်လျားသောဆုတောင်းချက်များကိုထက်ခါတလဲလဲရွတ်ဆိုနေတယ်။လူတွေကသူ့ကိုမြင်စေချင်တယ်၊ချီးမွမ်းစေချင်တယ်။ဘုရားသခင်ကဒီလိုဆုတောင်းခြင်းမျိုးကိုအပြည့်မပေးပါဘူး။သခင်ယေရှုကသင်ဆုတောင်းသောအခါမိမိအခန်းထဲသွားပြီးတကားကိုပိတ်ပြီးမှအဖဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းပါ။တို့ပြုလျင်လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်သောအရာကိုမြင်နေသောသင်အပသည်သင်အားစုများချပေးမည်ဟုတုံ့တင်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အရာများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထံအမြဲပြောနေရင်မလိုအပ်ပါဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကူးကွယ်နိုင်ပါတယ်တခြားသူများအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်များအတွက်နဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းရဖို့ဆုတောင်းရမယ်စာရန်နဲ့မကောင်းသောလမ်းမများထဲမှဘုရားသခင်ရဲ့ကွယ်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရရန်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်ရုပ်ပုံ6ဆိုးညစ်တော်သူကတောမျိုးစေ့များကျဲခြင်းဆိုးညစ်တော်သူဟာကောင်းသောမျိုးတန့်မျိုးစေ့ကြားထဲမှာတောမျိုးစေ့များကိုလဲထဲ၌ကျဲချလိုက်တယ်သူတို့ဟာလဲပိုင်ရှင်ရဲ့ရန်သူများဖြစ်ကြတယ်လဲပိုင်ရှင်ဟာကောင်းသောပြိုးပင်များဖြက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်တောမျက်ပင်များကိုမရိပ်ဘဲထားလိုက်တယ်ရိပ်သိမ်းချိန်အထိစောင့်ပြီးတော့မှတီးနှံများရိပ်သိမ်းပြီးသောအခါကောင်းသောတီးနှံများကိုရွေးပြီးတော်မြတ်ပင်များကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ရဲ့တားသမီးကြားထဲမှာစိုးသောသူများကိုစာတန်ကကြေထားပါဗျ။ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကြားရောက်တဲ့အခါသခင်ယေရှုဟာဒီလောကကိုတပံကြွလာလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံသောလူများထဲမှအပြစ်သားများကိုခွဲခြားပြီးတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယုံကြည်သောတားသမီးများကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့
ဆိုးညက်တော့ဒူးဆိုင်သားများကိုတော့ငရဲမိအိုင်ထဲမှာစာရန်နဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ရန်လွင့်ပစ်ခြင်းခံရကြမှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံခုယေရှုနဲ့ကလေးသူငယ်များဒီနေ့မှာလူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကလေးများကိုသခင်ရှုထံခေါ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်များကိုသခင်ယေရှုနဲ့ထိတွေ့စေခြင်းကြတယ်ဆုတောင်းပေးစေခြင်းကြတယ်သခင်ယေရှုရဲ့နှောက်လိုက်တပည့်တော်များဟာကလေးသူငယ်များကိုနှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမနှစ်သက်ခဲ့ပါဘူးယေရှုကတပည့်တော်များကိုသူငယ်တို့ငါထံသို့လာကြရန်မစည်းတားကြပါနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်တပည့်တော်တို့အားထက်မှန်ပြီးတော့သင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မခံယူနိုင်လင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသခင်ရှုအားဆိုတယ်သခင်ရှုဆိုလိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကတော့ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချတော်သူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်မယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေမာနကြီးတော်သူသူတစ်ပါးထက်ငါသည်ကောင်းမြတ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုထင်မှတ်တဲ့သူဟာစစ်မှန်တဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးယုတ်ပုံရှစ်သူထိန်းနေသူအကြောင်းသခင်ယေရှုကဒီပုံပမာကိုပြောပြခဲ့တယ်လူတူဟာသူအကောင်တရာရှိတယ်၎င်းအထဲကတကောင်ဟာရှောက်သွားရာကနေပျောက်သွားခဲ့တယ်ထိုလူဟာသူ99ကောင်ကိုထားခဲ့ပြီးပျောက်သောသူတကောင်အားရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်သူဟာတွေ့တဲ့အခါမှာဒီပျောက်နေတဲ့သူတကောင်အတွက်မပြောက်တော့99កောင်ထက်ပိုးပြီးတော့မှ तू ဟာဝမ်းမြောက်တယ်ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကတက်ရောက်တော့ तू ကိုစာရန်လန်းကိုလိုက်တော့ကြောင့် तू ထံကထွက်သွားပြီးပျောက်ွယ်သွားတာမလို့ချင်ပါဘူးသခင်ရှုဟာကောင်းတော်သူထင်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ဟာဘုရားသခင်ထံမှပျောက်သွားတဲ့လူသားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လောကထဲကိုကြွလာတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံကိုခွင့်မလွတ်တတ်သောအစီခံအကြောင်းအစီခံတူဟာသခင်အရှင်ပေါ်၌မပေးဆက်နိုင်လောက်အကျွေးများစွာတင်ခဲ့တယ်။မင်းကြီးဟာဒီအစီခံကိုတွင်ကဲ့သို့ရောင်းပြစ်ရန်သာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်။အစီခံဟာမင်းကြီးကိုသူ့အပေါ်၌အကျဉ်းအားတရားထားပြီးတော့မှတီးခံပေးဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အကျွေးအားလုံးကိုစင်းကပယ်ဖြတ်ပေးပြီးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာထွက်သွားသောအခါသူအပေါ်၌ပတ်စံအနေငယ်အကျွေးတင်နေတဲ့အခြားအစီခံတဦးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီဆိုးရုပ်သောအစီခံဟာအကျွေးတင်နေသောအစီခံကိုလေပင်ညစ်ပြီးတော့မှအကျွေးဆက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အခါဒီအစီခံကိုအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ထည့်လိုက်တယ်။အခြားသောသူများကထိုအပြစ်ပျက်ကိုမင်းကြီးအားပြန်ပြောပြလိုက်ကြတယ်။မင်းကြီးဟာလွန်စွာမှဒေါသထွက်ပြီးဆိုးရုပ်သောအစီခံကိုသင့်အပေါ်၌ငါအကျဉ်းနာထားခဲ့သည့်အတိုင်းသင်သည်လည်းထိုအစီခံပေါ်၌ကျင်နာတင့်သည်ဟုဆိုပြီးတော့မှထိုအစီခံကိုတသက်လုံးအကျဉ်းချထားလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အပြစ်အာလုံးကိုခွင့်လွတ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိမိပေါ်အပြစ်လုပ်တဲ့သူများအပေါ်မှာခွင့်လွတ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ30အလုသမားများလှုပ်အားခခံစားရရှိကြသည့်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကအလုသမားများဟာလှုပ်အားခထုတ်ရန်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်ပထမဆုံးလှုပ်အားခလက်ခံတဲ့အလုသမားဟာညနေဆောင်အချိန်မှာအလုဝင်လုပ်တဲ့အလုသားဖြစ်တယ်ထို့သူဟာအလုနည်းငယ်သာလှုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ဟာတနာသောစိတ်ရှိပြီးဒုတိယလှုပ်သားကနေ့တဝက်သာအလုလှုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသောအလုသားဟာတနေ့ကုန်အလုလှုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုသမားအားလုံးဟာတူညီတဲ့လှုပ်အားခများရရှိကြတယ်တနေ့လုံးအလုလှုပ်ခဲ့သောလူသားဟာမကြင်မနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှလှုပ်အားခပူရလို့လေဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ကမိတ်ဆွေမင်းပေါ်ကမတရားမလုပ်ပါဘူးငွေတင်းကတစ်ချက်ရရင်တင်တဘောတူခဲ့တယ်ငါမှအပိုင်သောပဆန့်ကိုငါကြိုက်တယ်လို့သုံးရင်ငါမှအခွင့်ရေးရှိတယ်ငါဒီရက်ရောစွာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်စိတ်ဆိုးနေသလားဟုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်ထို့နည်းတူစွာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းအားဘုရားသခင်ဟာထာဝရအသက်ကိုပေးမယ်ဒါဟာကောင်းမှုပြုခြင်းအတွက်ခံစားရရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ရရောစွာပေးကမ်းခြင်းကိုလက်ခံသောသူတိုင်းအတွက်ဖျားသခင်ရဲ့အခမဲ့ပေးသောလက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ပုံ7တကားအပြင်ဖတ်နိုင်အမျိုးသမီး5ဦးအကြောင်းသခင်ယေရှုကနုပြုံငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး10ဦးအကြောင်းပုံပမာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲစတင်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားဟာတကောင်ရန်တိုင်းရောက်လာခဲ့တယ်ငါရောက်တော့အမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့တွေ့ရင်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့စီမီးခွက်များကိုထွန်းကာသူတို့သားနဲ့အတူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံအမျိုးသမီး၅ဦးတို့ဟာပညာသတိမရှိကြဘူး။မိခွက်များအတွက်စီလုံလောက်အောင်မရှိခဲ့ကြဘူး။အပြင်မှာစီဝယ်ရန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့သားရောက်လာတဲ့အတွက်တကားကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်။သူတို့ပြန်လာတော့အခါတကားဖွင့်ပေးပါလို့အော်ခေါ်ကြတော့လေသူတို့သားကတကားဖွင့်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ကလည်းငါမသိပါဘူးပြန်ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေယေရှုဟာကောင်းကင်ဘုံ၌ယနေ့နေထိုင်လျက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့သောအခါဒီလောကကိုတဖန်ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တယ်သူကြွလာမယ့်အချိန်အတိအကျကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးသူ့ကိုတွေ့ရင်အစင်သစ်ဖြစ်နေရမှာတော့လိုအပ်တယ်သခင်ယေရှုဟာယုံကြည်သူများကိုကောင်းကင်၌သူနဲ့အတူနေဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစင်သစ်မဖြစ်တော်သူများကတော့ကောင်းကင်သို့ဝင်ရကြမှာမဟုတ်ရုပ်ပုံ7သခင်နဲ့သူရဲ့အစီခံများအကြောင်းသခင်ရှုပြန်လာမယ့်အတွက်ဘလို့နီးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အစင်သစ်ဖြစ်နိုင်မလဲဒီရုပ်ပုံထဲကအရေးကြီးသောပုံကိုတူဟာမကြာသေးခင်ကအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်သူဟာအဝေး၌ရောက်နေစဉ်သူ့ရဲ့အစီခံများကသူ့ရဲ့ပတ်စံများကိုထိမ့်သိမ်းပေးခဲ့ကြတယ်အစီခံတူဟာသူတို့၌အပ်ထားသောငွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်သဖြင့်အမျက်များရခဲ့ကြတယ်။တခင်ဟာပြန်လာတဲ့အခါတခင်ထံမှလက်ဆောင်များရရှိခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တတရအစီခံကတော့တခင်ပတ်စံကိုဝတ်ထားခဲ့တယ်။အတိုးအမျက်မရရှိခဲ့ဘူး။တခင်ကထိုပြင်းကြီးတဲ့အစီခံပေါ်မှာဒေါသထွက်ပြီးအစီခံကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ယေရှုကကျွန်တော်တို့အား"သူပြန်မလာမချင်းသူ့အတွက်မနာတမ်းအလုပ်လုပ်ကြဖို့အလိုတော်ရှိတယ်"တခြားသောသူများကိုကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ခင်ရမယ်၊ကူညီရမယ်၊ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြိုးစားပြီးသင်ပေးရမယ်။ဒါမှသာလျှင်သခင်ယေရှုကတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်း၊ငါနဲ့အတူစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားပါလောဟုဆိုလိုက်မယ်။

အနာရောဂါငြိမ်းစေသောအရှင်ယေရှုသခင်ယေရှုဟာလူများအားဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဒါ့အပြင်သူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြောင့်ဘုံတကိုရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသွန်သင်ခဲ့တယ်။အချက်ပေးသံကိုကြားတဲ့အခါကြည်နေတဲ့ရုပ်ပုံများကိုအခြားရုပ်ပုံတို့ပြောင်းပြီးကြည့်ရင်အမေ့ပါနဲ့။ရုပ်ပုံ73ယေရှုနှစ်ချင်းခံသည့်အကြောင်းလုံခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့သူဟာဣသေလနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့အပြစ်မှနောင်တရကြပြီးစစ်မှန်၍တဆူဒီဖြစ်သောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်လာကြရန်တတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယောဟန်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုယုံကြည်သောသူတွေဟာရေ၌နှစ်ချင်းခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီချင်းရဟာဖျားသခင်ကလူတွေရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်နဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းခြင်းကိုပေးရန်ဆန္ဒရှိတော်မူကြောင်းဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ကငါနောက်မှာငါထက်တကူကြီးသောသူတပါးရောက်လာမယ်။သူသည်ဖျားသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သင်တို့အားနှစ်ချင်းကိုပေးတော်မူလိမ့်မယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ပြီးတော့သခင်ယေရှုအားယောဟန်ထံရောက်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုသည်ဘယ်တော့ခါမှအပြစ်မရှိခဲ့တော့လဲနှစ်ချင်းခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုအားရေထဲမှထွက်လာသောအခါအောအဖွဲ့နမိတ်လက္ခဏာပေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငက်အသွင်ဖြင့်ယေရှုအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ထိုအခါကောင်းကင်မှသင်ကငါနှစ်သက်မျက်နှိုးရာငါ၏ချစ်သားဘီဒီဟုအတန်တော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှစပြီးသခင်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူများစွာတို့ဟာသခင်ယေရှုစီမှာဘုရားသခင်ရဲ့တကူးရှိကြောင်းသိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ74ယေရှုကတပည့်တော်များကိုရွေးခေါ်ခြင်းသခင်ယေရှုဟာသူ့ကိုကူညီရန်မိတ်ဆွေများလိုအပ်တယ်သူတို့အားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ဒါမှသူတို့ဟာလည်းပဲအခြားသူများအားလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်တနေ့မှာသခင်ယေရှုအိုင်နားမှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်တန်ခါတယ်လေးဦးကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်သခင်ယေရှုကသင်တို့ငါထံလာပြီးငါနောက်သို့လိုက်ကြပါလူကိုများသောတန်ခါဖြစ်စီမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်ချက်ချင်းပဲသူတို့ဟာပိုက်ကွန်များကိုထားပြီးသခင်ရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်တခြားရှုဦးကိုလည်းရွေးခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီ12ပါးသောတပည့်တော်တွေဟာသခင်ရှုရဲ့နောက်လိုက်များဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကိုတပည့်တော်များလို့အခေါ်ခံခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာသခင်ရှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ကြခြင်းဖြင့်သခင်ရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိနာလေခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ပါကဖျားသားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြားသူများကိုဝေငှနိုင်ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်းပါတယ်။ယုတ်ပုံ15အနုယောဂာတဲ့တူအကြောင်းတနေ့သောအခါအနုယောဂာတဲ့တယောက်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှဒူးထောက်ပြီးအရှင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုယောဂါအမတန်ရှင်းစေနိုင်ပါသည်ဟုတောင်းပန်ခဲ့တယ်။အခြားသူများသည်လည်းလူနာရဲ့ယောဂါကြောင့်သူ့ကိုချင်းကဲ့ရန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကထိုလူနာပေါ်မှာတနာခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ထိုသူကိုတို့ထိပ်ပြီးငါအလိုရှိ၏တန်ရှင်းစေဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလိုမိန့်တော်မူတဲ့ခဏအတွင်းမှာထိုသူရဲ့ယောဂါဟာပျောက်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းခြင်းရသွားခဲ့တယ်။သူဟာအလွန်ဝမ်းမြောက်ကမိမိရဲ့အဖြစ်ပြက်များကိုအနှံ့ပြပြောကြားတတ်သိခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအပြစ်ဆိုသည်မှာအနုယောဂါနဲ့တူတယ်။အပြစ်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်အထံတော်မှာထာဝရကင်းကွာစေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ရှုထံလာသောအခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များမှသခင်ရှုဟာတန်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ76အထက်ခေါင်မိုးမှလူတူဦးရောက်ရှိလာခြင်းသခင်ရှုဟာအိမ်တိမ်ထဲမှာလူများစွာကိုဖျားသခင်ကြောင့်ဟောပြောလျက်နေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူလေးယောက်တို့ဟာလေဖြတ်သူတူဦးကိုအထံတော်သို့တည်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ဝင်းရက်နေတဲ့အတွက်အထံတော်ကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာအိမ်အထက်ခေါင်မိုးမှအပေါက်ဖောက်ပြီးထိုအပေါက်မှတဆင့်ဒီလူနာကိုရှော့ချလိုက်ကြတယ်သခင်ရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုငါသား
သင်၏အပြစ်များကိုဖြစ်လွတ်ပြီဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယူဒခေါင်းဆောင်တို့ဟာသခင်ယေရှုအပေါ်မှာဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်ကတာလင်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်ပါသည်ဟုဆိုကြတယ်။သူတို့ဟာသခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတာကိုမယုံကြည်နိုင်ကြဘူး။ထို့နောက်သခင်ယေရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုနေရာမှထား၍ထန်းစင်ကိုယူပြီးအိမ်သို့ပြန်လို့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။လေဖြတ်တဲ့သူဟာကြမ်းမာသွားတယ်သခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတော်မူကြောင်းပြသခဲ့တယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာရောဂါများကိုငြိမ်းစေနိုင်သောတကူရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖြေလွတ်နိုင်သောတကူလည်းရှိတော်မူတယ်။ယောဘ၁၇ယေရှုသည်တည်နေသောလက်ကိုကျမ်းမာစေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာသခင်ယေရှုကိုယူဒခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ဟာတပတ်တာအတွင်းယူဒလူမျိုးများကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောဥပုံနေ့ဖြစ်တယ်။ယူဒထုံနှံဓလိအယဥပုံနေ့မှာဘယ်သူကမှအလုံမလုံရဘူး။သူတို့ပြည့်ညက်ရှိတယ်။ဒီအချိန်မှာလက်ချေတင်နေတဲ့သူတူဟာသခင်ယေရှုစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ယူဒလူတွေကလည်းသခင်ယေရှုကိုအဲ့ဒီလူနာကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေမလားမငြိမ်းစေဘူးလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။သခင်ယေရှုကလူများကိုဂရုစိုက်တော်လဲသူတို့ကအဲ့ဒီလူမဟုတ်ကြဘူး။သူရဲ့ထုံးစံဓလိများကိုသခင်ယေရှုအားချိုးဖောက်စေခြင်းနဲ့ဒါမှယေရှုကိုသူတို့တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယူဒခေါင်းဆောင်များကိုဥပုံနေ့တွင်အကောင်းကိုပြုအပ်တယ်လို့အဆိုးကိုပြုအပ်တယ်လို့ဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သူတို့တွေလည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲနေခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကလက်သေးနေတော်သူအားသင်၏လက်ကိုဆန့်တော်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။သူဒီလက်ကိုဆန့်ရာလက်ဟာကျမ်းမာလေတန်ဆွမ်းနေကြောင်းကိုလူအားလုံးရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားလူများကိုလည်းဂယူဆိုင်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဟာအတိတ်ပဲကိမဲ့တော့ကိုးကွယ်မှုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ယောဘ18လေမုန်တိုင်းကိုယေရှုငြိမ်းစေခြင်းယေရှုနဲ့သူရဲ့တပည့်တော်များဟာကျေဝင်းသောအိမ်တစ်ဖက်ကိုကူးကြတယ်။ဒီအချိန်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေမုန်တိုင်းဟာရုတ်တရက်ကျရောက်လာခဲ့တယ်။လှိုင်းရိုက်ခတ်တဲ့အတွက်လှေဟာရေနဲ့ပြည့်လူမတက်ဖြစ်ပြီးရေထဲနှစ်ဆပြုတ်လာခဲ့တယ်။သခင်ရှုကတော့လှေရဲ့ဥကောင်းပဲ့ပိုင်းမှာအိမ်မောကျလျက်နေတယ်။တပည့်တော်များကသခင်ရှုကိုနှိုးပြီးတော့မှဆရာကျွန်တော်တို့ရေနှစ်တင်ဆုံးရတော့မြီကိုလက်လူရှုနေသလားဟုဆိုခဲ့ကြတယ်။သခင်ရှုကအဲ့ရမှာနိုးလာပြီးလေနဲ့ပင်လေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေလို့ငြိမ်သက်လို့ဟုအမိန့်ပေးတဲ့အခါခဏချင်းမှပဲ၎င်းတို့ဟာငြိမ်တက်သွားကြတယ်။သခင်ရှုဟာတပည့်တော်များကိုသင်တို့ဘာကြောင့်ကြောက်လန့်ကြသလဲ။ငါ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိဘူးလားဟုမေးတော်မူခဲ့တဲ့အခါတပည့်တော်တို့ဟာအလွန်အံ့ဩကြပြီးဤသူကအဘယ်သူနည်းလေနှစ်လှိုင်းများပင်လင်သူရဲ့အမိန့်ကိုနာခံကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေသခင်ရှုဟာဖန်ဆင်းသောအရာများအပေါ်မှာတကူရှိတယ်သူကိုယုံကြည်ကိုးစားကြပြီးမကြောက်ရွံ့ကြပါနဲ့ယုတ်ပုံ19လူအုပ်ထဲမှာအမျိုးသမီးတူဒီယုတ်ပုံထဲမှာလူအုပ်ထဲ၌မြင်နေရသောအမျိုးသမီးဟာဆိုရင်12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာရောဂါဆွဲကပ်လျက်ပြင်းစွာဝေဒနာခံခဲ့ရတယ်သခင်ယေရှုဟာသူ့ရဲ့အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်တယ်လို့သိထားတော့လေသခင်ယေရှုနဲ့စကားပြောရန်အတွက်တတ်တိမရှိခဲ့ဘူးဒီလိုပဲမိမိကိုကိုကိုတော်ရဲ့အဝတ်တော်ကိုလက်နဲ့တို့ထိရရင်ငါယောဂါပျောက်လိမ့်မယ်ဟုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။ဒီခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့အဝတ်တော်ကိုတို့ထိလိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့တည်းသွေးသွန်နာရက်သွားသဖြင့်အနာယောဂါလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုဟာမိမိကိုထဲကတကိုးများထွက်သွားသည်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။သခင်ယေရှုကပရိသတ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှငါဤအဝတ်ကိုမိသူတို့ထိသည်ဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သခင်ရှုပတ်လည်မှာလူမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုအမျိုးသမီးကသူ့ကိုရည်ရွယ်ကြောင်းသိခဲ့တယ်။ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှေ့တော်ကိုလာရောက်ပြုတ်ဝစ်လိုက်တယ်။သခင်ရှုကငါသမီးသင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်သင်ကိုကျမ်းမာစေပြီးငြိမ်သက်စွာသွားလော့ဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလောကမှာလူပေါင်းမြောက်များစွာရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကအယောက်စီတိုင်းကိုသိရှိုံသာမကအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဂရုစိုက်တော်မူတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းဂယူဆိုင်နေပါတယ်။သခင်ရှုအထံတော်ကိုရောက်လာစီခြင်း။
ပြီးတော့မှသူ့ကိုကူးစားပြီးအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ယောဘ20ယေရှုနဲ့တည်နေသောသူငယ်တူအကြောင်းယာဣယုဆိုသူဟာအရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်။သူရဲ့သမီးဟာအပြင်းထန်ဖျားလျက်နေတယ်။သူဟာသခင်ရှုထံလာပြီးသူ့သမီးကျမ်းမာစေဖို့အိမ်သို့ကြောက်လာရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာကလီမထံမရောက်ခင်မှာပဲကလီမဟာတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ယေရှုကယာဣရုကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာရှိပါဟုမိန့်မာခဲ့တယ်။လူများဟာဝမ်းနဲ့ပူဆွေးသဖြင့်ငိုကြွေးနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကသူတို့ကိုအပြင်ကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယာဣယုနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုသူငယ်လဲနေသောအခန်းထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သခင်ရှုဟာသေနေတဲ့ကလေးမရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ကကလေးမထလော့ဟုမိတ်ဆိုသည့်အခါခဏချင်းပဲကလေးမဟာထ၍လမ်းလျှောက်တယ်။သခင်ရှုကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုသူငယ်အားအစာကျွေးပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။တည်ခြင်းဟာစာရမဏေရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တခင်ရှုဟာတည်ခြင်းအပေါ်၌ပင်တကူရှိပါတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်တည်ခြင်းကိုကြောက်ရံမလိုဘူး။တခင်ရှုဟာစာရမဏေအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတို့ထက်အင်အားကြီးတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။ယောဘ21ယေရှုနဲ့တိုင်းတပါးအမျိုးသမီးအကြောင်းတနေ့မှာတခင်ရှုထံသို့အချားတိုင်းတပါးအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူမရဲ့သမီးငယ်ဟာနှက်ဆိုးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရတယ်။နှက်ဆိုးကိုနှစ်ထုပ်ပေးပါရန်သခင်ရှုအားတောင်းပန်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယူဒလူမျိုးဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့ယူဒလူမျိုးများကိုသာကူညီရန်ရောက်လာတယ်။သူရဲ့လူမျိုးများရှေ့မောက်၌အချားလူမျိုးတို့ကိုလည်းကူညီပေးရမှာလား။ဤသို့ကူညီပေးခြင်းဟာဆာလောင်နေသောကလေးကိုအစာကျွေးမဲ့အစာခွေးကိုအစာကျွေးခြင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုထိုမျိုးသမီးကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသခင်ရှုကိုသားသမီးတို့ရဲ့စားကျွင်းစားကြံများကိုဇပွဲအောက်၌ခွေးတို့သည်စားခွင့်ရကြပါတယ်လို့ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့တယ်။သခင်ရှုကတင်သည်ငါ့ကိုအလွန်ယုံကြည်ပါသဖြင့်တင်တောင်းသောအရာကိုတင်ရရှိမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ထိုမျိုးသမီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါနတ်ဆိုးဟာသူ့ရဲ့သမီးအထက်ကထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။သခင်ရှုသည်လူမျိုးမခွဲကြဘဲလူသားတိုင်းကိုချစ်၍ကူညီမဆတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မိသည့်လူမျိုးဖြစ်ပါစေ၊မိသည့်ဒေသမှမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါစေ။သခင်ရှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူ့ကိုယ်ပဲယုံကြည်ကိုးစားစေချင်ပါတယ်။ယောဘ21ယေရှုနှင့်စွန့်အနာပင်သူကြောင်းလူတစုဟာသခင်ရှုထံသို့ယောက်ျားတူးကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။ထိုသူဟာမွေးကလေးကနားမကျတဲ့အပြင်စကားကိုလည်းပြေပြစ်စွာမပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ယေရှုကထိုသူ့ရဲ့နားများအသေးကိုသူ့ရဲ့လက်ချောင်းများကိုထည့်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ရှာကိုလည်းတို့တော်မူတယ်။ဒီနောက်ကောင်းကင်ဘုံသို့မျှော်ကြည့်ပြီးထိုလူအားတင့်မျက်စိပွင့်စေဟုမိတ်ဆိုတဲ့အခါထိုခဏချင်းမှပဲထိုသူဟာနားကျားနိုင်တဲ့အခွင့်ရယုံသာမကပြေပြစ်စွာစကားပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူများဟာအံ့အားသင့်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုသည်မိတိအရာမဆိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်နာပင်တဲ့သူကိုကြားစေနိုင်တယ်။စကားအသောသူကိုလည်းကောင်းစွာစကားပြောဆိုနိုင်တယ်လို့သခင်ရှုကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ဒီလိုပဲသခင်ရှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားများကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားစေပြီးနားလည်ဖို့ရန်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်။ဒီခါမှာသခင်ရှုကိုချီးမွမ်းပြီးသူများကိုလည်းသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသက်သေခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယောဘ23ယေရှုသည်မျက်စိကန်းသူကိုမြင်စေခြင်းတချိန်တုန်းကသခင်ယေရှုဟာမျက်မမြင်သူကိုရွာပြင်ဖက်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သူရဲ့မျက်စိများကိုတွေးနဲ့စိုစီပြီးသူအားတင်ယခုမျက်စိမြင်ပြီလားဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။ထိုမျက်ကန်းဟာအနည်းငယ်စရွေမြင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာလူများကိုမြင်ပါ၏။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလမ်းလျှောက်နေကြသောတစ်ပင်များနဲ့တူကြ၏ဟုပြန်ပြောခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကမြက်ကန်ရဲ့မျက်စိကိုနောက်တစ်ချိန်တွေ့တဲ့အခါသူဟာသခင်ရှုနဲ့အခြားလူများကိုရှင်းလင်းပြပြင်စွာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။မိတ်ဆွေစာရမဏေဟာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဖို့နားမလည်နိုင်ဖို့ကန့်စီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိများဖွင့်ပေးပါရန်သခင်ရှုထံတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ဒါမှသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။
ုပ်ပုံ24ယေရှုသည်နှဆိုးဆွဲနေသောသူငယ်ကိုကျမ်းမာစေခြင်းလူတူဟာသူ့ရဲ့တားကိုသခင်ယေရှုထံသို့ခေါ်လာခဲ့တယ်ထိုသူငယ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရမကြာခဏစူးစမ်းနေပြီးနှဆိုးဆွဲခြင်းကိုခံနေရတယ်ထိုနှဆိုးသည်သခင်ယေရှုမြင်တဲ့အခါသူငယ်အားပြင်းထန်စွာတုန်ခါစေတဲ့အတွက်သူငယ်ဟာမြေပေါ်သို့လဲကျလှုပ်လှိမ့်နေတယ်ဖခင်ကအကယ်၍အရာခက်သိန်းကိုတတ်နိုင်သည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါဟုသခင်ရှုထံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူများအတွက်အားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ပါれလို့ပြန်ဆိုခဲ့တယ်။ဒီနောက်သခင်ရှုဟာနတ်ဆိုးကိုသူငယ်အထဲမှထွက်လော့ဟုအမိန့်ပေးလိုက်။ဝိညာဉ်ဆိုးဟာကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။နောက်ခါမှလည်းသူငယ်ထဲသို့မဝင်တော့ဘူး။သခင်ရှုဟာဒီလောကရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့နတ်ဆိုးများအပေါ်မှာတော့၎င်း။နောင်လာမဲ့နတ်ဆိုးများအပေါ်၌၎င်းဩဇာတကူရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဤဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပြီးနောက်မကြာခင်မှာယူဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုတတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ယေရှုအသေးခံပြီးနောက်အမြင့်မားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပြီးစာရန်နှင့်တည်ခြင်းအပေါ်ထာဝရအနိုင်ယူပြခဲ့တယ်။ယေရှုသည်စစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်အမှန်ဖြစ်တော်ကြောင့်ပါပဲ။

0: ောရရှင်ဖျားထောင်ရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ဟာဣသရေလတွေကိုအီဂျစ်နိုင်ငံကနေခေါ်ထုတ်လာခဲ့တုန်းကလည်းဗြိဉ္ဉ်တစ်တာတော်တလုံးကိုပြုတ်လုစေခဲ့ပြီးသူပေးခဲ့တဲ့တသက်ခံချက်ကိုထည့်ထားစေတော်မူခဲ့တယ်။ဒီကနေ့တင်ပြရသောတမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှဖြစ်တဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး25အခန်းငယ်23ကနေအခန်းငယ်40အထိမှာအဲ့ဒီဗြိဉ္ဉ်တစ်တာတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေပါဝင်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ဟာဣသရေလတွေကိုသူကိန်းဝတ်တော်မူမဲ့တဲတော်ကိုတိဆောက်ခိုင်းပြီးဗြိဉ္ဉ်တစ်တာတော်ကိုတဲတော်ထဲမှာထားရှိစေတော်မူခဲ့တယ်။တဲတော်နဲ့တဲတော်ထဲမှာထားရှိရမယ့်အရာတွေဗြိဉ္ဉ်တစ်တာတော်တို့ဟာဘုရားရှင်ကဒီကမ္ဘာမြေပေါ်ကိုဆင်လွတ်တော်မူခဲ့တဲ့လူသားတော်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဘယ်လိုကိုးစားပြုသရုပ်ဖော်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အတူထွန်းမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး25အခန်းငယ်23ကနေအခန်းငယ်40အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ဘုရားသခင်ဟာတန်ရှင်းရတဲတော်တိဆောက်ဖို့အတွက်တဲတော်ဝင်တည်ပံ့ထားဖို့ပြီးတော့တန်ရှင်းရတဲတော်မှာလိုအပ်တဲ့အပိုင်းများသတ်မှတ်ထားခဲ့ဖို့ရေကိုမောရှေကိုညွှန်ကြားနေတာကျွန်တော်တို့လေ့လာနေကြပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ထွန်းမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး25အငယ်22ကိုရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဘုရားသခင်ကျိန်းဝတ်တော်မူတဲ့ဗြိဉ္ဉင်တစ်တာတော်ဟာလူသားကိုကိုးစားပြုတဲ့တစ်သားရေဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုပုံဖော်ပေးတဲ့ရွှေရေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့တစ်တာတော်ဖြစ်တယ်ဗြိဉ္ဉင်တစ်တာတော်ကိုမြင်ရခြင်းအပြင်ခရစ်တော်ကိုယူပါယုံတဲ့မှာမြင်တွေ့ခံစားရစေတယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီပြီးတော့တန်ရှင်းသောတဲတော်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ဟာကောင်းကင်ဘုံကတန်ရှင်းရအရက်ကိုကိုစားပြုစောက်တည်ပြီးပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်တယ်ကိုစားပြုတယ်ဆိုလို့ကောင်းကင်ဘုံမှာလည်းပဲဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီလိုပဲတဲဤထိုးပြီးစောက်နေတလားဆိုတော့ဒီလိုတိုက်ရိုက်မယူရဘူးဘုရားသခင်အဖို့အခုလိုသူ့ကိုအောင်းမေ့သတိရစေဖို့တိဆောက်ခိုင်းခြင်းသာတိဆောက်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ပေမယ့်သူရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆိုတာဟာတော့ဒီတဲတော်ထဲမှာကြီးပဲငြိမ့်နေတာမဟုတ်ဘူးမြေကဘာနဲ့ကောင်းကင်အရရစက်ကြဝလာအနန္တမှာထာဝရမပြတ်တည်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့ကျွန်တော်မနေ့ကဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဟာဆက်လက်ပြီးစဉ်းစားမှာပရိညင်တစ်တာတော်နဲ့ပတ်သက်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကျင်းဝတ်တော်မူတဲ့ပရိညင်တစ်တာတော်ထဲမှာဘာတွေထည့်သွင်းထားရမယ်ဆိုတာကိုဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်4နဲ့ရှင်းပြီးတော့ကြည့်လို့ပါတယ်ဟေဘရဲဩဝါဒစာခန်းကြီး9ငယ်4အရထိုတဲတော်၌ရွှေလင်ပန်းဖြင့်မွမ်းမံသောဗြိဉ္ဉင်တရားတစ်တာတော်ရှိ၏ထိုတစ်တာ၌မန္နကိုထားသောရွှေအိုးအပွင့်ပွင့်သောအာယုန်ဤလန်ဒန်ဗြိဉ္ဉင်တရားကိုရေးထားသောကြောက်ပြားတို့ရှိ၏မန္နမုံကိုထားတဲ့ရွှေအိုးဆိုတာဟာအသက်မုံဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံတော်မူခဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအောင်းမေ့စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အပွင့်ပွင့်သောအာယုန်ဤလန်ဒန်ဆိုတာဟာခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုပေါ်ညွှန်းနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဗြိဉ္ဉင်တရားကိုရေးထားတဲ့ကြောက်ပြားများကတော့ဗြိဉ္ဉင်တရားများရဲ့အနာဂတ်ကြံ့များရဲ့ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိရစေဖို့အတွက်သက်သက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်32မှာအခုလိုတွေ့ရပါတယ်ယေရှုကလည်းငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကားမောရှေသည်ကောင်းကင်မုံကိုသင်တို့အားမပေးခမည်းတော်သည်မှန်သောကောင်းကင်မုံကိုသင်တို့အားပေးတော်မူ၏အဲ့ဒီအချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ဟာမန္နမုံဆိုတဲ့မုံဟာဘုရားသခင်ပေးတဲ့အသက်မုံခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခဲ့တဲ့ခန္ဓာပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဂရုပြုဖို့အတွက်ညွှန်ပြနေပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားဟာလည်းခရစ်တော်အားဖြင့်ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတယ်လို့ပြက်ပြက်သားသားတင်ပြလိုပါတယ်လူဇာတိနဲ့ဘုရားရဲ့ဇာတိကိုဖော်ပြတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာအသေးခံပြီးတော့ပြန်လည်ရှင်သန်လာတယ်လို့အာယုံရဲ့အပွင့်ပွင့်နေတဲ့လန်ဒန်တော်ဟာလည်းအသက်ရှင်ပြောင်းခြင်းကိုဖော်ပြတာပဲပေါ့အမှန်တော့အီစတာမှာပွင့်တဲ့လီလီပန်းတွေနဲ့လက်ဆောင်ပေးတဲ့အကျင့်အစဉ်အလာပြီးတော့ကျဲဥတွေနဲ့လက်ဆောင်ပေးခြင်းတွေတဲ့လန်ဒန်တော်ဆိုတာဟာခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြောင်းထမြောက်ခြင်းကိုပုံမူပြီးတော့ပြည်ပြင်းအောင်ဖော်ပြနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်ဗြိဉ္ဉင်တစ်တာတော်ထဲမှာတခြားတည်နေတဲ့ဗြိဉ္ဉင်ကြောက်ပြားဆိုတာကရောခရစ်တော်ရဲ့ဘယင်ပြုတ်မှုကိုဖော်ပြခြင်းပဲလို့ခံယူနိုင်ပါတယ်ဘယင်တကာတို့ရဲ့အရှင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်အဖြစ်သခင်ခရစ်တော်ဟာဒီမြေကဘာမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတာကိုထင်ဟပ်ပေါ်လွင်စေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်14ကိုဖတ်ကြည့်ရင်ခရစ်တော်ရဲ့မွန်မြတ်တဲ့တည်ရှိခြင်းအကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်နိုင်ပါသေးတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်းလူသားတိအဖြစ်ကိုခံယူ၍ကျေးဇူးတော်နှင့်၎င်းသစ္စာတော်နှင့်၎င်းပြည့်စုံလျက်ငါတို့တွင်တည်နေတော်မူသည်ဖြစ်၍ခမည်းတော်၌တပါးရီသောသားတော်ဤဘုံကဲ့သို့သူဤဘုံတော်ကိုငါတို့သည်မြင်ရပြီဒီအချက်တွေကြောင့်ဒီပရိညင်တစ်တာဟာခရစ်တော်ရဲ့ဖျားသခင်စကားသံကိုပြန်ကြားတဲ့ပရောဖက် လူတို့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားပြုအသနာခံပေးသူလူသားတို့အတွက်တရားရစ်ကိုလူသားတို့ရှေ့မှာဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ယေဘုရောဟိတ်ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဂုံတူးဝိသေသအားလုံးကိုတပေါင်းတစ်စီးတည်းဖော်ပြနေတယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာအထူးမှတ်သားထားဖို့လိုပါတယ်ဂယုနာတော်ပလင်သို့မဟုတ်ဗရိညင်တစ်တာရဲ့အဖုံးဟာခေရုဘိန်ကောင်းကင်တမန်တို့အချံအယံနဲ့ရှိပြီးရှေဖြင့်ပြီးတဲ့အရာဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီဒီပလင်တော်ပေါ်ကိုအသွေးနဲ့ယေဘုရောဟိတ်အကြီးအကဲကဖြန့်ပက်ပေးရခြင်းအပြင်ခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်တော်ပေါ်မှာအသွေးသွန်းလောင်းခဲ့ခြင်းကိုတရုပ်ဆောင်ပြနေပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိန်းဝတ်တဲ့ပလင်ဂယုနာတော်နဲ့ကဲတင်ခြင်းကိုသိသာထင်ရှားစေတဲ့ပလင်တော်ဖြစ်နေရပါတယ်။ကားတိုင်တော်ပေါ်မှာအသေးခံတဲ့ခရစ်တော်ဟာကောင်းငင်ဘုံမှအသွေးတော်နဲ့လူသားတွေကိုရွေးချယ်ကဲတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါက်တာဂျေဗန်န်မက်ဂီရဲ့အယူအဆများကိုတော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ကောင်းကင်ဘုံမှအသွေးတော်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းဟာကြမ်းတမ်းတယ်လို့ယူဆတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အမှန်တော့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ဟာအရှင်းကြမ်းတမ်းမှုမရှိပါဘူး။အလွန်တန်ဖိုးအ ਨੇ ကရှိတယ်လို့သာပြောနိုင်ပါတယ်။ဒီတန်ဖိုးကိုရှင်ပေတရုကိုယ်တိုင်ကဘယ်လိုဝန်ခံခဲ့သလဲ။ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်18နဲ့19မှာအခုလိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။မိစဉ်ဖဆက်ကျင်လည်သောအချီးနှီးကြင်ကြံပြုမှုခြင်းမှရွှေငွေအစရှိသောဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောဥစ္စာနှင့်သင်တို့ကိုရွေးတော်မူသည်မဟုတ်အဘယ်အပြစ်မှမရှိအညစ်အကြေးနှင့်ကင်းစင်သောသိုးငွေကဲ့သို့သောခရစ်တော်၏အသွေးတော်မြတ်နှင့်ရွေးတော်မူသည်ကိုသိမှတ်ကြလော့တဲ့ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်18နဲ့19ကဖော်ပြတဲ့အသွေးတော်ရဲ့တန်ဖိုးကိုဒီမှာကောင်းကောင်းကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ယူနိုင်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကောင်းငင်ဘုံမှာဒီအသွေးတော်တဲ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့အခြားအရာမရှိဘူးလို့တောင်မှကျွန်တော်တွေးတယ်ဘုရားသခင်ကျင်းဝေရာအရက်မှာဂယုနာတော်ပလင်အဖြစ်တည်ရှိနေခြင်းဟာဒီအသွေးတော်မသွန်းမင်းနဲ့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးအသွေးတော်နဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုအဆက်ဆက်ပြသနေတာဟာသေခြင်းဝေဒနာကိုခံပြီးအသွေးတော်နဲ့လူသားတွေအတွက်ရစ်ပူဇော်ခံမဲ့အနာဂတ်ခရစ်တော်စီကိုတိုက်ရိုက်ဥတီလန့်ညွန်နေတာပဲလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာခိုင်ခိုင်မာမာပြောချင်ပါတယ်ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး4အငယ်14ကနေ16ယခုမူကားကောင်းကင်ဘုံတဲသို့ကြွဝင်တော်မူသောယေဘုရောဟိတ်မင်းအကြီးကြီးဟုသောဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုသည်ငါတို့၌ယေဘုရောဟိတ်မင်းဖြစ်တော်မူသောကြောင့်ငါတို့သည်ဝန်ခံခဲ့ပြီးသောအရာ၌တည်ကြည်ကြကုန်အံ့ငါတို့ယေဘုရောဟိတ်မင်းသည်ငါတို့ခံရသောဆင်းရဲဒုက္ခများကြောင့်မကျင်နာနိုင်သောသူမဟုတ်ငါတို့ခံရသည့်ဤသူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတို့ကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏ထို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်သနာခြင်းဂယုနာကို၎င်းတော်လျော်သောမဆကျင်ကျေးဇူးတော်ကို၎င်းခံရမည်အကြောင်းရဲရင်သောစိတ်နှင့်ကျေးဇူးပလင်တော်သို့တိုးဝင်ချင်းကပ်ကြကုန်အံ့ဟေဘရဲအခန်းကြီး4အငယ်14ကနေ16အတွင်းမှာပြထားတဲ့ကျေးဇူးတော်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်တွေကိုထောက်ထားလိုက်ရင်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုးစားခံပြီးဘုရားသခင်ရှေ့တော်ကိုဝင်ပေးတဲ့ယေဘုရောဟိတ်မင်းနဲ့လေနှိုင်းတိုက်တယ်ဆိုတာထင်ရှားနေတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂယုနာတော်ပလင်သို့မဟုတ်ဗရိညင်တစ်တာတော်အဖုံးကိုသွေးနဲ့ဖြန့်ပက်စေရတဲ့ယေဘုရောဟိတ်မင်းရဲ့ဤသူကောင်းငင်ဘုံကဝေရောက်သွားတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးဖြန့်ပက်မှုဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်မြောက်စေဖို့အတွက်အခြေခံပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လက်ခံဖို့ဟေဘရဲဩဝါဒကျမ်းစကားကဖော်ပြလိုက်ခြင်းပါအဲ့ဒီခရစ်တော်ဒီဟူသောယေဘုရောဟိတ်မင်းဟာလူသားတိကိုခံယူထားသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ပဲဖြစ်တယ်သူဟာအခုအချိန်မှာကောင်းငင်နိုင်ငံတော်မှာဘုရားသခင်ရဲ့လက်ရတော်ဘက်မှာစိုးစံနေတယ်လို့နားလည်ခံယူနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်အပြင်လာကျွန်တော်တို့ဟာလူလောကရဲ့အပြစ်တွေကနေပြီးတော့အနှောင်အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ခွင့်ရှိတယ်။သာဝရအသက်နဲ့ကောင်းကင်ဘုံကိုဝင်ရောက်ခံစားခွင့်ရှိတယ်။အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်20ကနေ23အထိဖတ်မယ်ဆိုရင်အခုလို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထိုတကောတော်ကခရစ်တော်ကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူ၍ခရစ်တော်၌ပြုပြင်သောမဟာတကောအာနုဘော်အရှင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ခသိန်းသောအထွတ်အမြတ်အာနာစက်တကောအစိုးရခြင်းမှစ၍ယခုဘဝနောင်ဘဝ၌ခေါ်ဝေါ်သမုတ်သောဘွဲ့နာမအလုံးစုံတို့အထက်ကောင်းငင်အရ၌မိမိလက်ရတော်ဘက်မှအလွန်မြင့်မြတ်သောနေရာကိုခရစ်တော်အားပေးတော်မူ၍ခြေဘဝတော်အောက်သို့အလုံးစုံတို့ကိုချထားသဖြင့်အသင်းတော်အဖို့အလို့ငါသူ့ကိုအလုံးစုံတို့၏အချုပ်အခြာဦးကောင်ဖြစ်စေတော်မူ၏ထိုအသင်းတော်ကအလုံးစုံတို့ကိုအလုံးစုံတို့နှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူသောသူ၏ပြည့်စုံခြင်းဒီဟုသောခရစ်တော်၏ကိုဖြစ်သည်ခြားနာချက်ကတော့လူသားရဲ့လက်နဲ့ဆောက်လုပ်တဲ့တဲတော်ကယေဘုရောဟိတ်မင်းနေဟာအသွေးနဲ့ဖြန့်ပက်လိုက်ပြီးရင်တဲတော်ရဲ့သင်ရှင်းရဌာနအခြားနေရာကိုနောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းပြန်ဆုပ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကတော့အသွေးတော်ကိုသွန်းလောင်းပြီးတဲ့နောက် ဖျားသခင်ကျင်းဝတ်တော်မူရာအရတ်မှာဖျားသခင်နဲ့အတူစိုးစံနေခြင်းဖြစ်တယ်။ပြီးနောက်သူဟာကောင်းငင်ဘုံမှာကျွန်တော်တို့လူသားများအတွက်အစဉ်လက်ကမ်းကြိုဆိုဖို့အတွက်နေရာယူထားတယ်အသင့်ရှိနေတယ်။ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မေ့နိုင်ကောင်းပါလဲ။တဲတော်ဤသင်ရှင်းရာဌာနဆိုပြီးဆက်ပြရစီ။ဖျားသခင်ကျင်းဝတ်တော်မူရာအသင်ရှင်းဆုံးပလင်တော်ဒါမှမဟုတ်ဂယုဏတော်ပလင်တော်နဲ့အတူရှိနေတာကတော့သင်ရှင်းရာဌာနပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသန့်ရှင်းရဌာနမှာကတော့ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုဖို့လိုအပ်တဲ့အစင်းတစားတွေရှိရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ရွှေစင်ရွှေစင်နဲ့သွန်းလောင်းထားတဲ့မိခုံရွှေစင်နဲ့မွမ်းမံထားတဲ့ဇပွဲနဲ့စီမွေးတိုင်ရစ်ပလင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ရွှေစင်မိတိုင်ဟာခရစ်တော်ရဲ့အစင်းတရံကိုရောင်ပြန်ဟတ်စေတယ်လို့ရွှေစင်နဲ့မွမ်းမံထားတဲ့ဇပွဲဟာအသက်မုန်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုအောက်မေ့စေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။စီမွေးရစ်ပလင်ဆိုတာကတော့ဆုတောင်းခြင်းကိုဖော်ကျူးတယ်အခုဓမ္မသစ်အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်ကိုအမိပြုပြီးဆုတောင်းကြပါတယ်။ရှေးခေတ်တုန်းကတော့ယေဘရောဟိမင်းရဲ့ရှေးဝတ်ပြုခြင်းဤတွင်နဲ့ပဲဝတ်ပြုခဲ့ရမှာဖြစ်မှာပေါ့။ခွင့်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး25အငယ်23အလျား2000အနံ1000အမြင့်တထွားရှိသောဇပွဲကိုလည်းအကာရှသားနှင့်လှုပ်၍ရွှေစင်နှင့်မွမ်းမံရမည်။ဒါတော့ဇပွဲဟာပရိညင်တစ်တာတော်နဲ့အမြင့်ချင်းတူညီနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အငယ်24မှ25ဇပွဲအပေါ်နာပတ်လည်၌ကွသောရွှေတစားကို၎င်းအနံလက်တဝါးရှိသောကပန်းကို၎င်းခပန်းအပေါ်နာပတ်လည်၌ကွသောရွှေတစားကို၎င်းလောက်ရမည်ဒီလိုအနာကွလိုက်ခြင်းအဖြစ်တင်ထားတဲ့မုံများအောက်ဖက်ကိုလိတ်မကြအောင်ကာယံလိုက်တာပါပဲအငယ်26ရွှေ၄ကွင်းကိုလည်းလုပ်၍ခြေထောက်၄ခုအထက်ဇပွဲ၄ထောင်၌တတ်ရမည်ဒီလိုကွင်းတွေလှုပ်ထားတာကတော့တန်းရှူပြီးတော့ထမ်းဖို့ဖြစ်တယ်။သူတို့အဖို့ဒီတဲတော်ဟာရွှေတိုင်းပြောင်းတိုင်းဒီခီးမှာတည်ဆောင်းဖို့အဆင်ပြေအောင်ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်းစီစဉ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်။အငယ်29-30ဇပွဲနှင့်ဆိုင်သောလင်ပန်းဇွန်းအင်ဒုံလောင်းစရာဖလားများကိုလည်းရွှေစင်နှင့်လှုပ်ရမည်။ငါရှိဇပွဲပေါ်မှာရှေ့တော်မုံကိုအဆင်တင်ရမည်။ဒီကြမ်းအရာဒီဇပွဲဟာဖြင့်ကျွေးမွေးပြုစုခြင်းလုံလောက်အောင်ဝေငှခြင်းထောက်ပံ့ဘိဒနာခြင်းစတဲ့လက္ခဏာဂုံရက်တွေနဲ့ပြည့်စုံနေပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ကဲတင်ခြင်းအတွက်အသက်မုံကိုပေးဝေနေတဲ့ဇပွဲပေါ့။ဒီဇပွဲကိုဖော်ပြရင်းနဲ့စဉ်းစားစရာတစ်ချက်ကွက်ခနဲ့ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီဇပွဲကိုမင်းကြီးတစ်ပါးဟာသူ့သားတော်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ပြီးတော့လူတွေကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥပမာတော်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုသင်တိရသောသမာကျမ်းမှာရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး22တုန်းကဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။မင်းကြီးဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ခရစ်တော်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွက်အေယာမစားပွဲကြီးနဲ့ဣသရေလကိုဖိတ်ခေါ်တယ်။ဣသရေလတွေကညှင်းပယ်ကြတယ်မလာကြဘူး။ဒါနဲ့ပဲရှိရှိသမျှဝေနေရကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဥပမာတော်ဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ခင်မှာကြတော့ခရစ်တော်ဟာကယ်တင်ခြင်းလမ်းကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီ။ဒီလိုစပွဲပြင်ပြီးဖိတ်ခေါ်ရတဲ့ဥပမာမျိုးနဲ့ပြစရာမလိုတော့ဘူး။အဲ့ဒါခစ်ကုံသွားပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ရှေ့တော်မုန်းနဲ့အတူပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒီစပွဲဟာခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံတော်မမူမီနောက်ဆုံးညစာစားပွဲကိုလည်းဆင်ကျင်စရာဖြစ်နေပြန်ပါလေ။အကယ်၍ဘာမှမတွေးကျင်ရင်ဒါမှမဟုတ်ဓာတ်ရိုက်အတိတ်ဘယ်ကိုပဲဖော်မယ်ဆိုရင်ကောကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာအမြဲရုပ်ဝတ္ထုများနဲ့လုံလောက်ပြည့်ပြည့်စုံအောင်ကောင်းကြီးပေးကျွေးမွေးနေတယ်ဆိုတာကိုအောက်မေ့စရာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဒီစပွဲအကြောင်းကိုစစ်စစ်တွေးမယ်ဆိုရင်တော့အသက်မုန်ဖြစ်တဲ့ယေရှုတော်ဟာအမြဲကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရှိနေလေဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားနဲ့အသည့်တရားသစ်များကိုကျွန်တော်တို့ခန်းစားရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး6အငယ်35မှာယေရှုကလည်းငါသည်အသက်မုန်ဖြစ်၏။ငါထံသို့လာသောသူသည်နောက်တဖန်မဆာမမွတ်အဆာအမွတ်မခံရ။ငါကိုယုံကြည်သောသူသည်နောက်တဖန်ရေမငတ်ရ။အဲ့ဒီလိုဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်ရှင်းရာဌာနတော်ရဲ့ဇပွဲတော်ဟာခရစ်တော်ရဲ့အသက်ကိုပေးနိုင်ခြင်းကိုသဘောပေါက်စေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီအသက်ကိုသူဟာစောင့်ထိန်ပေးခြင်းအဖြစ်သာဝရအသက်ကိုခံစားရတယ်ဆိုတာကိုလေထက်ဆင့်တွေးခေါ်ဖို့လိုပါသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုသာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့အရှင်ဟာဇပွဲမှာတင်လှူပူဇော်တဲ့ရှေ့တော်မုန်းတွေကိုမနှိုင်းရှင်တိုက်ဘူးလား။ရှေ့တော်မုန်းဟာဂျုံစဘာကရတဲ့မုန်ညက်မှာတဆင်းမပါပဲမီးနဲ့ဖုတ်ရတယ်လေ။ဒီအကြောင်းကိုဝုပြရာကျမ်းမှာဖော်ပြတာကတော့သင်ဒီမုန်ညက်ကိုယူ၍မုန်တလုံးလျင်နှောမဲစီမုန်ဆက်နှလုံးကိုလှုပ်ပြီးလျင်ငါလုတ်ပြီးလျင်ထာဝရဘုရားရှိစင်ကြဲသောဇပွဲပေါ်မှာမုံတလုံးပေါ်တလုံးကျင်ဆင့်၍တပုံ6လုံးစီနှစ်ပုံပုံရမည်ထာဝရဘုရားအားမိဖြင့်ပြုသောပူဇော်တကားကြီးဟုသောအောက်မေ့တော်မူဖို့ရာဖြစ်စေခြင်းဟာ အဲ့ဒီလိုအစချီပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။မုံညက်ဖြစ်ဖို့ဂျုံစပားဟာမှုံမှုံညက်ညက်ခြေမုံပြစ်ခြင်းကိုအရင်ခံရပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့ဥပမာတော်တစ်ခုမှာငါအမှန်ဆိုမယ်ဂျုံစပားစီဟာမြေမှာပုတ်ပြက်ပြီးမှအပင်ပေါက်ပြီးများစွာသောအသီးကိုပွားစေနိုင်မယ်လို့ခရစ်တော်ဆိုထားတာရှိပါသေးတယ်။တကယ်တော့ခရစ်တော်ဟာအဲ့ဒီလိုမှုံမှုံညက်ညက်အခြေခံရပြီးတော့မှမိတော့နဲ့တူတဲ့ခံစားချက်မင်းနဲ့တူတဲ့တရားစီရင်ချက်တွေကိုခံခဲ့ရပါတယ်ဒီအချက်တွေကိုသူဟာကားတိုင်းမတင်မိမှာဘယ်လိုခံစားခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အချက်တွေ ਨੇ ပြန်ပြီးတော့တွက်ဆနိုင်ရင်သဘောပေါက်ကြမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုဓမ္မသစ်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတိုင်းမှာအခိုင်အမာတွေ့ရပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ကြည်နိုင်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့သမာတရားဟာပြည့်စုံပြီးတော့ဘ ഹു တုတလည်းပို့ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုပါတယ်ကိုစားတဲ့အတိုင်းကိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်ဆိုရိုးစကားရှိပါတယ်ကျွန်တော်အသက်မုံကိုစားရဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်16မှာတို့ဖြစ်လျင်ယခုမှစ၍ငါတို့သည်ဇာတိအမျိုးကိုထောက်၍အဘယ်သူကိုမျှမသိမမှတ်ဇာတိအမျိုးကိုထောက်၍ခရစ်တော်ကိုအထက်ကသိမှတ်တော်လဲယခုမှစ၍ထိုသို့သောသိမှတ်ခြင်းမရှိအဲ့ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကစပြီးတော့သူဟာထာဝရအသက်ကိုပိုင်တဲ့သခင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်။ဒီသခင်ကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပဲဇာတိခန္ဓာကြွေပေမယ်ထာဝရအသက်ရှင်သန်ခွင့်ကိုတော့ရရှိမှဧကန်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်ရွှေစင်မိကုံဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်ကြပါအောင်စုတဲတော်တွေကတန်ရှင်းရဌာနအတွက်လိုအပ်တဲ့အစင်းတစားတွေထဲမှာရွှေစင်မိကုံဟာတစ်ခုအပါအဝင်တချို့ကတော့ဖျောင်းတိုင်းတင်တဲ့တန်းလို့ဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်တာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သမာကျမ်းစာအတိုင်းဆိုရင်တော့စီမိကွက်အတွက်ရွှေစင်မိကုံပါပဲခမရောကျန်အခန်းကြီး25အငယ်31မှ33မိခုံကိုလေရွှေစင်နှင့်လှုပ်၍မိခုံတိုင်အစရှိသောအလက်များခွက်များဘူးသီးများကြာပွင့်များတို့ကိုတစက်ထီးထုရမည်မိခုံတိုင်တစ်ဖက်တစ်ချက်သုံးလက်စီထွက်၍အလက်6လက်ရှိရမည်မိခုံတိုင်တဲကထွက်သောအလက်3လက်တွင်အလက်တစ်လက်၌ဘူးကြာပွင့်နှင့်တကွဘာရန်သီးနှင့်ပုံတူသောခွက်3ခွက်ရှိရမည်မိခုံတိုင်၌လည်းဘူးကြာပွင့်နှင့်တကွပါရန်သီးနှင့်ပုံတူသောခွက်၄ခွက်ရှိရမည်မိခုံတိုင်တဲကထွက်သောအလက်၆လက်ရှိသည့်အတိုင်းအလက်နှစ်ဖက်အောက်၌လည်းဘူးသီးတစ်လုံးစီရှိရမည်ဘူးများအလက်များတို့ကိုတကိုယ်တစ်စက်ထီးဖြစ်စေ၍မိခုံတစ်ခုလုံးကိုရွှေစင်းနှင့်ထုလုပ်ရမည်မိခွက်ခုနှစ်လုံးကိုလည်းလုပ်ရမည်စပွဲကိုလင်းချင်းဟာထိုခွက်ကိုထွန်းရမည်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခမညာရွှေစင်းမိခုံဟာတဲတော်မှမြင်ရတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အရေးတရံတွေထဲမှာအပီပြင်းဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီမိကုံဟာရွှေအတိနဲ့ပြီးတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဆိုတဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုအပြည့်အဝဖော်ကျူးတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုအလင်းရောင်မှရှောက်လန်းပြီးတော့ကိုးကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာအလွန်နှစ်သက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအလင်းရောင်ဟာတဲတော်ရဲ့အတွင်းကန်းလိုနေရာမျိုးပြင်ပအလင်းကိုမရတဲ့အမှောင်ကန်းလိုနေရာမျိုးမှာအထူးသဖြင့်ထိတ်ပြီးတော့အတိတ်ပဲပြည့်ဝနေပါတယ်။ကဘာဝအလင်းရောင်ကိုလိုချင်ရင်တဲတော်တွေကနေအပြင်ကိုထွက်ရလိမ့်မယ်။ရွှေစင်မိကုံရဲ့အလင်းကိုရကျင်ရင်တော့တဲတော်ဆိုတဲ့တန်ရှင်းရအရဌာနတဲကိုဝင်ရောက်ကြရလိမ့်မယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1ငယ်9အရဆိုရင်ဟုတ်မှန်သောအလင်းဟုမူကားဤလောကသို့ကြွလာလျက်ခတ်သိမ်းသောလူအပေါင်းတို့အားအလင်းကိုပေးသောသူဖြစ်သည်တဲ့။ကျွန်တော်လူသားအများစုဟာလေကိုအားကိုကိုသိပ်ပြီးတော့ယုံစားလွန်တတ်တယ်လို့ဖီလိုဆိုဖီလို့ခေါ်တဲ့ဒသနိကအတွေးခေါ်တွေနောက်ကိုစူးစမ်းပန်းစားရှာဖွေရင်အချိန်ကုန်တတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲအင်မတန်လွယ်ကူစွာရှောက်လွှမ်းရှောက်လှမ်းနေရတဲ့အသက်လမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့သွေဖီတိမ်ပါအတွေးအခေါ်တွေပေါက်မှားကုန်တတ်ကြပါတယ်။ကိုကိုကိုလှည့်စားပြီးတရားရပြီးဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေဝင်လာတတ်ကြပါတယ်။ကောလောသဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်10မှာတွေ့ရတဲ့အချက်ကတော့ခရစ်တော်ဤတရားကိုမလိုက်လူအဆက်ဆက်ခံသောဤဥပရေသနှင့်လောကီတရားနှုကိုလိုက်၍လောကီပညာနှင့်အချီးနှီးသောပရိယေအားဖြင့်သင်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမလူယူမဖြက်စီးစေခြင်းကပြပြကြလောဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ခရစ်တော်ရဲ့လမ်းစဉ်ဟာနုသိမ့်တဲ့လောကီတရားမဟုတ်သလိုလောကီပညာမှာအခြေခံတဲ့အပိဓမ္မာမဟုတ်ပါဘူးသူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုသူ့အားဖြင့်မြင်နိုင်တဲ့သခင်အသက်ရှင်တော်မူသောအနန္တတကုရှင်ဖြစ်ပါတယ်သူ့စီမှာမှောင်မိုက်ခြင်းအရှင်းမရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်ဟာအလင်းတရားဖြစ်နေလို့ပါပဲထမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး25အငယ်38မှ39မိညက်နှင့်မိညက်ခံစရာခွက်တို့ကိုလည်းရွှေစင်ဖြစ်ရမည်မိခုံနှင့်မိခုံတစားရှိသမျှတို့ကိုရွှေစင်အခွက်30နှင့်လောက်ရမည်တောင်ပေါ်မှာသင်အားပြခဲ့ပြီးသောပုံနှင့် ညီလျောစွာလှုပ်ခြင်းဟာသတိပြုရမည်ကျေးဇူးဂယုဏတော်ကိုအသနာခံတောင်းဆိုရမယ်အစပြည့်ညက်တရားတွေကိုလိုက်နာပါမယ်လို့ဂရိတွေအပေးကောင်းလှတဲ့ဣသရေလာတို့အဖို့ဘုရားသခင်ကလည်းသတိတွေကိုတင်းတင်းမမာပေးနေရပြီဆိုတာသတိပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အခုလည်းဘုရားသခင်ဟာမောရှေကိုတောင်ပေါ်မှာတဲတော်ရဲ့သဏ္ဍာန်တွေကိုလက်တွေ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့မင်းအဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်ရမယ်နော်အတိန်အဆောင်မခံရဘူးဆိုပြီးတော့သတိပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုထပ်ပြီးသတိပေးလိုက်ပြန်ပါပြီဥပရေဆိုတာဟာကျေးဇူးဂယုဏလို့မဟုတ်ပါဘူးတင်းကျပ်တဲ့အမိန့်ကနေလာပါတယ်ဒီပြည့်ညတ်တို့ဥပရေတို့ကိုပြုလုပ်တော်သူဟာလေလူဖြစ်ရင်တကိုးကြီးတဲ့လူအာနာရှိတဲ့လူဖြစ်ရပြီးဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာဟာကျွန်တော်ဘယ်သူမှမငင်းနိုင်ဘူးဒါနားလေထားပြီးသားအချက်ပါအခုဥပရေသားတွေကိုချပေးနေတာကတော့လူသားကဘာကိုဖန်ဆင်းနဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဒီဥပရေကိုချိုးဖောက်မိရင်ဘလောက်အထိအပြစ်ပေးပိုင်တယ်ဆိုတာဟာစဉ်းစားစရာတောင်လိုမယ်မထင်ပါဘူးလောကအာနာဇက်ဟာဒီတသက်မှာသာတည်ပါတယ်လောကုတ်တရားအာနာဇက်ဟာမရဏဖရေချင်းနောက်အထိလိုက်လံတည်ရှိနေပါတယ်အခုရွှေစင်မိကုံဟာရွှေအတိပြီးတဲ့အတွက်ရွှေချောင်းတစ်ခုကနေစက်တိုက်သွန်းလောက်ရပါမယ်တဲ့သူ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေအရဆိုရင်အင်မတန်လက်ရည်အနုစိတ်တဲ့စီမီးကုံတစ်ခုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့အခုညွှန်ကြားချက်အတိုင်းဆိုရင်မီးခုံမှာခွက်တင်ဖို့အလဲမှာတစ်ခုရှိပြီးတော့မီးခုံတိုင်ဝင်ရိုးရဲ့နှစ်ဖက်မှာနောက်ထပ်အလက်၃လက်စီရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပေါင်းစီမီးကွက်ခုနှစ်လုံးကိုတင်နိုင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအလက်တစ်ခုစီတို့ဟာလဲဘာရန်ပင်ရဲ့အကိုင်းများမှာအသီးနဲ့အဖူးအပွင့်များဝေဆာနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ရမယ်လို့ဖွယ်ဖွယ်ရရဖျားသခင်ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်တစ်ပင်တပင်သာဖြစ်တဲ့တစ်သားကိုသာကိုစားပြုတဲ့ဘာရန်ပင်ဟာဒီနေရာမှာရွှေစင်အတိနဲ့ပြီးတဲ့တစ်ပင်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါပြီပြီးတော့အသက်မဲ့တဲ့ဒီအပင်ဓာတ်ဟာအသီးပွင့်ဝေဆာနေခြင်းအပြင်အာယုံရဲ့လန်တန်မှာအပွင့်ပွင့်ခြင်းနဲ့တွားပြီးတော့တူမနေဘူးလားတနည်းအားဖြင့်အာယုံဟာယေပရောဟိတ်အခွင့်အရာနဲ့ထိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖော်ပြနေပါတယ်ဒါအပြင်သက်မဲ့ဖြစ်တဲ့လန်တန်သက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ပင်ဒုတော့ကနေပြီးတော့အခက်အလက်တွေပေါ်ထွက်နေခြင်းဟာခရစ်တော်ရဲ့သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းကိုနမိတ်ဆောင်ပြသခြင်းပဲလို့ဒီနေရာမှာအလေးအနက်ခံယူရပါလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုရှင်သန်ခြင်းဆိုတာကိုသိစေဖို့အတွက်လေဒီလှန်တန်ကိုပြင်းရင်သစ်တာမှာတကူးတကန့်ထည့်သွင်းထားတာပါ။အာယုံဟာအပွင့်ပွင့်တဲ့လှန်တန်ကြောင့်ယေဘရောဟိတ်မင်းအရာနဲ့ထိုက်တန်တယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့နောင်ကာလမှပေါ်ထွန်းမဲ့သခင်သေခြင်းကိုအောင်မြင်မဲ့သခင်ဟာယေဘရောဟိတ်အားလုံးတို့ရဲ့အကြီးအကဲသွေးကိုပလင်မှာဖြန့်ပြီးတဲ့နောက်လူယေဘရောဟိတ်တွေလိုနောက်ကိုပြန်မဆုတ်တန်ရှင်းရာဌာနတော်ကနေရှေ့ကိုတက်ပြီးတော့ပလင်တော်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်နဲ့အတူရှင်တွဲထိုင်နေမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုတွေးမြင်သဘောပေါက်ကြဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြပါရစေ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ရွှေစင်မိကွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းအတာတွေကိုဖော်ပြမထားခြင်းဟာထူးတဲ့အချက်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့မဖော်ပြသလဲလို့မေးရင်တော့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဟာဘယ်လိုပေရန်နဲ့မှတိုင်းထွာလို့မရနိုင်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာတသက်လူသားမဖြစ်လို့ပါပဲ။သူ့ရဲ့ဘုံတကောအာနုဘော်တော်ကိုလည်းလူသားဟာဘယ်လိုသိပ်ပံနည်းပညာနဲ့မှလှမ်းပြီးတော့တွက်လို့မရကောင်းနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအခိုင်အမာထပ်ပြီးတင်ပြလိုပါတယ်။အမှန်တော့ခရစ်တော်ဟာဘုရားစင်စစ်လူစင်စစ်ဖြစ်ပြီးတော့အနာဂတ်ခေတ်တစ်ခေတ်မှာကျွန်တော်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တရားအောက်မှာပြားပြားမှောက်နေတဲ့လူသားတို့အပြစ်အတွေ့ထွန်းသစ်ပေါ်ထွက်လာမယ်အပြစ်တရားအောက်မှလွတ်မြောက်စေသူသခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားကုံနဲ့လူသားတိဟာသီးသန့်ဖြစ်ပါတယ်။ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိပါဘူး။သူဟာလူသားတယောက်အဖြစ်နဲ့မျက်ရည်ကျဘူးတယ်။နာကျင်စွာခံစားရဘူးတယ်။ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ရဘူးတယ်။မျက်ရည်ကျခြင်းနဲ့ပဲလာဇရုထလို့ဆိုပြီးတော့အဖေကောင်ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ရွှေစင်မိကုံဟာသင်ရှင်းရဌာနကိုအလင်းဆောင်ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့လမ်းပြနေပါတယ်။မိကွက်တို့ရဲ့အလင်းရောင်အားဖြင့်ရွှေစင်မိကုံရဲ့အလှဟာပိုပြီးထင်ရှားစေပါတယ်ဒီမိအလင်းအတွက်အသုံးပြုတဲ့စီဟာသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်26မှာတွေ့မြင်ရတာကတော့ခမည်းတော်သည်ငါအတွက်ကြောင့်စေလွတ်တော်မူသောဥပစ္စေဆရာကြီးဟုသောသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အားခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုပြသသွန်သင်တော်မူ၍ငါပြောခဲ့သမျှသောစကားတို့ကိုမှတ်မိသောဉာဏ်ကိုသင်တို့အားပေးတော်မူမည်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုရှိမှခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးဂယုဏတော်ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးဂယုဏတော်ကိုသိနားလည်လို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တော့ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာအယိတ်အာဝါသမှာကျွန်တော်တို့ထာဝရချမ်းသာခွင့်ကိုရရှိကြမှာဧကန်အမှန်ဖြစ်ပါတယ်ယေဟူဒီအာမေရှိုင်းဆိုတဲ့ကဗျာဆရာတယောက်ဟာကဗျာဆက်ပြီးတော့မသေးသမင်းလေးစာနေရတဲ့ယေရုရှလင်မြို့တော်ကြီးကဂျူးအနုပညာရှင်တယောက်ပါ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်တုန်းကကဘာလက်ခရီးသည်တယောက်ယေရုရှလင်ကိုရောက်တော့ကဗျာဆရာဆိုပြီးဆိုင်းဘုတ်ကလေးဆွဲထားတဲ့အောက်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့အဲ့ဒီအာမေရှိုင်ကိုသူ့အတွက်ယေရုရှလင်မြို့တော်ကိုရောက်တုန်းအထင်အမှတ်ကဗျာတပုတ်ဆက်ပေးဖို့ခိုင်းပါတယ်အာမေရှိုင်ချက်ချင်းဆက်ပေးလိုက်တဲ့ကဗျာလေးကတော့တဲတော်ဆိုတဲ့ကဗျာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ပင်လူမဖြစ်ခင်ကဂျေဇူးရှင်ရှိနှင့်ပြီပဲဘေးဘီပင်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်ကဆူတောင်းဖို့တဲအဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရသောတမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွန်းမြတ်ရာချန်းအခန်းကြီး26နဲ့ထွန်းမြတ်ရာချန်းအခန်းကြီး20

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရတော့အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါれကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကဲထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဘုရားသခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဘုရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပားချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖះကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖះကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖះသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လန်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖခင်ဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွတွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏တမန်တရားလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစည်းခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လုပ်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရေမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့၇ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး၃အငယ်၁၀ကလည်းဖြောက်မှတ်သောသူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကတော့ဘယ်လိုလဲ။ဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကလုတ်ခဲ့သလား။သူဟာသေခဲ့တယ်၊မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်၊သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်၊ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်။၃ရက်ကြာပြီးနောက်သ
တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်ကိုအပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ခြင်းတွေနောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးမှန်တာပေါ့သူတို့ဟာကဲတင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီးသုံးရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟူမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး30အငယ်73မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလဒံမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်
ျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်ထဲကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရ၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲသောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကားလိုက်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအသင်ရှင်ဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖင်တန်ရှင်သူအလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါသည်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အတင်းကြိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တည်လွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတသက်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ို့နောက်ညီအကို900လောက်ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအယက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စင်ကအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါသည်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သူတက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါれထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါれကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါဒီဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွယ်နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါれမာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုင်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါれ၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တစုတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါれနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါれ
ယောမရစာခိုင်းရှေ့အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူချင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါれ။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ခေါင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့ကိုအနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခုံကနေ၉မဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်းလူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်7အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ရောအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ရောအခိုင်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ရောအခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားလာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခိုင်း1အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း1အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌သေလွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်မြရိအခန်းကြီး19အငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဖွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: အဖေရာစာခန်းကြီးလေးအပိုင်ငယ်73ငါတို့ရှိသည်မြသည်ယုံကြည်ခြင်းတို့၎င်းဖယားသခင်သားတော်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းတို့၎င်းတညီတညွတ်တရောက်၍ခရစ်တော်၏ပြည့်စုံခြင်းပမာဏအယတ်တီးဟုသောကြည်ရင်သောလူတို့၏အဖြစ်တို့ရောက်ကြသည့်တိုင်အောင်ဖြစ်သည်နှုတ်ကပတော်ဖြင့်ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြည်ပေးပါစေဒီမှာဘာပြောထားလဲဆိုငါတို့ရှိသည်မြလို့ပြောတယ်ငါတို့တဲကအချို့လို့မပြောဘူးနော်အချို့သောခရိယံအချို့သောယုံကြည်သူလို့မပြောဘူးငါတို့ရှိသမျှရှိသမျှယုံကြည်သူရှိသမျှကဖယားသခင်သားတော်ကိုတည်ကျွမ်းတဲ့အတ္တတာအဲ့ဒီတည်ကျွမ်းတဲ့ကြီးရင်တဲ့အတ္တတာလဲမှာတညီတညွတ်ထဲရောက်ဖို့ဖယားကအလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်တောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်မေးချင်တဲ့အရာကသင်စဉ်းစားကြည့်ပါသင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတူတက်သလားမတူတက်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုတင့်ကိုတင်သိသလားဒါမှမဒါမှရှိကြည့်တယ်တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးဟာတူတက်သလားမတူတက်ဘူးလားဒါမှမဟုတ်တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးဟာစုပ်ယုံနေတာလားနှုတ်ကပတ်တော်မပါဘဲနဲ့ယုံကြည်သူအတ္တကြီးထွားဖို့မဖြစ်နိုင်အောင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ပြခန်းချင်းနှစ်အပိုင်ငယ်တစ်ကလည်းသုံးထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသင်တို့ဒီသခင်ဖရာအေးဂျေဇုတော်ကိုမြေဆန်းကြသည်ဖြစ်၍အမျိုးမျိုးသောမနာလိုခြင်းလှည့်ဖြားခြင်းလျှို့ဝှက်ခြင်းညှို့ဆူခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းရှိသည်များလို့ကိုပယ်ရှား၍တဲ့ကျွန်တော်ပယ်ရှားရမယ့်အရာရှိတယ်ကျွန်တော်တတတာနဲ့ပယ်ရှားရမယ့်အရာရှိတယ်ဘာလို့ပယ်ရှားမှာလဲမနာလိုတာပယ်ရှားပါလေလှည့်ဖြားတာလည်းပယ်ရှားပါလေလျှို့ဝှက်တာတွေကိုပယ်ရှားပါလေကျွတ်တဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကသူတစ်ပါးအပေါ်မှာတိတ်တဆိတ်နဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ထားမွေးတာကိုပြောတာအဲ့ဒါလေးကိုပယ်ရှားပါသူတစ်ပါးကိုကောင်းနေတာကိုဝမ်းမသာပေးနိုင်တဲ့ညှို့ဆူတတ်တဲ့သဘောတွေကိုဘေးနာလူကတူတက်နေကိုယ်မျက်မုံဘူးကျိုးတဲ့အစင်မပြေတော့ဘူးအဲ့ဒီသဘောတွေပယ်ရှားပါကဲရဲ့ချင်းအဲ့ဒါလေးပယ်ရှားပါပြီးတော့မှဘာကိုစားသုံးရမလဲဆိုတော့ကဲတင်ချင်းအလုံးကနှုတ်ကပတ်တရားညှို့စစ်အားဖြင့်ကြည်ပွားမြေအကြောင်းကဲတင်ချင်းအဖို့လုံငါလေဘာလဲလဲဘာလဲလဲကဲတင်ချင်းအဖို့အလုံငါနှုတ်ကပတ်တရားအပြင်ကြီးပွားမြအကြောင်းလူတို့ချောကဲတင်ချင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘာပဲတည်လဲသလားငရေကနေလူကောင်းငင်ရောက်မယ်ဆိုတော့ပဲတည်ကြတာခရိယန်နဲ့ပြဒနာဒီမှာပြောတဲ့ကဲတင်ချင်းလုံငါနှုတ်ကပတ်တရားအပြင်ကြီးပွားမြအကြောင်းဆိုအသက်တာအတိတ်မှာကဲတင်ချင်းခံရမယ့်အရာရှိတယ်အသက်တာလည်းနဲ့လွတ်မြောက်ရမယ့်အရာရှိတယ်အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်မဖြတ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖခင်ရဲ့တကူတော်ဖခင်ရဲ့မဆကယ်တင်ခြင်းအမေကျွန်တော်ဖြတ်ကျော်နိုင်ရမယ့်အရာရှိတယ်အဲ့ဒီအသက်တာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုပြောတာအသက်တာမှာခရစ်တော်ရဲ့ပမာဏကြီးနေပမာဏတစ်စင်းတစ်စင်းတက်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုပြောတာအဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းအတွေ့တဲ့အပြစ်ကနေလွတ်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီကယ်တင်ခြင်းကအသက်တာမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာမဖြစ်သင့်တဲ့အရာတွေထားခဲ့ဘုရားမဖြစ်တဲ့ရောက်တဲ့နေရာရောက်ဖို့နေ့တိုင်းကဲတင်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုခံစားဖို့ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားနှုတ်စီအာဖြင့်ကြီးပွားမြေအကြောင်းနဲ့ဖွာဆသောသူငယ်ကဲ့သို့ဗါလဲလဲဖွာဆသောသူငယ်ကဲ့သို့ထိုတရားနှုတ်ကိုအလွန်လိုချင်သောစိတ်ရှိကြလောဒီထဲမှာရှိတဲ့အညီကူမောင်လာအယောက်ချင်းစီနှုတ်ကပတ်တရားကိုအလွန်လိုချင်သောစိတ်ရှိပြီလားသင်တို့နှုတ်ကပတ်တော်မစာငါယင်တင့်ကိုတင်ဆူတောင်းပါအဲ့လိုအမြဲတမ်းဆူတောင်းပါအိမ်မှာတကယ်ပြောတာသင်နှုတ်ကပတ်တော်မစာငါတာနဲ့ကိုသင်ကမှားနေပြီဟလားသင်မကောင်းတာမလုပ်သေးဘူးနော်သူတို့ဘာဟာမခိုးဘူးသူတို့ကပစ္စည်းတွေမလူယူဘူးရံမဖြစ်ဘူးအေးဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမစာငါတာနဲ့တင်သင်အတ္တတာဘာဖြစ်နေပြီလဲလမ်းချောင်းမှားနေပြီလမ်းကြောင်းမှားနေပြီအဲ့ဒီကရေဆာဘာလို့ရအောင်လဲလမ်းရှင်းတော့ဖယားနဲ့ကျတို့ပြန်တော့မှဝိညာဉ်တော်ကိုဆာငါဆိုတောင်းခါမှာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဖယားကိုကျတို့ပြန်လဲတော့မှကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာကိုနှုတ်ထားစေဖို့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာကိုပြန်ပြီးပြုတ်ပြင်ဖို့ရန်အတွက်ကျတို့တောင်းခါရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါအရေးကြီးတယ်ကျတို့ကိုဒီမှာနှုတ်ကပတ်တရားကိုအလွန်လိုချင်ပါလို့ပြောထားတယ်။နှုတ်ကပတ်တရားနှုတ်စကတာလင်ကျွန်တော်ကိုယေရှုခရစ်တော်နဲ့တာ၍တည်ကျွမ်းစေမယ်။ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ပူပြီးတူဖို့ရအတွက်ကြီးထွားဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့ စားတုံးရမယ်အစာနဲ့ရှောင်ကျင်ရမယ်အစာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဝေငှပေးခြင်းတယ်ဓမ္မဟောင်းကာလကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာယနဲ့ဆိုင်တဲ့အစာအစာကိုဖယားသခင်ကဣတရီလလူမျိုးတွေကိုပြည့်ညက်ထားတယ်ဥပမာဆိုပါဆိုငှက်တွေမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးငှက်မျိုးကိုမစားရဘူးဆိုတာတွေစားရမယ်ငှက်မျိုးတွေကိုပေးထားတယ်ပြီးတော့မှဒီတရဝါတွေတရိษံတွေမှာဆိုလည်းဘယ်လိုမျိုးတရိษံရှာမကွဲဘူးရှာမကွဲတဲ့တရိษံတွေစမြုပ်မပြန်တဲ့တရိษံတွေဆိုမစားရဘူးစမြုပ်ပြန်ရမယ်ရှာကွဲရမယ်အဲ့ဒီတရိษံတွေကိုစားရမယ်ပြီးတော့မှငားလည်းမဆွင်လည်းပဲဘယ်လိုမျိုးငားကြီးကိုမပါလဲငားလည်းမစားရဘူးစားရမယ့်အရာမစားရမယ့်အရာတွေကိုဘုရားသခင်ကဓမ္မဟောင်းကာလမှာပြည့်ညတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကကိုယ်ကာယအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘုရားသခင်မစားရလို့ပြောတဲ့အရာတွေကဝိညာဉ်အတ္တတာကြီးထွားခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုယ်ကာယအတွက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စားရမစားရလို့ဘုရားပြည့်ညတ်တဲ့အရာတွေကဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်းပဲမစားရမယ့်အစာရှိတယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာလည်းစားရမယ့်အစာရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုနားလည်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပုံဥပမာနဲ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကာယပိုင်းမှာစားရမစားရဆိုတဲ့အရာတွေစားခြင်းဟိုနေ့တော့မှကျွန်တော်တူနဲ့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်တူကဟလာဟိုအနာရှိတယ်ခြေောက်ပေါ်မှာပွေးလာပါလားမသိဘူးကျွန်တော်စီးကားနှစ်ခါတော့မပြောင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်ဦးလေးတဲ့ခွေးသားစားမလားတဲ့လောက်ခါပဲသွားပြမတူတွေကိုအကုန်လုံးတော့မှသွားရိုက်ခွဲလွှင့်ပြစ်ချင်တာကိုယ်အိမ်မဟုတ်လို့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စားချင်တာရှောက်စားဘယ်လိုလုပ်ကြမ်းမာမှာလဲလို့သူ့ကိုယ်တော်မှကျွန်တော်မနေ့ကဆူလိုက်သေးတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအချို့သောအစာအစာတွေကနော်အချို့သောအစာအစာတွေကခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဆိုးကျိုးတွေပေးတဲ့ဟာရှိတယ်ပွေးလို့ဘာလို့ရစားနော်ဟာအစိမ့်လဲစားစားချင်တာရှောင်စားတချို့တော့ဘာမှဖြစ်ဘူးမြင်ရတဲ့ခန္ဓာပိုင်းမှာအပေါ်ရမှာဘာမှဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အထဲပိုင်းမှာယောဂါဖြစ်နေတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့စားကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအစာတောင်မှစားရမစားရဆိုတဲ့အခန္ဓာကိုယ်မှာအများကြီးအကျိုးသက်ရောက်တယ်ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးအတွက်စားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးအစားအစာတွေစားရမလဲဆိုတာရှိတယ်အားကစားလုပ်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့သူတို့အားကစားလုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကြွက်သားထွက်အောင်ဘာလို့စားရမလဲသူတို့အစီရော့နေအောင်ဘာလို့ရှောင်ရမလဲအဲ့ဒါတွေရှောင်ရမယ့်အရာစားရမယ့်အရာအများအားရှိတယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာလဲဘုရားသခင်ကကျွန်တို့ကိုစားစေခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တရားနှုတ်ဆက်ရှိသလိုဘုရားမစားစေခြင်းနဲ့အစာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟိဗြဲရစာခိုင်းစတော့အပိုင်ငယ်ကိုယ်ထဲမှာအထူးထူးအပြာပြာသောအယူဝါဒအစ်စ်ကိုလိုက်၍မဖောက်ပြန်ကြနဲ့အစာများဖြင့်စိတ်ခိုင်ခန့်မြဲမြံခြင်းမရှိဘဲကျေးဇူးတော်အဖြစ်ခိုင်ခန့်မြဲမြံလင်အကျိုးရှိ၏အစာများကိုအမှုထားသောသူတို့သည်အကျိုးကိုရကြပြီမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရအတွက်သူတို့ဘာတီဆောက်ဖို့ရန်အတွက်တင်းအသင်းတော်ကောင်းကောင်းတစ်ခုရွေးချယ်အဲ့ဒါလုံလောက်ပြီအသင်းတော်နှစ်ပါးသုံးပါးနဲ့တွားဆရာမလိုဘူးကျန်တဲ့အပတ်ဒီမှာကိုယ်တိုင်းဗာလဲဖယားနဲ့ကိုယ်တိုင်းဖယားနဲ့အချင်းယူတချို့ကဖယားကြောင့်3 4ခုသွားတယ်နော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနေတော့လေဖယားကြောင့်4ခု5ခုလောက်သွားတယ်ကိုယ်တိုင်းဖယားနဲ့အချင်းယူတဲ့သူကခါရှာရှာလုံးဝမရှိဘူးလို့မဆိုလို့ပါအောင်နှုတ်ကပတ်တော်မဝမ်းသွားပါဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်းလည်းဖယားနဲ့အချင်းယူခြင်းကိုယ်တိုင်းလည်းကိုးကွယ်ခြင်းကိုယ်တိုင်းလည်းဖယားရဲ့အတန်တော်ကြားခြင်းကိုယ်တိုင်းလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုးတိုင်းလေ့လာခြင်းရှိပါစေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမတို့အတီးတဲ့အတ္တမှာဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားကိုအလွန်လိုချင်ပါလို့ပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တရားကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကြည်ထွားစေမယ်ဒါပေမဲ့အထူးထူးပြက်ပြက်အယူဝါဒကိုလိုက်မလိုက်ပါနဲ့တဲ့အစာကြာယုံနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာအဲ့တော့ရှောင်ရမယ့်အရာရှိတယ်စားရမယ့်အရာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကွဲကွဲပြပြနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘာရှောင်ခိုင်းတာလဲသခင်ယေရှုကဘာပြောသလဲဆိုတော့မဿဲခိုင်း16ပိုင်းငယ်အကြောင်းပါယေရှုကလည်းပါရိရှဲနဲ့ဇဒုကဲတို့တစည်းကိုတတိနှစ်ကျင်ရှောင်ကြဟုမိန်တော်မူ၏ကဲပါရိရှဲတစည်းဆိုပါလဲဘယ်လိုရှောင်မလဲဒီဘက်ကပြောကြည့်ပါရှေတစီရပါလေဒီဘက်တ
1: ကပြောကြည့်အောင်တယောက်လောက်ပြောတတ်လားပြောတတ်မလားတိလားကဲဒီဘက်ကဇတုကဲတစီရပါလေအဲ့တော့တပည့်တော်တွေကိုသခင်ရှုကအဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေပါလေအော်ငါတို့မုံမပါလာလို့ဟလာမုံမပါလာတဲ့ခါကျတော့ပါရီရှဲတွေဇတုကဲတွေကျွေးတဲ့မုံကိုသခင်ကမစားခိုင်းမှုတင်နေဆိုတော့တပည့်တော်တွေပြောကြတာတပည့်တော်တွေလည်းမသိဘူးနော်မသိဘူးအဲ့တော့သခင်ရှော့ပြောတော့မင်းတို့အဖမ်းမိသေးဘူးလားငါလူ9000ကိုမုံ9000ငါးလကောင်နဲ့ငါလူဘယ်နှယောက်ကျွေးတယ်လဲလူ4000ကိုငါဘယ်လိုကျွေးတယ်လဲအကျွေးဘယ်လောက်ကောက်တယ်မင်းတို့မသိဘူးလားအဲ့ဒါမုံလောက်ကိုငါပြောတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့အဲ့လိုသခင်ရှော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေဘယ်လိုနားလဲသွားလဲ။အော်ပါရီရှဲတစီဇဒုကဲတစီဆိုပါရီရှဲရဲ့ဩဝါဒဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒကိုရှောင်ခိုင်းတာပါလားဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။သဘောပေါက်သွားတယ်။ကဲဟုတ်ပြီအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်သဘောပေါက်ဘူးလား။ပါရီရှဲတစီဇဒုကဲတစီဆိုပါလဲ။ဘာရှောင်ခိုင်းတာလဲ။ပါရီရှဲရဲ့ဩဝါဒဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒကိုရှောင်ခိုင်းအဲ့ဒီထိကျွန်တော်သဘောပေါက်ဘူးလား။ဒါဆိုရင်ပါရီရှဲဩဝါဒဘယ်လိုမျိုးလဲ။ဇရုကဲရဩဝါဒဘယ်လိုမျိုးလဲဟုတ်မနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကပါရီရှဲတစီရှောင်ရမယ်ဇရုကဲရှင်သူဩဝါဒရှောင်ရမယ်ပြောပေးမယ်ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီဩဝါဒတွေနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲမစိမ့်လုံးလားသိစိမ့်တာပေါ့ပါရီရှဲတောင်မှမြင်ဘူးလားကျန်းစာလဲမှာပဲတွေ့ဖူးတာလေဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဩဝါဒတွေကသူတို့ရဲ့ဩဝါဒတွေကပါရီရှဲမဟုတ်တော့ပေမဲ့ဇဒုကဲမဟုတ်တော့ပေမဲ့အဲ့ဒီဩဝါဒတွေကခရိယာအတိုင်းဝိုင်းမှာပြတ်နေတယ်အဲ့တော့ဒါကဘယ်ဩဝါဒလဲဒါကဘယ်ဩဝါဒလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ညီကောင်မတို့အာမင်အဲ့တော့သိမလို့မလို့ရှောင်ပါလေတချို့ကလေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေအယူဖဲ့အသားစားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အယူရောပါလာကြနေရပဲထားလိုက်ပါသူတို့ပြောသလိုအယူဖဲ့အသားစားတိုင်းမဲ့အကုန်လုံးအစိတ်နဲ့ပြည်နေမလို့လို့မလဲအယူဖဲ့လဲအစိတ်အသားဖဲ့လဲအစိတ်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာအဲ့လိုကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးပြောဖို့မဟုတ်ဖျားကိုယ်တိုင်ကရှောင်ခိုင်းထားတာရှိတယ်ပါရီရှဲရဲ့ဩဝါဒဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒပြီးတော့နောက်ထပ်မာကုရှိမှာဆိုရင်ဟီရိုးရဲ့ဩဝါဒ၃မျိုးရှောင်ခိုင်းတယ်မိစာပရောဖက်တီကိုလည်းရှောင်ပါတဲ့ခွေးတို့ကိုရှောင်ပါလို့ပြောတယ်ရှောင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖခင်ကပြောထားတယ်တင်းခွဲတဲ့သူတွေကိုလည်းရှောင်ပါတဲ့ရှောင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေများရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့ဒီနေ့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီဩဝါဒ၃မျိုးကိုကျွန်တော်ရှောင်ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲ၃မျိုးကိုရှောင်ရမယ်အဲ့တော့ပါရီရှဲရဲ့ဩဝါဒဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒဟီရိုးရဲ့ဩဝါဒအဲ့ဒီ၃မျိုးကြံဒါဘယ်ဩဝါဒလဲဒါပါအောဩဝါဒလဲဒါပါဩဝါဒလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်တယ်ရှောင်ရမယ့်အရာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်အနည်းငယ်ဝင်ခါမယ်ပါရီရှဲတစီရပါလဲဆိုတော့တမန်တော်15မှာအသင်းတော်စကားစမှာချက်ချင်းပါရီရှဲတွေကသူတို့ဩဝါဒကိုအသင်းတော်ထဲထည့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ယုံကြည်ပြီးကယ်တင်ခြင်းဝန်ခံပြီးတဲ့တပည့်တော်တွေယူစီသွားပြီးမှမင်းတို့ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ပါလို့လဲမောရှိပညာကိုကျင့်ရမယ်အကြီးပြားလှီးရမယ်မင်းတို့အချင်းနဲ့ပေါင်းမှမင်းတို့ကျင့်နိုင်မှမောရှိပညာကိုကျင့်မှအကြီးပြားလှီးမှမောရှိပညာကျင့်မှဥပုံဆောင်မှဟိုဟိုဒီဒီလုံးမှအဲ့လိုမှကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့တုံသိရင်လူရဲ့အချင်းကိုထပ်ပေါင်းတဲ့လူရဲ့အချင်းကိုဖြည့်ခိုင်းတဲ့ဩဝါဒကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ထက်လူရဲ့အချင်းကိုအမိပြုခိုင်းတဲ့သွန်သင်ချက်ဆိုရင်ပါရီရှဲရဲ့ဩဝါဒဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အပြစ်ကလွတ်ဖို့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအသေးကောင်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကကျွန်တော်ကိုယေရှုခရစ်တော်နဲ့တူအသက်ရှင်စေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျေးဇူးတော်အသက်သက်နဲ့ကျွန်တော်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုအပြစ်လွတ်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ကိုစောကားတဲ့ဒေသနာကပါရီရှဲဩဝါဒလို့ခေါ်တယ်မောရှိပညာကိုပြန်ကျင့်ခိုင်းတဲ့ဩဝါဒက ပါရရှဲရဲ့ဩဝါဒဖြစ်တယ်။မောရှိပညာတရားကိုကြင်မှကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုတော့ဩဝါဒကပါရရှဲဩဝါဒဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါအခု 7 day adventist တွေနော်စနေတင်းတွေကအဲ့ဒါပါရရှဲဩဝါဒကိုသူတို့ဖြန့်ဝေနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကမောရှိပညာမကြည့်ရင်ကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးမယ်လို့တုံ့တင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်။မောရှိပညာချစ်မှကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့တုံ့တင်ရင်ရှင်ပေါလုကကလာတိဩဝါဒစာမှာတိတိကျကျရှင်းထားတယ်။ငါတို့ဟာကျင့်ချင်းခံရတဲ့သူဖြစ်မယ်။ခရစ်တော်ဟာအချင်းနဲ့အသေးခံပြီအဲ့လိုဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံအသွေးသွင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖယားသခင်ယေရှုတော်တက်တက်အားဖြင့်သာလင်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ကနေလွတ်ပြီးဖယားသခင်ပေးတဲ့အသက်ကြောင့်သာလင်ကျွန်တော်ဖယားကိုတည်ပြီးဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်မှအစာချင်အားဖြင့်သာလင်ဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုကျွန်တော်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဖယားရဲ့ကျေးဇူးတော်မပါဘဲနဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်ဝန်ခံဖို့ကျေးဇူးတော်ကိုတာ၍ခံယူတတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပါရရှဲတဲ့ဩဝါဒကကယ်တင်ခြင်းအပေါ်မှာလူရဲ့အကျင့်ဖြိမှဆိုတဲ့ဩဝါဒတွေအားလုံးဟာပါရရှဲဩဝါဒဖြစ်တယ်။ဇဒုကဲဩဝါဒမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအများကြီးဇဒုကဲဩဝါဒဘယ်လိုမျိုးလဲသိလားဇဒုကဲဩဝါဒကဖယားသခင်ပြောတဲ့စကားကျမ်းစာမှာပါတဲ့အရာကိုမယုံအောင်တိတ်ပန်နေတဲ့တော်လကောင်လောကီနီးနဲ့တဘာဝအကြကြညင်းဆူတဲ့ဓမ္မအတွေးအခေါ်ပညာလောကီပညာကိုအခြေခံပြီးမှဖယားသခင်တမာကျန်းစာကိုမှောက်လှတဲ့ဩဝါဒအားလုံးကိုဇဒုကဲဩဝါဒလို့ခေါ်တယ်။ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဥပမာဆိုပါစို့ဣသရေလလူမျိုးတွေပင်လယ်နေဖြတ်ရတယ်။အေဂုတူပြန်နေလူမြောက်လာတဲ့အခါမှာ14ရက်နေ့မှာပတ်သက်ခါတတ်တယ်15ရက်နေ့မှာအေဂုတူပြန်နေသူတို့ထွက်လာတယ်18ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာသူတို့ပင်လယ်နေကိုဖြတ်တယ်အဲ18ရက်နေ့ဆိုဘိဗလာနေကိုပြောတာအဲ့ဒီပင်လယ်နေဖြတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ပင်လယ်နေမဖြတ်ခင်မှာပင်လယ်ရကူးလို့လည်းမရလက်ပစ်ကူးလည်းမရအသင်မော်လည်းမရှိအနောက်နေလည်းဖာရောစစ်တပ်ကြလိုက်လာပြီအဲ့ဒီချိန်မှာမောရှေဖျားသခင်နဲ့စကားပြောတဲ့အခါဖျားသခင်ကမေးရလှန်တန်ကိုပင်လယ်ပေါ်မှာမြောက်ပါတဲ့ဖျားကအရှိကနေလေးနော်အာဂျီတော်လေအရှိလေလာခိုင်းတော့ပင်လယ်ဖရားကနှစ်ချမ်းခွဲပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလယ်နေသူတို့ရှောက်သွားတယ်ရှောက်သွားဗြဟ္မာဟိုဘက်ကမ်းရောက်တာနဲ့အေဂုတုစစ်တပ်တွေလည်းသူတို့လိုက်လာတယ်ဟာပင်လယ်လိုက်ကူးတာပဲနော်ဣသရေလလူမျိုးတွေဟိုဘက်ကမ်းရောက်နေပြီဒါမဲ့ဟိုလိုက်လာတော့ကြောက်နေကြပြန်ပြီလူကလည်းကြောက်တက်လိုက်တာလွန်ရောနော်ပင်လယ်နှစ်ချမ်းရောက်ခွဲဗြဟ္မာသူတို့ကိုဒီဘက်ကမ်းရောက်အောင်ပို့တဲ့ဖရားကိုသတိမရအောင်ဟိုမှာလိုက်လာတဲ့ရန်သူပဲတွေ့တာဟာလိုက်လာနေပြီလိုက်လာနေပြီလောက်ပါအောင်အဲ့တော့လူရင်တူရှင်မျိုးစပင်လန်နှစ်ချမ်းပြန်စီလိုက်ရဗျာအကုန်လုံးအေဂိုရုစစ်သားတွေတည်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပင်လန်ဟာတဲ့ရက်စီမဟုတ်ဘူးတဲ့ပင်လန်နေမဟုတ်ဘူးတဲ့ရီစီတဲ့ရီစီဆိုတာကတိမ်တော်ကျူတော်ဒူးလောင်နဲ့ဖြတ်တာတဲ့ရီတိမ်နဲ့နေရာနေသူတို့ဖြတ်သွားတာတဲ့အဲ့လိုတုံတင်တာမွတ်စလင်မဟုတ်ဘူးခရီးယာနေဒေကဓမ္မပညာရှင်ပရိုဖက်ဆာတွေဒေါက်တာတွေအဲ့လိုတုံတင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါပင်လန်နီဆိုတော့အဲ့လိုနှစ်ချိန်ကျော်ပြီးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တိန်နဲ့နဲ့ဒူးလောက်လေးနဲ့သူတို့သွားတာတဲ့အဲ့လိုနဲ့ဖျားပို့တာပါတဲ့တမိုင်းကိုမတိလို့ပါတဲ့အရာနဲ့မုဆူမတယောက်ဖွာကြီးကဟာလေလုယာဟာလေလုယာကြီးမြတ်ဘုရားနာမမုန်းကြီးပါစေဒူးလောက်လေးတိမ်နဲ့ရှင်မအေဂုတုစစ်တအလုံးကြီးကိုမြှို့ပစ်နိုင်တဲ့ဘုရားနာမတော်မုန်းကြီးပါစေတဲ့ဟာလေလုယာအဲ့တော့အဲ့ဒီပညာရှင်ကြီးကလုံလုံအဆက်ကွဲရောအဲ့တော့အဲ့ဒါပဲမဟုတ်သေးဘူးနော်မာနမုန်းနဲ့ဣတရလူမျိုးနဲ့နှစ်ပေါင်း40လုံလုံမာနမုန်းမလားမနမုံစားရတယ်မနေ့ထတဲ့အခါမှာသူတို့တဲပပတ်လဲမှာလေဖြူဖြူလေးတွေဖြူဖြူလေးတွေနှင်းအပေါ်မှာလေအဲ့ဖြူဖြူလေးအဲ့ဒါကောက်ရတယ် ကောက်ပြီးအလောက်ကြော်လဲစားလိုက်ပေါင်းစားလိုက်ပြုတ်စားလိုက်အမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့စားနန်းနန်းစီလိုမျိုးတဲ့နော်အရာသာခြူတဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းဘလို့ပြောကြတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဇာတုကဲတွေကဇာတုကဲဓမ္မပညာရှင်တွေကဘလို့ပြောကြတယ်လဲဆိုအဲ့ဒါလေတဲ့ကောင်းကင်ကနေကြားတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့စာလံဂျန်နဲ့မှအဲ့ဒါကိုလေမူကောင်းကင်စပါးနဲ့ကျွေးတယ်တဲ့ဟာကောင်းကင်ပုံမှာတကယ်စပါးဆိုင်ထားလာလားလို့မမင်းနဲ့နော်အဲ့ဒါလည်းတင်စားလာပါပြောချင်တာကကောင်းကင်ကလည်းဖရားကကြခိုင်းတယ်တဲ့ကောင်းကင်လည်းဖရားကြခိုင်းတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသူတို့ပြောကောင်းကင်ကလည်းကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အရာကလည်းကံရမှာတဲ့စူပင်တစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့စူပင်တစ်မျိုးအဲ့ဒီစူပင်ကတဲ့ညကြတော့အစီတွေထွက်တယ်အစီတွေထွက်ပြမအဲ့ဒါမနေ့ပိုင်းမှာကြတော့နှင်းအေးကြောင့်အဲ့ဒီအစီတွေကခဲခဲလေးတွေဖြစ်ပြမစားလို့ရတဲ့မုံလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ကြီးစရာမကောင်းလားအလိုတုံတင်နာကောင်းကင်ကနေကြရမို့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးဓမ္မပညာခရိယာအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရှိတယ်ကဲအဲ့ဣတရီအလိုမျိုးယောက်ျားကြီးပဲဘယ်လောက်လဲ6သိန်းမိမနဲ့ကလေးမပြောနဲ့ယောက်ျားပဲ6သိန်းတောင်မှစားအောင်အဲ့ဒီတစ္စည်းကလောက်မလားတတော်လုံးပြတော့အောင်စရာကောင်းတာအဲ့ဒီမနာက6ရက်လုံးလုံးမှာတရက်စာပဲကောက်ခွင့်ရတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာတရက်စာကောက်တနင်္လာမှာတရက်စာကောက်တောက်ကြနေ့ကျ2ရက်စာကောက်နော်2ရက်စာကောက်ရတယ်ကြံတဲ့နေ့မှာ2ရက်စာတော့ကောက်အကြံနေ့အားလုံးပိုးထိုးတယ်အကုန်လုံးနံတယ်မရအဲ့လိုမျိုးဆိုမှာဖြစ်လေနှစ်ရက်စာပဲကောက်ကောက်တရက်စာပဲကောက်ကောက်နေ့တိုင်းအတူတူမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဗာပြောချင်တာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမှောင်လန်းတယ်ကျမ်းစာမှာဖခင်ပြောထားတဲ့လက်ခံလားလက်မခံဘူးကျမ်းစာဥတော်ကရင်လည်းကျမ်းစာကိုမယုံတဲ့ခရိယန်တွေများရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်တဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးယုံကြည်သူအသစ်ဖြစ်တယ်လုံခဲ့တဲ့9000အဲ9000ဖြစ်ကုန်ပြီလုံခဲ့တဲ့3-4နှစ်လောက်ကထင်ပါတယ်နော်9နှစ်လား9နှစ်6နှစ်ကျောင်းလုံးမမေ့တော့ထားလိုက်တော့သူနဲ့လဲသူလဲမဆက်သွယ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမျိုးသမီးကပြောင်းလိုက်ကစအဲ့တော့ကျွန်တော် online နေပဝေငှားတဲ့အရာတွေအားဖြင့်သူပြောင်းလဲပြီးဖျားချောင်းသွားတာနော်အလုံးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ထပ်မိကယ်တင်ခြင်းနဲ့ထပ်မိတော့ကျွန်တော် online တွေဝင်မြောက်လို့ကျွန်တော်အတင်းတော့တပားကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်တာအဲ့မပြောင်းလဲနှစ်ချင်းခံတက်တေးလေးခံလူတွေအများကြီးသူ follow တွေ like ဟောအားပေးကြတယ်အဲ့တော့အလုတ်ကပြောင်းသွားရောဖြစ်ချင်တော့အလုတ်ပြောင်းရောသူသွားတဲ့နေရာကသွားဖို့ဝေးတော့အတင်းတော့တပားကိုသွားတယ်မြန်မာအတင်းတော့ဆရာအဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်မသွားလိုက်မယ်တဲ့ကျွန်မအလုံးနဲ့နေတယ်တဲ့အေးသွားဖို့ကျုပ်ကိုမှမသိစင်ကာပူလည်းမရောက်ဖို့လေဒီတော်သားအဲ့တော့မသိဘူးလေအဲ့ဒီဖျားရောင်းပဲဖျားရောင်းကောင်းလဲကိုလည်းမသိအဲ့တော့ပေါ့အဲ့တော့တွားတော့ဆရာတဲ့ကျမဖတ်တဲ့ကျမ်းစာကျမဖတ်ဖူးတယ်တဲ့ဒါမှအဲ့ဒီဆရာဟောတော့အောင်းအောင်းဆရာကြီးတဲ့ဘယ်လိုဟောတာလဲတဲ့သခင်ယေရှုကတဲ့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးတယ်ဆိုတာသခင်ယေရှုကပွားခိုင်းတယ်လို့နင်တို့ထင်သလားတဲ့ပွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကအယံကစီနေတာတဲ့သူအားလုံးမုံနေယူလာတာဒါပေမဲ့ဖွတ်ထားကြတယ်တဲ့အားလုံးကအားလုံးကိုစဖွတ်ထားကြတာဟောတခင်ချွတ်တီတော့တဲ့မင်းတို့ပြေးရမယ်ဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့တပည့်တော်တွေမှလည်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တဲ့ခလေးလေးတယောက်ကမုံငါးလုံးနဲ့ငါးလကောင်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့မှပြေးတော့တဲ့အားတခင်ချွတ်အလာကိုချီးမွားမှမချီးချဲအမွန်တီမှမချီးမွားမှချွေးလိုက်တော့တဲ့အဲ့ဒီပတ်ထားတဲ့သူတွေတပြည့်ပြည့်သူတို့ထုတ်ရှက်ပြမလဲသူတို့ပြန်ထုတ်တော့ထုတ်ထုတ်ပြီးစားကြတော့တဲ့ပူတော်ပူသွားလာတဲ့ယေရှုပွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါပါလေနမိတ်လက္ခဏာကိုမယုံတာနမိတ်လက္ခဏာမယုံဘူး
0: အဲ့ဒီဇဒုကဲတဲ့ဩဝါဒကအနေနဲ့အများပြတ်နေဒီမှာအရာအချင်းစီကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နမိတ်လက္ခဏာကိုယုံပါအာမင်ဖခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုမျှော်လင့်ပါအသက်တာမှာကံနာမျိုးစုံဖခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုမတတ်မနဲ့ဘောင်မခန့်နဲ့ကျွရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ကနမိတ်လက္ခဏာမျိုးစုံလူအပ်တဲ့အရာအားလုံးကျွရဲ့အသက်တာမှာလူအပ်တဲ့အရာအားလုံးလုံနိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လုံချင်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာအားလုံးလုံလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးကျွန်ရအသက်တာမှာလိုအပ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာအားလုံးမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာအားလုံးဖြစ်စေနိုင်သောယေရှုဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာကိုမယုံဘူးဟာဆိုတော့ကဲရယေရှုပွားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မုန်းအားလုံးနဲ့ငါတို့ကသူပါတာတိတ်တိတ်လေးသူတို့ထုတ်တာလေထုတ်ရင်ထုတ်ရင်တော့လေပွားတကြိမ်မဲလား No လူ4000ကိုဗာလေမုန်းဘယ်နှလုံးလဲခုနှလုံးနဲ့ငါးကလေးအနှဲငယ်နဲ့နောက်တစ်ခါလူ4000ကိုထပ်ကျွေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပါပြောလဲသူတို့တွေအတီးတီးထုတ်လာတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးငါပွားခိုင်းတာမင်းတို့မသိဘူးလားလေငါလူ5000ကိုငါကျွေးတာမင်းတို့မသိဘူးလားလူ4000ကိုငါမင်းတို့ကျွေးတာမင်းတို့မသိဘူးလားလို့တပည့်တော်တွေပြောတာမုံကလေးအနှဲကိုသခင်ရှုကပွားခိုင်းတာကောင်းရတဲ့မာနကြခိုင်းနိုင်တဲ့ဖယားဟာအဲ့ဒီ5000 4000ကိုမုံပွားပြီးကျွေးနိုင်တော့ဖယားဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုလည်းစားဝတ်နေတာဝန်ယူနိုင်တော့ဖယားတာဝန်ယူနေတော့ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီသူတို့ကိုကျွေးမွေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုလည်းငတ်စရာခွင့်မရှိဘူးဖယားကကျွေးမွေးနေမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုသခင်ယေရှုကြီးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တာတဲ့အဲ့ဒါလေတကယ်ကြီးပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကာလေလေကန်နေမှာတချို့နေရာတွေမှာကြောက်ဖြာတွေရှိတယ်တဲ့တဲတွေနဲ့ကြောက်ဖြာတွေပေါ့နော်တဲကုံကြောက်ကုံလေးတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့လေပြင်းမုန်တိုင်းထန်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့လှိုင်းရလှုပ်ရှားတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာတွေ့ရတယ်တဲ့လှိုင်းမလှုပ်ရှားရင်အဲ့ဒီကြောက်တွေတဲတွေတဲကုံတွေကြောက်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုကုံတွေကိုยีก็พุ่งเนาะเลยยีก็ញิ่งเนาะไม่มีอย่างอือだแม้ลีปิ้งหม่องท้ายถ่านเนาะไอ้เนี่ยมายีก็หลุช่ไอ้เนี่ยมีอ่ะเด้อะแล้วเยชูคริสต์เสร็จดอขอเรียนเฉิงก็มันเนี่ย3ล่ะเลยลีไม่ติดเนี่ยด้วยจังตะเป่รอเลยโหไปตั้วลุไม่เอาเลยอะจังทะคินชูอ่ะอะมันเนี่ยเด้ลีไม่ติดเนาะเลยลีไต่เนาะเลยအဲ့တော့မြင်တော့အဲ့ဒီကလည်းအမှရှိတော့ကုန်းတဲ့နေရာလေးနဲ့သွားတာတဲ့ဒီဘောလားရှောက်တာမဟုတ်တခင်ရှိวะเนาะအဲ့လိုတုံတင်ကြတာဇတ်ဒုကေဒေါက်တာတွေကအဲ့တော့ဟာဟုတ်လားပေါ့သိလို့မလားခုခင်မှာလည်းမျက်လှက်ဆရာတွေအရင်တော့ဆိုရင်ဒေးဗစ်ကိုဘာဖီလာပြုံးမတချာညလက်ဆရာဟာရှိပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တာဟာနာမည်ကြောကဘာကြောနောက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရေပေါ်မှာမမြင်ရတဲ့မှန်ကိုသူတို့ကခင်းတာသူတို့တွေကအဲ့ကိုမြက်လက်သမားတွေတကယ်မှန်ခင်းမှာမသူတို့လျှောက်တာသူကျူတင်စစ်စင်ထားတာပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေမှာရေပေါ်မှာလျှောက်မယ်ပါညာဆိုတော့သူတို့လှုပ်တာအဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံပေါက်အောင်သခင်ရှုသူတို့လှုပ်တာကလေးလေးကမှမြင့်တဲ့နေရာလေးရှိတယ်တဲ့လေတိုက်တော့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုရေလျှော့တွေးလိုက်တယ်တွေးလိုက်တော့အဲ့ဒီနေရာနဲ့သွားပြီးရှောက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ယေရှုကပဲပုံမှာရှောက်လဲရှောက်လဲဂျီကနဲမှာရှိတဲ့ကြောက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဂုံးလေးပေါ့ဂုံးလေးပုံမှာရှောက်တာပေါ့ကဲအဲ့တော့ဟုတ်တယ်လို့ပေါ့မပိုင်းချနိုင်ဟုတ်တယ်လို့ပေါ့เอ้ปิตรุแลช่อเด้เฮ้ปิตรุแลช่อปิตรุแลช่อแกเออปิตรุแลเป็นมาช่อล่ะตรุเปียวตรุจอกปอมมาบ่เนาะฮะล่ะจอกกุ้งปอมมาบ่ช่อเลยบ่ฮะไลน์เป็นแลฉันเนาะบ่ผิดตัวแลนิดตัวเลยนิดตัวเลยแกตาซุเนาะจอกส่องชื่อเลยซุนิดเสียจ้องชื่อล่ะไม่ชื่อบุအတခင်ရှော့ကဲပါတခင်ဆိုတခင်ရှော့အမြန်မလို့လဲသွားဆွဲတယ်ဘာကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအားနေတယ်လဲတခင်ရှော့ဘာလို့ကုန်းမရှိတဲ့နေရာဘာလို့သွားတာလဲလို့မမေးဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဩဝါဒတွေခရိယန်ကြားထဲမှာရှိလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘာပြောထားလဲတခင်ရှုကိုယ်တိုင်ရှောင်ရမယ်ဒ
1: တစည်းရှောင်ရမယ့်ဩဝါဒကျွန်တော်တို့ဘာသာကျွန်တော်ရှောင်နိုင်တယ်လို့ရညာမပြောပါနဲ့တကယ်ပြောတာနှုတ်နယ်တဲ့အတ္တတာမှာနှုတ်ကပ္ပရတမတရားဆိုစံစာကိုမှန်ကန်စွာနားလေဖို့တောင်းမှခက်ပါတယ်ဩဝါဒအမှားကိုပိုင်းခြားဖို့မပြောပါနဲ့အောင်စံစာကိုမှန်ကန်စွာနားလေဖို့တောင်းမှခက်ပါတယ်နောက်ဆုံးဟီရိုတစီဟီရိုတစီကဘာကိုပြောချင်တာလဲလောကအရာကိုသာဦးစားပေးတဲ့ဩဝါဒကိုပြောတာဖြစ်တယ်အာနာစီစိန်ယဝတ္ထုထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုအဲ့ဒါကိုသာဦးစားပေးတဲ့အယူအဆသွန်သင်ချက်ဟာလုံးဟာဟီရိုတစီလို့ခေါ်တယ်ဟီရိုကယောဟန်ကိုဖျားပရောဖက်မှန်တည်တယ်ဖျားပရောဖက်မှန်တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဆုံးမတာနဲ့ကြိုက်တော့လားသူဆုံးမလားကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါတင့်ကိုဖယားကဆုံးမလားဖယားလူဆုံးမလားတင်မကြိုက်ရင်အဲ့ဒါတင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘာဝင်လဲသလားဟီရိုရဲ့ဩဝါဒဝင်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိတတာထဲမှာပါရီရှဲရဲ့ဩဝါဒလေးဇဒုကဲရဲ့ဩဝါဒလေးဟီရိုရဲ့ဩဝါဒလေးဘယ်တော့ဝင်တယ်လဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါကြောင့်တန်ရှင်တော်ဝင်တော်နဲ့အချိန်ယူတတ်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကမှန်ခဲ့သူဖြစ်တယ်ရေခဲ့သူဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖျားကကျွန်တော်ကိုစကားပြောတုံတင်ပြုပြင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဘာကြောင့်ဟေရိုကယောဟန်ကိုတတ်တာလဲသူ့အဖြစ်ကိုဖော်ပြလို့သူ့အဖြစ်ကိုဖော်ပြလို့သူယူသေးပေမဲ့သူ့အဖြစ်ကိုဖော်ပြတယ်ပြီးတော့မှလူတွေကိုဘာဖြစ်လဲဂတိပေးလိုက်ပြီဂတိပေးလိုက်ပြီမင်းကမင်းချိုက်တာတောင်းတယ်ဟာအကုန်ပေးမယ်ဆိုတော့ဟီရိုဒီတမီးကသူ့အမေကိုသွားမင်းကိုဘာတောင်းရမလဲကြိုက်တာတောင်းတယ်ယောဟန်ရဲ့ဦးကောင်းဒီလင်ပန်းပေါ်မှာပေးပါလို့တောင်းမှာဟာဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်လဲသူဂတိပေးလိုက်ပြီဖယားထက်သူလူတွေကိုပူထောက်တယ်ဖယားထက်လူကိုပူကြောက်တယ်ဖယားထက်အောင်မြင်မှုကိုပူထိန်သိမ်းခြင်းနဲ့ဖယားထက်ကြော်ကြောက်မှုကိုပူထိန်သိမ်းခြင်းနဲ့ဖယားထက်အာနာကိုပူထိန်သိမ်းခြင်းနဲ့ဖယားလာမဆုံးမနဲ့ငါ့ကိုခွန်အားပေးခြင်းပေးငါ့ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းပေးလာတော့မဆုံးမနဲ့အလားဟီရိုရဲ့ဩဝါဒဖြစ်တယ်ဤကိုမောင်တို့မြစ်တာနဲ့ပြောပြရစေကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်၌ကြီးထွားရင်ချက်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားကအယောက်ချင်းစီကိုအလိုတော်ရှိတာသည်ကျွန်တော်တို့ကိုချင်းချက်စီဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခက်ခဲစီဖို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုလွန်မြောက်စေခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်လောကမှာသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သူ့ရဲ့တမာတရားနဲ့သူ့ရဲ့နီလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်စေခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်မလူအပ်တဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေမခံစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်မလူအပ်သောအရာတွေရဲ့ခြင်အောင်မှုနှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုမခံစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ကျေးဇူးတော်၌ရှောက်လှမ်းတတ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဒါအဲ့ဒီတစည်းဩဝါဒ၃မျိုးကိုကျွန်တော်တို့မစားရတဲ့အစားအစာဖြစ်ကောင်းကောင်းနားလည်ရမယ်။ဒါကြောင့်ဒီ၃မျိုးကိုမှတ်ထားပါ။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူရဲ့အကျင့်နဲ့ဖြည့်မရမယ်လို့သင်ကြားရင်အဲ့ဒါပါရီရှဲရဲ့ဩဝါဒဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အရာတွေကိုမယုံကြည်တဲ့ဖယားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖယားပြုတဲ့အမှုကိုလူရဲ့ပညာလူရဲ့နီလန်းတဲ့လူလက်ခံနိုင်တဲ့ logic ကြားကြားနဲ့ဖယားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာအမှုတွေကိုငင်းပယ်အဲ့ဒါဇဒုကဲပညာဖြစ်တယ်ဇဒုကဲဩဝါဒဖြစ်တယ်လောကအရာကိုသာဦးစားပေးတာမျိုးဆုံးမလာမခံယူခြင်းမှုလောကအရာကိုဖယားထက်ဦးစားပေးစေတဲ့တုံတေမှုဆိုရင်အလားဟီရိုတစီဟီရိုဩဝါဒဖြစ်တယ်ဖယားကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအဲ့ဒီ၃မျိုးကိုရှောင်ပါအာမင်အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုရှောင်ပါလို့ကျွန်တော်ကိုပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညီမတို့အတိတ်အတ္တမှာအဲ့ဒါတွေရှောင်လို့တင်မငတ်တော့ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဩဝါဒ၃မျိုးရှောင်လို့တင်မငတ်ဘူးတဲ့မငတ်စီရဘူးတဲ့ဖယားကလေးပေးထားတယ်ဟိရှာယ55အပိုင်းငယ်1ကနေ3ထိအိုးရှင်ကတော့သူအပေါင်းတို့ရေရှိရတို့လာကြလောငွေမရှိတော့သူတို့လာကြဝယ်၍စားတော့ကြလောငွေမပါဘဲအဖိုးကိုမပေးဘဲလာ၍ဇပြည့်ရင်နှင့်နှုတ်ကိုဝယ်ကြလောအစာမဟုတ်တော့အစာဖို့တင်းတို့ငွေကို၎င်း အမွတ်မပြေနိုင်သောအရာဖို့သင်တို့ဥစ္စာကို၎င်းအဘယ်ကြောင့်ကုန်စေကြသနည်းငါစကားကိုစစ်စစ်နားထောင်လျက်ကောင်းသောအရာကိုစားကြလော့သင်တို့၏ဝိညာဉ်သည်ချိုသောအရာတို့၌မိမိကိုမိမိမွေ့လျော်စေလင်ကျွန်တော်လောက်ကျေးဇူးပြုလိုက်ဆိုရအောင်သင်တို့၏ဝိညာဉ်သည်ချိုသောအရာတို့၌မိမိကိုမိမိမွေ့လျော်စေလင်မည်အာမင်အဲ့ဒီအရာတော့သင်ခံစားဘူးလားဝိညာဉ်ထဲမှာချိုးမိန်နေတာမျိုးခံစားဘူးလားမခံစားဘူးရင်ဖယားထန်ချင်းကပ်ပါဖယားကလာပါတဲ့မင်းရဲ့ဝိညာဉ်မှာချိုးမိန်တဲ့အရာတွေကိုသင်ကိုခံစားစေဖို့ငါကြွေးမယ်ငါတိုက်မယ်လို့ပြောနေတယ်ပါရရှက်တစီဇလူကဲတစီဟီရိုတစီတွေသင်ရှောင်လို့မငတ်သွားဘူးရှောင်တဲ့နာရှောင်ပါဖယားစီကနေနှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်စစ်စစ်နဲ့သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုချိုးမိန်ဖို့ကျွေးမွေးမဲ့ဖယားကဂျရုကိုခေါ်နေတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်တုတ်တန်ရှစ်အပိုင်ငယ်34မှာငါစကားကိုကြားဖို့တဲ့တကယ်တိုင်းနားမှာနားဆွင့်တဲ့သူဟာတဲ့မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖယားသခင်ဂျရုကိုစကားပြောခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အတန်တော်ကိုကြားစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူ့အတန်ကြားတတ်ဖို့စာငတ်စွာနားဆွင့်ရအောင်။အာမင်။ကျန်စာရှိသည်များဖယားမှုတ်သွင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းဖို့ပြင်ဆင်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲကိုယ်တိုင်ကျန်စာဖတ်ပါကိုယ်တိုင်ကျန်စာဖတ်ပါကျန်စာထဲမှာအပေါ်ယံမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့တမာတရားတွေဝှက်ထားတယ်ကျွန်တော်ချင်းတောင်ကလူတွေတဲ့အရင်တော့ခုတော့မဟုတ်တော့နော်အခုကတော့ချင်းနေလူလည်းဖြစ်ကုန်ပြီချင်းနေမအားတော့ဘူးเนาะဆရာမုဇတ်တာအသေးတာတခြားချင်းနဲ့အရန်တော်ကုန်ပြီမြေပြတ်မဆင်းလာကြတော့တဲ့အုံသေးတွေတွေ့တော့ဟိုးဒီအတေးအချီချီပဲပေါ့ဝယ်သွားကြလေတဲ့နားတဲ့နေရာလဲရောက်ရောအုံသေးအစိမ့်ဆိုတော့လေအခုံကိုခွာပေါ်ရင်အစိမ့်ခုံခွာတော့အဖြူအဖတ်ကြီးလေအဲ့နေရာလှီးပမစားလာစားကြည့်တော့ဘာမှလည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့အလာချက်ရလာထင်နေဆိုတော့လှီးရောမှဟင်းချက်ကြလာစားတော့လည်းမကောင်းဘူးဒီအတီးကတော့အလကားပဲလေအစီသာကြီးနေတာအလကားပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအစီကိုဘာလို့လဲဂလုံဂလုံဂလုံဆိုတော့အဲ့မှာလှိမ့်ရောမှပြစ်ကြတယ်တဲ့နော်အလောသမာကျန်းစာလည်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်တတ်တယ်အแทးမှရှိတဲ့ဖယားသခင်တင့်ကိုပြောခြင်းနဲ့စကားကိုသင်မတွေ့ရင်ဖယားသခင်တင့်ကိုတိစေခြင်းနဲ့အရာကိုသင်မတွေ့ရင်ချင်းတောင်ကလူတွေအုံသီးစားသလိုဖြစ်သွားမယ်ကျန်းသာဖားလာတောင်မှဒါကြောင့်တန်ရှင်တော်ဝိနော်ကိုအမိပြုတ်ပါတန်ရှင်တော်တော်ဆာငတ်ပါတန်ရှင်တော်ဝိနော်ရဲ့အတိတ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းကိုတောင်းတပြီးတမာကျန်းသာမှာသူပြောခြင်းနဲ့သူဖွင့်ပြခြင်းနဲ့အရာကိုမြင်ဖို့ကျန်းသာလေ့လာပါโอ้โคมเมนเทอรี่หัวรีหาเลยอ้ายไม่เลล่าနိုင်แล้วบ่ามันဖြစ်ပါဘူးจ้ําษาလေးတပိုက်လေးနှစ်ပိုက်လေးကိုတေချာဖတ်ပါကိုတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်မဘာတွင်တင်ချင်တာလဲတေချာအဲ့ဒီတကြောင်လေးကိုနားလဲအောင်ဖတ်ပါဝိညာဉ်ကစကားပြောပါလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းချက်အဲ့လိုလေးတွေများလာတဲ့အခါမှာဟိုမှာမတိတဲ့အရာကိုဒီဘက်ကနေပြန်ပြီးဖွင့်ပြလာလိမ့်မယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာจ้ําษาမှာတခုတတိပြောပါမှာကျမ်းစာမှာမဖော်ပြထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်။တချို့အရာတွေကျွန်တော်အရန်သိချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာဘလို့ပဲရှာရှာသင်မတွေ့နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။နော်။ကိစ္စတွေရှိတယ်။အသေးစိတ်ကျမ်းစာမှာမပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်။အဲ့တော့သင်သိချင်တဲ့ဟာကျမ်းစာမှာရှာပါမတွေ့ရင်ကျမ်းစာမှာမဖော်ပြထားရင်အဲ့ဒီသိချင်စိတ်ကိုဖြောက်လိုက်ပါတဲ့အတိချင်းနဲ့စိတ်သက်ဖရားသခင်တိစီချင်းနဲ့အရာကိုဦးစားပေးပါအာမင်အလားရှိကြည့်တယ်ကျွန်တော်တိချင်းနဲ့ကျမ်းစာမှာရှာတယ်ကျွန်တော်လည်းရှာမတွေ့ဘူးကျမ်းစာမှာပေါ်ပြထားအောင်အဲ့တော့ကိုရောကျွန်တော်တိချင်းပေမဲ့ကိုရောမပေါ်ပြတော့ကိုရောတိစီချင်းတာပဲကျွန်တော်တိချင်းနဲ့နော်ကိုရောတိစီချင်းတာကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြမဖရားပေါ်ပြတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလက်တွေ့လုပ်ရမယ့်အရာကိုလက်တွေ့လုပ်ဖို့အဲ့မှာဆက်ကပ်မယ်ဝန်ခံမယ်ဖယားဖို့ပြတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အသက်တာမှာလှုပ်ဖို့ကျင့်ဖို့ကျွန်တော်ဝန်ခံမယ်။သင်ဟာဖယားသားသမီးဆွေ
0: တင့်ကိုဖရာသခင်ကချူမိန်သောအရာနဲ့တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရောင်ရဲစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ရှောင်းတဲ့နဲ့ဩဝါဒ၃မျိုးကိုရှောင်းပြမဖရာသခင်ထံတော်ပါမှာဖရာသခင်တိုက်ကျွေးမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားနှုတ်စစ်ကိုဆံရအောင်အာမင်ဖရာသခင်တိုက်မဲ့ကျွေးဝိညာဉ်ကိုရောင်ရဲစေမဲ့နှုတ်ကပတ်တရားနှုတ်စစ်ကိုဆံရအောင်ဆံရဖို့ရန်အတွက်လဲဖရာသခင်စီမှာကျွန်တော်အာယူရအောင်ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုဖရားပြင်ဆင်ပေးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုဖရားကိုပေးရအောင်ကျွန်တော်စိတ်အကြံစီတွေစိတ်တဘောထားတွေလည်းဝိညာဉ်တော်ကပြုပြင်းမမသူ့ကိုတာ၍ဆာငါတက်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ကိုမာစာဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တာ၍နေရင်နှကြောင်းဝင်တော်အသက်တာယေရှုခရစ်တော်ဖရားနဲ့တာ၍ယင်းနှကြောင်းဝင်တော်အသက်တာဖာခမင်းတော်ရဲ့အလိုတော်ကိုတာ၍တည်တော်အသက်တာအလိုတော်ကိုတာ၍ဆောင်တော်အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ကြည်ထွားနိုင်ပါမည်အကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတိုင်းဆာ

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား။ကံကြမ္မာရဲ့ရလဒ်လား။ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီအရာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီအရာအားလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမြေရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလှမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း1600ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်အောင်စူးစီးခဲ့ကြတယ်။အဲ့အဝယ်ကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
3: ။ I don't know.
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမကျမ်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထုတ်ဝေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းနဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူးအချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ
2: ်ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: ချိန်ကာလစကြဝဠာနဲ့ရုပ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်။ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူရီးသောဖရာဖြစ်တယ်
1: ။သူ့အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာတစ်ခုမှမလိုဘဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်။အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူး။အကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ်
0: ။ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။

ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြာဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမိတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကနေအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အယောင်အတန်မှုရနဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်ညှိမှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဒါတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုညီမုံကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ်
1: ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိန်းမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အီဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတ္တမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်။အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလယ်မှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တရားလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖခင်ကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်အစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖရာသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖရာသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်။ဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖရာသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလို့
1: ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရေရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်ဇာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှည့်စားသူဆွဆွဲသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနတ်စသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်ဖျားသခင်ကဘုံတကူအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့ဇာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူးတနေ့ကျရင်ဇာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနတ်အားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမီးအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျာဉ်တဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းဇာဒံက သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအသီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးဆားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအသီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူဆားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မွက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သူပို့ပြီး။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာတေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်တေမယ်။နောက်ပြီးရင်ခန္ဓာတေကြရတော့မယ်။အာဒံအားဖြင့်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်အမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရန်နဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုန်းကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရွတ်တွေနဲ့ဟုံးအုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့။ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်။ဒါဟာအာဒံနဲ့အီဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့။ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ညီငွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုပ်လုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလွတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဘုရားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်။အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်သူကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုပ်ဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမတစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကိုဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖျက်ဆီးခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြံနေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းနဲ့ကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်နော်အေးရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြတ်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရဲကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုတ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု80လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြန်ဟန်လို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဖျားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ကအာပြန်ဟန်ကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဖျားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဖျားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြန်ဟန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဖျားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အပြဟန်နဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအပြဟန်နာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: တော့ဘူး။
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ်
4: ။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖရာသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် My name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုငွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ်
4: ။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: စာရာကဟာဂရတို့သားမိအပေါ်လွန်စွာခါတီးယုံမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအားလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစ္ဆာန်တွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူ့သားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောပြီးဒီလိုနဲ့ချိန်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားဣဇက်ကိုချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်။ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူး။အာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပြစ်ချကြတယ်။နောက်တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုဧဂုတ်တပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ကြီးကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ်လည်ပြောဆိုခဲ့ကြတယ
0: ်။ယောသတ်ကအေဂုထုပြည်တဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အ내အိဗယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အ내အိဗယ်ကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အေဂုတုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပေမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအေဂုတုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မှုချင်းပြည်ကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အပြင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအေဂုတ်တူပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တတ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။
3: So be it.
1: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကျံစီမှာစာတန်ကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကျံစီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတိက္ခတ်နဲ့ရက်လုတ်ထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီး ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေဘဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေဘဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ်။
3: On your feet.
4: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်တုလူတယောက်ကဖေဖဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်တုလူကိုတပ်ပစ်လိုက်တယ်။ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဖျားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဖျားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဖျားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဖျားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်။မောရှေအဲဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်၊မာကြောတယ်။သူတို့ကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကအဲဂုတ်ထုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်။ဧဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်နေတယ်။ဖျားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုသိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားသခင်ဟာအဲဂုတ်ထုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုသေစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့သေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ပြဲလူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ုရားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဘုရားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဘုရားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဘုရားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျက်စီးလက်ချင်းမိုးကြိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မောရှိကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်။ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှိကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့နီလန်းများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဘုရားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တရိတ်ဆန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး
3: ။သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဘုရားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကဒီပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပါများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တစ်ခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆပ်ဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကဲတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဘုရားဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့သေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကဲတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအဖြစ်ဘုရားသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကဲတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတည်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့ထဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ကြလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလို့ကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြူစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တီးလိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲရှေးတုန်းကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ

0: ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်ကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးခလီးဖွားမြင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လိုတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေပြဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကာနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိတ်စီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုတ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာ

ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တစ်ယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: out in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
2: But your majesty,
0: kill them all!
3: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်နှုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်နှုတ်ခဲ့တယ်။ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ဟေဘရဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
4: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကြွားနားလည်မှုကိုဟေဘရဲကျမ်းတပ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုတိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
3: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတယောက်ရှိခဲ့တယ
5: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
6: What do we do then to be saved?
5: Change your hearts.
4: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကတည်းကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လူလူကိုဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါတယ်။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ပထမဆုံး

0: ြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ
1: ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကကြွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ
2: ် It is I who need baptism from you
0: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
2: ခဲ့ you come to me
0: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြာရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
3: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ဒီတောထဲမှာဆန်းသက်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာလဲဆိုတာတက်တည်ပြဖို့ပါပဲ
1: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်မကြခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲတချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်တချို့ကတင်္ဂါတွေတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
4: ်။သူနောက်လိုက်သေးက12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တူးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
0: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လေခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားတွင်တင်ခဲ့တယ်
2: The kingdom of heaven is here
0: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်လည်းဖြစ်တယ
1: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုန်နဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ေရှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေသမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေပြဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝင်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ်။
3: ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတယ်ဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုသင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့အခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးဒီသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးဒီသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုတ်ပြတဲ့ယေရှုကိုတေတံစီရင်နိုင်တယ
2: ်ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအံ့နံခြင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူး။
4: ဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ရောက်လာကြတယ်။ ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တုပြည်ရဲ့ဂျွန်ဘောကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဘာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တုပြည်ကတာဦးတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမဲ့တကားတုံမှာဘိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဦးတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဟိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
3: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုးဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ
1: ် Come to me
2: ပတ်သက်ခံပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ပြစ်ခတ်တယ်။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တက်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစီဝေးတယောက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲဒါကြောင့်သူတို့အစီစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ်
0: ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတူးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရီကိုယူပြီးဒီဇပြည့်ရီဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထဲလိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
2: ်ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုတင်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
3: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ
5: ် Judas What's happening You traitor
3: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ
2: ်ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေကွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
6: ် I am
2: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုသေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတပါအုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ်
4: အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ကသင်ဟာဘင်းတပါးဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုပ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာသေစေလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းချောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကန်ကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
2: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်သက်ခပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရုံထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဘီယံကန်ကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်စေတယ
3: ်။ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ Hey, hey, ဘယ်ပြင်းကြီးဆိုပြီးဟုတ်ကြောင်ကြောင
7: ် Your Majesty, Rome, eh? Ah, now he's the king.
2: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘုရင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတော့ပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘုရင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုပ်ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုပ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ကြွယ်အပ်လိုက်တယ
3: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကိုတေရန်ပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်။ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေပြဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
0: ်ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို ။ဦးအဖခမီးတော်ဖေဟာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါလို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
2: ။အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖရာသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖရာ၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖရာဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးထဲကိုစာတန်အဖျင်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအဖျင်လည်းလူတွေကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။အကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖရာသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖရာကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဖရာသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါလေ
0: ။ဒါဟာဖရာသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျိနက်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ
3: ်။စစ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်နေချင်းကုံကန်ကြီးမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ။
2: ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအယံကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ
8: ်။ Jesus is not there.
2: သင်ချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်ယေရှုဟာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ဗာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဟုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: း
3: ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာသေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တည်နဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါလေ။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုဒိယကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မီးရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ်
1: ယေရှုကဂတိပေးခဲ့သလိုသူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်ယေရှုဖျားရဲ့တပည့်တော်တွေကဖျားသခင်ရဲ့အံ့ဩဝေယာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးထဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာတယ
0: ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးနွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာရန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖျားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်။

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပေါ်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လည်းကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရောဂါဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြည့်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုစေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဖျားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံးနောအီအတွက်သင်္ဘောကြီးအာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်အဆရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဖျားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဖျားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ယူခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွေ့မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။သင်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါတင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင့်သေးချာစွာသိမြင်လာပြီးတင့်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့လေးအမှုအလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းမိတ်ဆွေယေရှုလို့ခေါ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်လူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ပါသလားယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကသူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြနေပါတယ်ဤကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအချက်ပေးတန်ကြားရသည့်အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုပြောင်းကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပုံ1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကယေရှုဟာဣသရေလနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာတာမန်ကလေးတော်မဟုတ်ပါသူသည်အရေးကြီးသောကလေးတူဖြစ်ပါတယ်သူဤမိခင်သည်အပျိုးကညာတူဖြစ်ပြီးသူဤနာမည်ကမာရိလို့ခေါ်ပါတယ်ယေရှုဤဖခင်သည်စစ်မှန်သည့်တဆူတီးသောဖျားသခင်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်တာမန်လူသားကဲ့သို့မမွေးဖွားမိပါပင်သူသည်အသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်သူသည်အစဦးကတည်းကဖျားသခင်နှင့်အတူရှိခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်ဤလောကကိုလေပန်းစင်ခဲ့ပါတယ်သူသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာသောဝိညာဉ်အသက်ကိုလူသားအားပထမဦးဆုံးပေးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူသားတိုင်းသည်ထိုဝိညာဉ်အသက်ကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ်ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သူတို့သည်ဘုရားသခင်၏လမ်းကိုလိုက်မိအစားစာရန်၏လမ်းနှင့်တည်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြလို့ပါပဲယေရှုသည်လူများအားဖျားသခင်သည်မိခဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်အတွက်ဤလောကသို့တိုးတငယ်တတန်ယူဆောင်ပြီးကြွလာခဲ့ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘယ်လိုနီးလန်းအဖြစ်ဖျားသခင်ဤသားသမီးများပြန်၍ဖြစ်လာနိုင်မည်အကြောင်းကိုဖော်ပြရန်ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရုပ်ပုံ2ယေရှုသည်ရေကိုစပြစ်ရေသို့ပြောင်းသွားခြင်းယေရှုသည်အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားလာပြီးလူကြီးဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်တနေ့မှာတော့သူသည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှာသူ့မိခင်သူ့အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်မာရိကယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်စပြစ်ရေကုန်သွားတဲ့အခါမှာသူမဟာထိုအကြောင်းကိုယေရှုအားပြောပြလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်သူမသည်အစီကံများအားယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးလုပ်ကြပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထို့အနီးနားတွင်ဆင့်အိုး6လုံးရှိခဲ့ပါတယ်ယေရှုကအစီကံများကိုဆင့်အိုးတဲကိုရေဖြည့်လိုက်ပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းအစီကံတွေလည်းလုပ်ကြပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်အခုတချို့ကိုအပြင်တော့ခတ်ထုတ်ပြီးပွဲတော်အုပ်ထံယူသွားကြပါထိုရည်သည်အကောင်းဆုံးစပည့်ရည်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်ယေရှု၏တပည့်တော်များကထိုအချင်းရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာဖျားသခင်ထံမှလာသောကြီးမားတဲ့တကိုယ်တော်ရှိကြောင်းကိုစတင်သိမြင်လာခဲ့ကြပါသည်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါရုပ်ပုံ3ယေရှုသည်နီကောဒင်နှင့်စကားပြောခြင်းနီကောဒင်သည်အရေးကြီးသောဆရာတူဖြစ်ပါသည်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသူသိခဲ့ပါသည်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ထံတော်မှကြွလာသောသူဖြစ်ရမည်ဟုလည်းသူသိနေခဲ့ပါသည်အဲ့ဒါကြောင့်တညမှာသူဟာယေရှုထံသို့သွားပြီးဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါသည်ယေရှုကသူ့ကိုငါဟာတင့်ကိုအမှန်တရားပြောနေပါတယ်ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော့သူတိုင်းဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်ကိုမမြင်နိုင်ကြပါဟုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်နီကောဒင်ကအသက်ကြီးသောသူသည်မိတို့ပြန်ပြီးမွေးဖွားနိုင်မည်နည်းဟုပြန်မေးသောအခါယေရှုကမိခင်ဝင်းတဲကနေမွေးလာခဲ့သောကလေးငယ်သည်အသွေးအသားနှင့်ဆိုင်သောမွေးဖွားခြင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အသက်ကိုရရှိနိုင်ရန်လူကြီးတဦးသည်ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားခြင်းခံရမယ်။မိသူမဆိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍နာခံမည်ဆိုလျှင်အသစ်တဖန်မွေးဖွားသောသူဖြစ်ပြီးသူဤဝိညာဉ်သည်ထာဝရအသက်ရှင်မည်။သို့သောယေရှုကိုမယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရသေခြင်းသို့ရောက်ရှိပါမည်။
ုပ်ပုံလေးအရာရှိတူယေရှုရှေ့၌ဒူးထောက်ခြင်းအကယ်၍တင့်ရဲ့သားအသေးအတန်ဖျားနာနေသည်ဆိုလျှင်တင်ပါလုံညီနီအဲ့ဒီလူဟာယေရှုကိုတွေးဖို့ရန်ခီးဝေးကိုလျှောက်သွားနေပါတယ်တကယ်တော့သူဟာအရေးပါတဲ့အရာရှိကြီးတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုတောင်းပန်ပြီးပြောနေပါတယ်ဆရာကျွန်တော်သားမတည်မီလာခဲ့ပါယေရှုကတင်သွားနိုင်ပြီးတင့်ဤသားသည်အသက်ရှင်နိုင်မည်ဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုသူသည်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားပါတယ်သူလမ်းပေါ်မှာရောက်နေတုန်းသူ့ရဲ့အစီကံများကသူ့ကိုတွေ့ပြီးတခင်ရဲ့သားဟာတက်တာလာပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကတင်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုပြောလိုက်သောအချိန်မှကလေးဟာကြမ်းမာလာခဲ့ပါသည်ထိုသူနှင့်သူ့ရဲ့မိသားစုအားလုံးဟာယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာကြောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါသည်ယုတ်ပုံကရေကန်နာကလူနာယေရုရှလင်မြို့တော်ထဲမှာရေကန်တကန်ရှိခဲ့ပါသည်လူများကထိုရေကန်ထဲကရေဟာတခါတရံဖျားနာသူတွေကိုကြမ်းမာစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်လူတဦးဟာ38နှစ်ကြာအောင်ဖျားနာနေခဲ့ပါတယ်ယေရှုကသူ့ကိုရေကန်ဘေးမှာတွေ့ပြီးသင်ကြမ်းမာခြင်းသလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကငါ့ကိုရေကန်ထဲချဖို့ဘယ်သူကမှမကူညီကြဘူးလို့ယေရှုကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကထလော့တင့်အရာကိုဆောင်ပြီးသွားလော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခဏချင်းမှာပဲအဲ့ဒီလူဟာကျမ်းမာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချက်သောလူတွေကတော့ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြပါတယ်။အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အထူးတန့်ရှင်းတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီလူကိုကျမ်းမာစေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တန့်ရှင်းတဲ့နေ့မှာဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာအလုအားလုံးကိုရက်တံပြီးဖျားသခင်ကိုယ်တော်ဝိပုကိုးကွယ်ကြပါလေ။ယေရှုကသူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ကိုထပ်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါလေ။သူသည်ဖျားသခင်ဤတန်ရှင်သောနေ့ရက်မှာကျမ်းမာစေနိုင်ဖို့အခွင့်ရှိတယ်။သို့တော်လေသူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ရန်စံတမရှိခဲ့ကြပါဘူး။ယုတ်ပုံချယေရှုသည်လူ9000ကိုကြွေးမွေးခြင်းယေရှုသည်ဖျားနာသောသူများကိုကျမ်းမာစေနိုင်ကြောင်းကိုလူများစွာကကြားသိခဲ့ကြပါသည်တနေ့မှာလူထုကြီးကယေရှုနှင့်အတူဝေးလံသောနေရာအထိလိုက်ခဲ့ကြပါသည်ညနေဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုဒီလူတွေစားဖို့အတွက်မုတ်ဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်မလဲလို့မေးလိုက်ပါသည်တပည့်တော်တူဦးကဒီလူငယ်လေးမှာငါးနှစ်ကောင်နဲ့တင်းငယ်တဲ့ပေါင်မုတ်ငါးလုံးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ဒီလောက်များပြားသောလူတွေကိုဘယ်လိုကျွေးမွေးနိုင်မှာလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကလူအလုံးကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပေါင်မုတ်နဲ့ငါးကိုယူပြီးဖျားသခင်ထံကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးနောက်ထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုလူအလုံးအားသူတို့စားနိုင်သလောက်ကျွေးမွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီလူတွေကိုပျက်စီးနိုင်တဲ့အစာကိုရဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။သာဝရအသက်နဲ့အမျှတည်သောအစာကိုရခြင်းငါကြိုးစားပါ။ငါဟာအသက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ငါထံသို့လာသောသူဟာဘယ်သောအခါမှငါ့မှုချင်းသို့မရောက်နိုင်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့ပါလေ။ယုတ်ပုံခုနှစ်ယေရှုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်းယေရှုသည်လူများစွာတို့ကိုကြွေးမွေးပြီးနောက်သူ၏တပည့်တော်များကိုအိမ်ပြန်သွားရန်ပြောခဲ့ပါသည်။ယေရှုတယောက်ထဲဖျားခင်ထံသို့ဆုတောင်းရန်ထွက်သွားခဲ့ပါသည်။တပည့်တော်တွေကတော့ကျယ်ဝန်းသောအိမ်ကိုဖြတ်သန်းဖို့ရန်အတွက်လှေထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပါသည်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲမောင်မိုက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းကြီးဟာသူတို့ရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးသူတို့ထံကိုလာနေတာကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်ပဲကြောက်လန့်ခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့ကယေရှုကိုတဆေဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကသူတို့အားငါပါမကြောက်ကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုဟာလေထဲကိုဝင်လာပြီးတပည့်တော်တို့စီကိုရောက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲလေမုန်တိုင်းဟာငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။အပေါင်းဖော်တွေအားလုံးကယေရှုမှာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းထပ်မံပြီးတွေ့မြင်သွားကြပါတယ်။ရုပ်ပုံရှိယေရှုသည်မျက်မမြင်တဦးကိုကြမ်းမာစေခြင်းတစ်ချိန်ကမွေးကလေးကမျက်စိကန်းတဲ့သူတဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များကမျက်စိကန်းခြင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူတို့ကိုအဲ့ဒီသူမွေးကလေးကမျက်စိကန်းခြင်းမှာအထူးရွေချက်ရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်သူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့ကြမ်းမာစေနိုင်တဲ့တကူတော်ကိုမြင်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကမြေကြီးကိုတတွေးဖြစ်ရှင်လုတ်ခဲ့ရာမျက်စိကန်းသောသူရဲ့မျက်စိပေါ်ကိုအဲ့ဒီရှုကုန်တင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကသွားပြီးဆေးကြောလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလူကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူဟာသွားပြီးဆေးကြောလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးမျက်စိမြင်လာခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေအဲ့ဒီသူဟာကာယမျက်စိကန်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့အယောက်စီတိုင်းမှာတော့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့လမ်းကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုကငါဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလာရဘူး။သို့သောအသက်တာရဲ့အလင်းကိုရရှိကြမည်လို့ပြောပါတယ်။ယုတ်ပုံကိုယေရှုသည်တေခြင်းမှလာဇရုကိုခေါ်ခြင်းယေရှုသည်လာဇရုနှင့်သူ့ရဲ့အစ်မနှစ်ယောက်တို့ကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်လာဇရုဟာဖျားနာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့အိမ်ကိုချက်ချင်းမသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူးရဲ့အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်လာဇရုတေသွားပြီးဒီဖြစ်ရက်ကသင်တို့အားငါ့ကိုယုံကြည်ခြင်း၌အကူအညီပေးမည်ယခုငါတို့သူတို့ထံကိုသွားကြရအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလာဇရုဟာတင်းကြိုင်တွင်ထဲမှာလေးရက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီညီအစ်မများကပူဆေးသောကဖြစ်နေကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မောင်ကိုကြမ်းမာစေဖို့ယေရှုအချိန်မီရောက်မလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသင်တို့၏မောင်သည်ပြန်ပြီးတဖန်အသက်ရှင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်လူတွေကိုတင်းကြိုင်းဂူကိုဖွင့်ဖို့ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကလာဇရုထွက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်လာဇရုဟာအဝတ်ပည့်ထားသောဝတ်စုံနဲ့တင်းကြိုင်းထဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်သေလွန်သွားတော်လေထာဝရအသက်ရှင်လိမ့်မည်ထိုအချင်းအရာကိုတင်းယုံကြည်ပါသလားရုပ်ပုံ30ယေရှုကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံခြင်းယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကတည်တည်ပြခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသူ့ကိုမနာလိုဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်သူတို့ကယေရှုကိုတတ်ချင်နေကြပါသည်ယေရှုကတပည့်တော်များအားသူအသေးခံပြီးနောက်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုစေလွတ်မည်အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူအသေးခံခြင်းဟာလူတို့အားဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ရန်တခုတည်းသောလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ယုဒရှကာရုတ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်ကယေရှုကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာယုဒခေါင်းဆောင်များထံကငွေယူပြီးယေရှုကိုဖမ်းနိုင်ရန်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့အခြားသောတပည့်တော်တွေဟာကြောက်လန့်ပြီးယေရှုနားကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ယုဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုအပြစ်မရှာနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ယေရှုကိုကားတိုင်တင်တတ်ဖို့ရန်အတင်းတောင်းဆိုကြတာကြောင့်
သူတို့ဟာအပြစ်မရှိတဲ့ဖျားသားကိုတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုနဲ့အတူယာဇဝတ်သားနှစ်ယောက်လည်းအသက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကတော့မိမိတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်အသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တန့်ရှင်းသောရစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ7သင်္ချိုင်းဂူ၌မာရိနှင့်ယေရှုတွေ့ဆုံခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂူတစ်ခုမှသင်ကြိုခဲ့ကြပါတယ်ထို့နောက်ဂူဟာကိုကြောက်တုံးကြီးဖြစ်ပိတ်ခဲ့ကြပါတယ်တတိယမြောက်သောနေ့မှာမာဂဒလမာရိဟာသင်္ချိုင်းဂူဘက်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဂူဟာမှကြောက်တုံးကြီးဖယ်ရှားထားသဖြင့်ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်လည်းပျောက်နေတာကိုသူမှမြင်ခဲ့သဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်။သူမကငုံပြီးဂူရဲ့အထဲကိုသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်တင်းကြိုခဲ့တဲ့နေရာမှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးထိုင်နေကြတာကိုသူမမြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုဟာကိုတင်ရှားပေါ်လာပြီးမာရိအားတင်ဘသူကိုရှာနေပါတည်းလို့မေးခဲ့ပါတယ်။မာရိကကိုရောကိုဥယျင်ဆောက်လို့ထင်မှတ်ခဲ့တဲ့ဖြင့်ယေရှုအလောင်းတော်ကိုဘယ်နေရာမှာထားပါသလဲပြောပြပါရန်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုကမာရိလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ရုပ်တရက်ချက်ချင်းမှာပဲယေရှုအသက်ပြန်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုသူမှမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်အသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုတည်ခြင်းကအနိုင်မယူနိုင်ပါယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်သူ့တပည့်တော်များထံကိုထင်ရှားခြင်းယေရှုသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်လည်တက်ကြွမသွားမီအခြားသောနမိတ်လက္ခဏာများကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်တညမှာတော့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာငါးဖမ်းဖို့ထွက်သွားခဲ့ကြပြီမဲ့ငါးတကောင်းမှမရှိခဲ့ပါဘူးမိုးလင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာထိုသူကသူတို့အားသင်တို့ရဲ့ပိုက်ကွန်တွေကိုလေရဲ့လက်အဘက်သို့ချလင်ငါးများစွာမိမိဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူရဲ့စကားကိုကြားသောအခါသခင်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းသူတို့သတိရလာကြပါတယ်။သူတို့ရရှိသောငါးများကိုကန့်ဆက်သို့တည်ဆောင်လာကြပါတယ်။သခင်ယေရှုကသူတို့အတွက်အစားအစာကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အစားစားပြီးသူတို့နဲ့သခင်ယေရှုစကားအပြန်အလှန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုဟာသခင်ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကပေတရုကိုငါနောက်သို့လိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေတရုအားသူ့အကြောင်းလူများအားပြောပြရန်နဲ့သူတို့အားစောက်ရှောက်ပေးရန်မှာထားခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလူတိုင်းအားသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကိုကြားစေခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့နားလည်လာပြီးနောက်တော်သို့လိုက်နိုင်မှာဖြစ်တည်တာမကထာဝရအသက်ကိုလည်းရရှိကြမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်အပေါင်းအဖော်နှစ်ဦးကိုတွင်တင်ခြင်းမြောက်များစွာသောဂျူးလူမျိုးတွေကယေရှုဟာသူတို့ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရောမအုပ်ချုပ်သူလက်ထဲကကယ်တင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အာနာရှိတွေကယေရှုကိုကားတိုင်ပေါ်မှာတက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဟာပျောက်ွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအဖြစ်ပျက်တွေအပြီးမှာတော့ယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဟာမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ချက်ချင်းယေရှုဟာသူတို့ထံကိုကိုထင်ရှားပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုသူစိမ့်တူလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုတနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ထို့အခါယေရှုကကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားဖြင့်သူတို့အားရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ယေရှုမမွေးဖွားခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကမောရှေနဲ့ဆရာကြီးများကယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုဟာဒုက္ခခံရပြီးအသေးခံရမယ်လို့ရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကယေရှုသည်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခါဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို
အုတ်ချုပ်မည်ဟုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချက်ချင်းမှာပဲသူတို့နှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ယနေ့မှန်ကန်နေပြီဆိုတာကိုသိရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူစိမ်းဟာယေရှုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာခဲ့ပါတယ်။လောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေစဉ်သူကိုယ်တိုင်လူများကိုတွင်တင်ခဲ့တဲ့အရာများကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြပါစို့။ယုတ်ပုံ14ဝက်များကြတဲ့မှာသားယေရှုကသားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။သားငယ်ကဖခင်အားကျွန်တော်ရရိုက်သောအမွေကိုခွဲပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဖခင်ဟာသူပိုင်ဆိုင်သမျှသားနှစ်ယောက်အားခွဲဝေပေးလိုက်ပါတယ်။သားငယ်ကတော့ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအတိတ်ပဲမဲ့အသက်ရှင်ပြီးငွေတွေအားလုံးကိုဖြုံးတိပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကြီးစွာသောအဆန်ငတ်မုတ်ခေါင်းပါခြင်းပြီးကြရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသားငယ်ဟာဘာတခုမှမကြံတော့ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ဝက်တွေကိုထိန်းကျောင်းဖို့ရန်ဆီလွတ်ခဲ့တာကိုဤရုပ်ပုံထဲမှာသင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာအလွန်ဆာလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝက်တွေရဲ့အစာကိုတောင်စားကျင်စိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူဟာအမြင်မှန်ရရှိလာပြီးငါအဖေရဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဝါစွာစားကြရတယ်။ငါထပြီးအဖေထံသွားပြီးလင်အဖေကျွန်တော်တော့အဖေကိုပြစ်မှားမိပါပြီ။အဖေရဲ့သားလို့ပင်အခေါ်မခံထိုက်တော့ပါဘူး။အဖေရဲ့အစီကံတယောက်အဖြစ်လက်ခံပေးပါလို့တောင်းပန်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ15ပျောက်သောသားအိမ်ပြလာခြင်းအဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာထပြီးဖခင်ထံကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အဝေးမှာရှိနေစဉ်မှပင်သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာသူ့ကိုအမြင်တဲ့အခါမှာတနာသဖြင့်ပြေး၍ဖက်ပြီးလင်နန်းရှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကသူ့ရဲ့အစီကံတွေကိုအဝတ်အစားနဲ့ကောင်းဆုံးအစားစာတွေကိုယူခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကငါတို့ပျော်ရှင်စွာစားတောက်ကြရအောင်။ငါသားကအရင်ကသေးပေမဲ့အခုအသက်ရှင်လာပြီ။အရင်ကပျောက်သွားပေမဲ့အခုပြန်တွေ့ပြီလို့သူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားဖျားသခင်သည်ထိုးဖခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းတွင်တင်နေပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းထိုးသားကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားကအထံတော်မှထွက်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုအစင်ချစ်နေပါတယ်။သူ့ထံကိုပြန်လှည့်ပြီးလာစေခြင်းပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အစင်သင့်ရှိနေပါတယ်။ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းမှကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခမည်းတော်ဖျားထံပြန်လာဖို့လမ်းခရီးဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ16တထေးတူဤစည်းစိမ်ချမ်းသာယေရှုကလူတွေကိုပုံပြင်လေးတစ်ခုပြောပြခဲ့ပါတယ်တထေးတူဟာမိမိလျာမှာအလွန်ကောင်းတဲ့အသီးအနှံများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူဟာအဲ့ဒီအသီးအနှံအားလုံးကိုတိုးလောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့စပယ်ကြီးကြီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တင်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဆောင်ရန်လိုအပ်သောဥစ္စာပစ္စည်းများတူထားပြီးဖြစ်၍စိတ်ချမ်းသာစွာနေလော့စားတောက်ပျော်ပါစွာနေလော့ဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတင်ဟာမိုက်မဲတဲ့သူပဲဒီညပဲတင်တရားလိမ့်မယ်။ဒီຢာရီအားလုံးကဘသူပိုင်မှလဲတင်အတွက်တင်သိမ်းထားနိုင်လို့လားလို့သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကစားရန်အတွက်နဲ့ဝိဖို့ရန်အတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဤအရာထက်ဖျားသခင်အားဝမ်းမြောက်စေသောအရာအတွက်စဉ်းစားကြပါလို့ဆိုပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သူတစ်ပါးအားဝေငှပေးကမ်းသောအခါဖျားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှသောအရာအလုံးကိုဖျားသခင်ဟာယနေ့ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုလည်း
ပေးမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ18တရောင်းစားနှင့်တထေယေရှုဟာအခြားသောဂျူးတထေတူအကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီသူဟာသူလိုချင်တဲ့အရာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်အပြင်မှာရှိတဲ့တရောင်းစားကိုဂယုမဆိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီသူဆင်းရဲတရောင်းစားဟာသေဆုံးသွားခဲ့ပါလေ။ထိုဆင်းရဲသားဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနေရာမှာဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ဘိုးဘေးအရင်ဖြစ်တဲ့အာဗြဟံကသူ့ကိုပြုစုခဲ့ပါတယ်။တထေးကြီးလည်းသေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။သူဟာကြီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားရတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုအကူအညီပေးဖို့လာဇရုကိုဆေလွတ်ပေးရန်အာဗြဟံကိုတောင်းပန်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကငါတို့နဲ့တင့်ရဲ့အကြားမှာနှစ်ဆိုင်တဲ့ကြောက်တီးတစ်ခုအခိုင်အမာတည်ရှိနေတယ်။အဲဒါကြောင့်တင်တို့ဘက်ကနေငါတို့ဘက်ကို၎င်းငါတို့ဘက်ကနေတင်တို့ဘက်ကို၎င်းဘယ်သူမှဖျက်မကူးနိုင်ကြဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်တေလွန်သောအခါကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်လိုပါကယခုဘဝမှာဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဖျားသခင်ရဲ့ပြညတ်ချက်များတွင်တင်ချက်များကိုနာဂံလိုက်လျှောက်ရန်လိုအပ်ပါ၏အဲ့ဒါကြောင့်ယခုပင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပါမည်ယုတ်ပုံ18တကားဝမအဆွေခင်ပုံတစ်ချိန်ကလူတယောက်ဟာတန်းကောင်ရံအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေထံသွားပြီးမိတ်ဆွေကျွန်တော်အိမ်မှာခီးသွားဧည့်သည်တဦးရောက်နေလို့ကျွေးရန်စားစရာမုံမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေဟာအိယာထဲမှာသူ့သားသမီးများနဲ့အတူရှိနေပါတယ်။သူဟာအိယာကနေမထကျင်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာရှစ်ကြောက်ချင်းမရှိဘဲဆက်လက်တောင်းလျှောက်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကထပြီးသူလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပေးလိုက်ရပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ထံမှမရမချင်းတောင်းလျှောက်ရမည်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါれ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှအရာအလုံးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဖျားသခင်ထံမရမနာဆုတောင်းမည်ဆိုရင်သူသည်တောင်းသည့်အရာကိုနားညောင်းပြီးပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါれ။ယုတ်ပုံ19ဖျားသခင်ဤအိမ်တော်ထဲ၌လူ2ဦးဖျားသခင်ဟာသူ့ထံလာပြီးဆုတောင်းသောလူတိုင်းရဲ့အတန်ကိုကြားပါသလားဤယုတ်ပုံထဲမှာရှိတဲ့လူတူဟာဘာသာရေးကိုအလွန်ကိုင်းဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအလွန်ပဲမာမာနကြီးပါတယ်သူဟာအခြားသောလူတွေထက်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဖျားသခင်ထံမှာပြောဆိုနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာအဲ့ဒီလူအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်နေမယ်လို့သင်ထင်ပါသလား။အခြားနောက်တူကတော့အခွန်ခံတူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာလူတွေရဲ့ပက်ဆံကိုခိုးယူခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာသူ့အပေါ်ကျင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိမှန်းသူသိနေခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့ကိုသူယဉ်ထုပြီးရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ဥကောင်းကိုညှို့လျက်နေပါတယ်။သူဟာဖျားသခင်ထံဆုတောင်းနေပြီးဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုတနာကျင်နာပါကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောနေပါတယ်ယေရှုကဖျားသခင်သည်ထိုသူ၏ဆုတောင်းတံကိုကြားပါတယ်သူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်ဖျားသခင်ဟာမာမာနရှိသူကိုမုန်းတီးပြီးစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့ကိုကူညီမဆတော်မူ၏လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံ20လူတဦးမျိုးစီကိုကျဲခြင်းယေရှုကလူအပေါင်းတို့ကိုမျိုးကျဲသူပုံဥပမာဖြင့်တွင်တင်ခဲ့ပါတယ်မျိုးကျဲတဲ့သူဟာမျိုးကျဲရန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်မျိုးကျဲတဲ့အခါမှာအချို့မျိုးစီတွေဟာလမ်းပေါ်မှာကျပါတယ်ငှက်တွေကကောက်စားကြပါတယ်အချို့မျိုးစီတွေဟာကြောက်ပေါ်မှာကျပါတယ်
အပင်များပေါက်ပြီးနောက်ရေမရသဖြင့်ညှိုးနွမ်းခြောက်တွေ့ကုန်ကြပါလေ။အချွတ်မျိုးစီတွေကတော့စူတော်ထဲမှာကျပါလေ။စူပင်များနဲ့အပင်ငယ်များနဲ့အတူကြီးထွားလာပြီးလင်ထိုအပင်ငယ်တို့ကိုလွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါလေ။အချွတ်မျိုးစီများကကောင်းသောမြေမှာကျသဖြင့်အပင်ပေါက်၍အစတရာသီးနှံများကိုဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါလေလို့ပြောဆိုခဲ့ပါလေ။ယေရှုကပရိသတ်များအားကြားတတ်သောနားရှိသောသူတို့ကြားကြကုန်လောဟုဆိုခဲ့ပါလေ။မြားစွာသောသူတို့ကဤပုံဥပမာကိုကြားနာပူကြပါလေ။သို့သောနားမလည်နိုင်ကြချေ။သင်ကောနားလည်ပါသလားမိတ်ဆွေ။ယုတ်ပုံ27မျိုးစိတ်ကြီးထွားခြင်းယေရှုရဲ့အပေါင်းဖော်များကပုံပြင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးခဲ့ကြပါတယ်ထိုအခါယေရှုကမျိုးစိတ်ဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လမ်းပေါ်မှာမျိုးစိတ်ကြခြင်းဟာတစုံတစ်ယောက်တည်းကြား၏သို့သောစာရန်သည်လာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဝေးသို့ယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟာမယုံကြည်နိုင်သည့်အတွက်ကဲတင်ခြင်းလဲမရရှိနိုင်ပါဘူးကြောက်ပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိတော်လဲသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတခဏတာအတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကြောတဲ့ကာလရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအဝေးသို့ကျဆုံးသွားပါတယ်စူးကြတဲ့ကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့စိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာဒဏ်တွေကြားမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုနစ်မြုပ်နေကြပါတယ်ကောင်းသောမြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေးကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိပြီးကောင်းသောအသီးများကိုတီးစေခဲ့ပါ रे မိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်မြီတို့ကြားခဲ့ပြီးလက်ခံနေပါတည်းဤရာတွေကိုသင်နာမခံဘူးဆိုရင်သင်ဟာဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီရာတွေကိုသင်ယုံကြည်တယ်ဆိုပါကသင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဖျားသခင်ကြည်နက်စေပါမယ်ရုပ်ပုံ22ဒံယာရတော်သူကိုကူညီခြင်းကျွန်ုပ်တို့သာဝရအသက်တွေမိတို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်မလဲကျွန်ုပ်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုချစ်ရပါမယ်ထို့အတူလူတွေကိုလည်းချစ်ရမယ်ဆိုတာကိုဤနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့အားတွင်ပင်နေပါတယ်မိတို့သောသူတွေကိုချစ်တင်ပါတည်းမိတို့ကိုချစ်ရမလဲယေရှုကဤပုံမြင်ထဲမှာလမ်းပေါ်မှာတဦးတည်းခီးသွားနေတဲ့ခီးတဲ့တဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဓမြတစ်ချုပ်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာအဲဒီလူစီမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလူယူသွားပြီးသူ၏အသက်ကိုလည်းတေလူနီးပါပြုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်တဲ့သူနှုတ်ဦးရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်သူတို့ဟာဒံယာရသောခီးတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မကူညီခြင်းကြပါဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အခြားသောလူမျိုးတဦးကအဲ့ဒီလူအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဒံယာတွေကိုပတ်တီးစီးပေးခဲ့ပါတယ်သူဟာအဲ့ဒီလူနာကိုသူ့ရဲ့မြီးပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီးသူ့ကိုကူညီရန်မြို့ပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်ဖို့ပြောလိုက်ပါ रे ယေရှုကပြောပါ रे ကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်ကိုချစ်မြီဆိုလျင်လိုအပ်သောသူများတဦးစီတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မေတ္တာပြနိုင်ရပါမယ်ယုတ်ပုံ23အိမ်ပိုင်ရှင်အိမ်ပြလာခြင်းယေရှုသေပြီးနောက်တပံပြန်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တာကိုသင်မှတ်မိပါသလားသူဟာကောင်းငင်ကိုပြန်မတွေ့ကြမီလူများစွာတို့ဟာသူ့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်သူကထိုသူတို့အားပြောခဲ့ပါတယ်သူနောက်တပံပြန်လာမီယေရှုကလူတူသည်သူ၏သခင်ပြန်လာဖို့စောင့်နေတကယ်သူကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းစောင့်နေသင့်ပါတယ်ယေရှုမိသည့်အချိန်ပြန်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိနိုင်ကြပါဘူးကျွန်ုပ်တို့သူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရပါမယ်မကြာမီသူပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသူ့ကိုကြိုဆိုရန်အစဉ်သင့်ရှိရပါမယ်ထို့အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်သ
ပွဲတော်ကိုပြင်ဆင်ပေးပါမယ်။ထိုအချိန်သည်အကြီးမားဆုံးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ24တစ်ပင်ပေါ်မှလူတူ။ယေရှုဟာလူတိုင်းကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုနားထောင်ပါ။ဇကဲဆိုတဲ့သူဟာချမ်းသာတဲ့အခွန်ခံတူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအခြားသောသူတွေစီကငွေတွေကိုခိုးယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုအလွန်တွေ့ကျင်နေပါတယ်။သူကအလွန်ပဲအယက်ပုပြီးကြီးမားတဲ့လူတို့ကြီးကယေရှုကိုဝမ်းရံထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဇကဲဟာတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးယေရှုကိုတွေ့အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ထိုအခါယေရှုကသူ့အနာဂတ်နေဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့အခါသူကိုကြည့်ပြီးဇကဲစင်းကဲယနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲခုမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်လူတွေဟာအလွန်ပဲအံ့အားတင့်သွားကြပါတယ်ဇကဲဟာတကယ်တော့ကောင်းတဲ့သူတူမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဇကဲဟာစင်းလာပြီးယေရှုကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်သူကယေရှုကိုပြောလိုက်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အမှုရာကနေပြန်လှည့်လာမည်သူဤလမ်းကိုလေပြောင်းလဲပစ်လိုက်မည်ထိုအခါယေရှုကယနေ့ကယ်တင်ခြင်းသည်ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီလို့ပြောခဲ့ပါလေယေရှုကြွလာခြင်းဟာပျောက်သောသူကိုရှာဖို့ရန်အတွက်နဲ့လူတိုင်းကိုကယ်တင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါလေ

0: တော်ရရှိပါခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာထွတ်မြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး26နဲ့အခန်းကြီး28တို့ကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဤချင်းနိုင်ငံမှာကျွန်ခံရကနေခေါ်ထုတ်လာခဲ့တဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖျားရှင်ကတိဆောက်ခိုင်းတော်မူခဲ့တဲ့တဲတော်ဟာဘယ်လောက်အသေးစိတ်တယ်ဆိုတာကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲတော်ထဲမှာပြုလုပ်ထားရှိရမယ့်အရာတစ်ခုစီဟာလူသားတွေကိုအပြစ်နွန်နွင်းကနေကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားရှင်ကဒီကဘာမြေကြီးပေါ်သို့စေလွတ်တော်မူခဲ့သောယေရှုခရစ်တော်ကိုဘယ်လိုအသွင်ဆောင်ဖော်ပြရဲဆိုတာနှိုင်းရှင်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်မတန်မှအသေးစိတ်လာတဲ့တဲတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတစ်ခုစီကိုလည်းရှင်းလင်းဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။တဲတော်တိဆောက်ရမှာပါဝင်တဲ့အရာတွေတဲတော်ထဲမှာထားရှိရမယ့်အရာတွေဟာသူ့အတိတ်ပဲနဲ့သူရှိနေတဲ့အကြောင်းထွတ်မြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး26နဲ့အခန်းကြီး28တို့ကိုဒေါက်တာထွတ်မြတ်ကြီးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
1: ထမရောကျန်အခန်းကြီး26ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲတော်ကိုပြုတ်လောက်ရမှာသုံးရမယ်ကလကာတွေအကြောင်းကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တဲတော်ကိုကာယံရမယ်ပြင်းနေအကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြသွားပါမယ်ပရိညင်သစ်တာတော်အတွက်ကလကာအကြောင်းကိုလည်းထည့်သွင်းသွားပါမယ်တဲတော်ကလကာများအကြောင်းကိုဖော်ပြရမှာကတော့တဲတော်အတွက်ကလကာ၄ခုလိုအပ်တယ်ဆိုတာအခြေခံအချက်ဖြစ်ပါတယ်တဲတော်ဟာအလျားအတောင်30အကျယ်10တောင်အမြင့်10တောင်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီပထမအဆင့်မှာအဲ့ဒီတဲတော်နဲ့အချိုးကျအဝတ်ကလကာကိုချုပ်ရပါမယ်။ဒီကလကာဟာမြေကြီးကိုပုံပြီးတော့မကျရပါဘူး။မထိရပါဘူး။ထမရဝချမ်းအခန်းကြီး26အငယ်1တဏီကပြာသောအထည်မောင်းသောအထည်ညီသောအထည်ဖြင့်ပြီးသောခေရုဘိန်အယုတ်နှင့်ခြေလေသောပိတ်ချောကလကာ10ရက်ဖြင့်တဲတော်ကိုလှုပ်ရမည်။ပိတ်ချောကလကာ10ရက်ချုပ်ရမယ်။အဆင့်အယောင်လှပရမယ်။အမှုပညာလက်ရမြောက်ရမယ်။အခုဆက်ပြီးတော့အခန်းကြီး26ရဲ့အပိုက်ငယ်အချို့ကိုအတိတ်ပဲပို့ပြီးတော့မထူးလို့ကျွန်တော်တို့ကြော်လွှားပြီးတဲ့နောက်အငယ်9နဲ့10ကိုဖတ်ကြည့်ကြစို့တဲတော်ဖုံးအုပ်ဖို့အခြားသောကလကာ17ထဲကိုစိတ်မွေးဖြင့်လှုပ်ရမည်ကလကာသည်အလျားအတောင်30အနံ4တောင်ရှိ၍ကလကာ17ထဲတို့သည်အလျားအနံချင်းတူရမည်အလျားအတောင်30ကိုမှီရမယ်ဆိုတော့ထိပ်ပိုင်းနဲ့နဘေးတွေကိုလုံစေရမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကလကာမှာဂွင်းတို့ဂျိတ်တို့ဆွဲပြီးတော့တဲတော်ပုံစံအခန်းဖွဲ့ရပါလိမ့်မယ်အငယ်14အပေါ်တဲဖုံးအုပ်ဖို့အနီဆိုးသောသိုးရည်ကို၎င်းထို့နောက်ထိုသိုးရည်အပေါ်မှာတဟာရှသရေကို၎င်းလောက်ရမည်တဟာရှသရေဆိုတာကို seal skin သို့မဟုတ်ဖြန်သရေလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒီတော့တဲတော်ကိုပပတ်လေဝန်းရံဖို့ကလကာဟာဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိပြီအမိုးတွေကိုတော့တစ်ခုကသိုးသရေနောက်တစ်ဆင့်ကတဟာရှသရေဆိုတော့စုစုပေါင်းတဲရဲ့အခြေခံကလကဟာအဝတ်တစ်မျိုးစိတ်တရေတစ်မျိုးစုစုပေါင်းနှစ်ခုနဲ့အပေါ်ကဖုံးအုပ်ဖို့သိုးနဲ့တဟာရှတရေနှစ်ခုစုစုပေါင်း၄ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီကလကတစ်ခုစီဟာကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အစင်းသဏ္ဍာန်တစ်ခုစီကိုထပ်မံဖော်ပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ဒီလိုအစင်းစင်ကလကတွေအကြောင်းအသေးစိတ်စဉ်းစားရင်သိတာဒါကတော့အတွင်းဆုံးကအဝတ်ကလကဟာအင်မတန်လှပတဲ့အစင်းတစားတွေနဲ့ပြေစုံနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အပြာအနီမောင်းသောအထယ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ခေရုဘိန်ဆိုတဲ့ကောင်းငင်တမန်တို့ရဲ့အယုတ်များကိုလည်းဖော်ပြထားရတယ်ဒီအလှဆုံးအရာကိုတဲတော်တဲကိုဝင်ရောက်ပြီးကိုယ်ွယ်စီးကပ်မဲ့လူအနေနဲ့သာမြင်နိုင်တယ်အပြင်ကလူမမြင်နိုင်ဘူးသူ့ကိုကိုယ်ွယ်စီးကပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူနဲ့အတူမိသဟာယဖွဲ့ပြီးသူ့စီကအသက်မုံကိုစားယုံအသက်စမ်းရည်ကိုတောက်ယုံနဲ့မလုံလောက်ပဲသူ့ရဲ့လှပပြီးတော့ကြက်တရေရှိတဲ့အစင်းကိုပါမြင်ရမှာပို့ပြီးတော့ပြည်စုံလုံလောက်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတိထားကြပါဒီအခွင့်အရေးဟာသူ့ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့လူတွေသာရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလေဖြစ်ပြန်တဲ့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့အခွင့်အရေးရဲ့ဆိုတာဟာအတုံးအပြန်သဘောမျိုးရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ပါတယ်ဆာလံဆရာကသူ့ရဲ့လင်္ကာတွေမှာဘယ်လိုဖော်ပြတယ်လဲဆိုတာကို18ခုမြောက်သောဆာလံအငယ်9မှာကြည်ပါယန်သူတို့လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုလွတ်ချင်းလွတ်စေခြင်းဟာမျက်ဆံကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ကိုစောင့်တော်မူပါတောင်တော်အရေးအဲမှာဖုံးအုပ်တော်မူပါအဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာမျက်စံဆိုတာဟာ pupil လို့ခေါ်တဲ့သူငယ်အိမ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကို apple လို့ခေါ်တဲ့ပန်းသီးနဲ့ပုံစံတူတယ်ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့နှွယ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်တဲတော်ရဲ့အတွင်းဆုံးကခေရုဘိန်ကောင်းငင်တမန်တွေရဲ့လှပတဲ့အတောင်ရိပ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အတောင်တော်အရေးဟာဘလောက်အထိလုံခြုံမှုပေးစွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေးဆနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လှပသန့်ရှင်းပြီးတော့တကိုးကြီးတဲ့အချက်ကိုဖော်ပြနိုင်ဖို့အတွက်တဲတော်ရဲ့အတွင်းဆုံးကလကာဟာမြေကိုမထိရဘူးလို့ပြည့်ညတ်ထားတာပါ နောက်ထပ်စဉ်းစားရန်ရှိတဲ့ဒုတိယကလကာကတော့စိတ်မွေးကလကာပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်မွေးကလကာကတော့မြေကြီးကိုထိနေပါတယ်အတိတ်ပဲလေးနဲ့စီလိုတဲ့ပက်တမင်ထိပေးထားခြင်းပါဒီကလကာဟာအပြစ်သားတို့အဖို့ခရစ်တော်ဟာမြေပေါ်ကိုကြွဆင်းနေအင်မတန်ကြီးမားစွာပေးဆက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုဖော်ပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိနိုင်ပါတယ်ဟေဘရဲဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်26မှာအခုလိုဆိုထားပါတယ်။ကဘာဥမစ၍အဖန်များစွာအသေးခံတော်မူရ၏။ယခုမူကားဤကတ်ကာလအဆုံး၌တခါသည်ကိုယ်ကိုပူဇော်သောအဖြစ်အပြစ်များကိုသုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်းဟာပေါ်ထွန်းတော်မူ၏။ကဘာရဲ့ကတ်ကာလရဲ့ဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်ကျမ်းမှာ world လို့သုံးထားပါတယ်။ဒါဟာအမှန်မှ age လို့ခေါ်တဲ့သက်တမ်းကာလကိုဖော်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးကယ်တင်ခဲ့တယ်။ဒီကယ်တင်ခြင်းဟာစင်တီနေတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းပါပဲတတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့သိုးမွေးကလကာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသိုးမွေးဟာသိုးငွေမဟုတ်ပါဘူး lamb ဆိုတဲ့သိုးငွေအမွေးကိုမဖော်ပြပဲ ram skin လို့ခေါ်တဲ့သိုးကြီးရဲ့သရေသိုးကြီးရဲ့အမွေးကိုဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းကိုတစိမ့်တစ်ဒေသဖော်ပြထားတာလည်းပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာအသေးခံသောသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးနဲ့စွန်အားသတ္တိကိုဖော်ပြခြင်းကဲတင်နိုင်စွန်းရှိခြင်းကိုသိသာစေတဲ့တဲတော်အမှုကလကာဖြစ်ပါတယ်။ကဲသူ့အထက်မှာတခုတော့ထပ်ရှိနေသေးတယ်။သတိထားမိဖို့လိုပါတယ်။နောက်ဆုံးတက်ဆိုပါတော့အပေါ်ဆုံးတက်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီသရုတ်ထကလကာကတော့ဖြံရဲ့အမွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဣသရေလတွေဟာကျွန်ခံရအေဂုတ်ထုကနေလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်တောဂန္ဓာယမှာနှစ်40တိုင်အောင်ကျင်လည်ခဲ့ရမှာတဲတော်ရဲ့အပေါ်ဆုံးကဖြံတရေအမှုအကဟာအစပထမတောက်ပြောင်လှပသလောက်နောက်ပိုင်းမှာယာဒီဥရုဒံအချိန်ကာလရဲ့ပွတ်တိုက်မှုဒဏ်တွေနဲ့မလှပနိုင်တော့ပါဘူး။ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး53အငယ်1မှာကြည်ပါ။ထာဝရဘုရားကြီးကျွန်သည်အညွန့်ကဲ့သို့၎င်း၊သွေ၆သောမြေ၌ပေါက်သောအတက်ကဲ့သို့၎င်း၊ရှေ့တော်၌ကြီးပွား၏။ပနာမပြုစရာအစင်တင့်တယ်ခြင်းမရှိ။အဲ့ဒီလိုဖော်ပြတာကိုတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ခရစ်တော်ရဲ့ပြင်ပအစင်တရံဟာဒီအနာဂတ်ကျမ်းစကားအတိုင်းပဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေမှာသူ့ရဲ့အသေးခံတော်မူမဲ့အချိန်ကားတိုင်းမတင်ခင်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သတိရကြဖို့လိုလိမ့်မယ်။ရန်သူတွေရဲ့ဇရွေးတွေနဲ့စူးတရဖူနဲ့ပုံးရည်နဲ့အင်မတန်အကြီးတန်ခဲ့ရရှာတယ်၊ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်ခဲ့ရရှာတယ်ဆိုတာကိုသတိရကြပါ။ဒီလိုပြင်ပအစင်းတရံနဲ့ပဲအသက်ကိုအသေးခံတော်မူတဲ့သခင်ရဲ့အရေးအောက်မှာအင်မတန်နှစ်လိုပွဲတဲတော်ဟာတည်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သံဝေကရယူကြပါစို့။ဒီတော့အပြင်ဆုံးကဖြန်သရေသို့မဟုတ်တဟာရှသရေကိုသာမြင်ရတဲ့မယုံကြည်သူတို့အဖို့တော့ခရစ်တော်ဟာအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းနေမှာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူကိုးကွယ်သူတို့အဖို့ကတော့အင်မတန်လှပတဲ့အတွင်းသဏ္ဍာန်ကိုဖူးတွေ့ပြီးတော့ထာဝရအသက်မုန်နဲ့သက်ဆိုင်ရည်ကိုခရစ်တော်ဟာပေးစွန်းခဲ့ပါကလားဆိုတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုမုတ်ချမသွေရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကာယံပြင်ပြားနဲ့ခြေစွတ်များဆိုတာကိုဆက်လက်လေ့လာကြပါအောင်စုထွတ်မြောက်ရာကျမ်းခန်းကြီး26အငယ်15မှ19တဲတော်ကာယံထောင်ထားသောအကာရှပြင်ပြားတို့ကိုလည်းလောက်ရမည်။ပြင်ပြားသည်အလျားဆယ်တောင်အနံတောင်တော်ရှိရမည်။ထိုပြင်ပြားရှိသည်မြတ်တို့၌ခြေထောက်နှစ်ခုစီတန်းတီးရှိစေခြင်းကလောက်ရမည်။တဲတော်တောင်ဘက်၌ကာယံပြင်ပြား20ကိုလောက်ရမည်။ထိုပြင်ပြား20တွင်တပြားတပြားအောက်၌ခြေထောက်နှစ်ခုစီဆွတ်เสียရဖို့ငွေခြေစွတ်40ကိုလောက်ရမည်။အကာရှပြင်ပြားတို့ဟာအင်မတန်ခိုင်ခံ့မှကြောလှပါလေ။ဒီပြင်ပြားတွေဟာအဲ့ဒီပုံမှန်မှရွှေနဲ့ဖုံးလွှမ်းရမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။နဘေးပေါင်ဒီမှာပြင်ပြား20စီထောင်ပြီးတော့ကဲတော်ထိတ်တွေမှာတော့ပြင်10ချက်ထောင်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ပြားတွေပေါ်မှာဂွင်းတွေကိုလှုပ်ထားပြီးတော့ကျိုးနဲ့မြဲမြံအောင်တုတ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ကဲတော်ကိုမြဲမြံအောင်တွေ့ထားတယ်လို့ရှိနေပါတယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတိုင်းအဖို့ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်များအတူတကွတည်နေရလေအောင်ဆောင်ကျင်းပြီးပေးနေသည့်ပမာဒီပြင်ဒန်းများဟာဖျားသခင်ကျင်းဝတ်တော်မူရာဖို့တဲတော်ကိုမြဲမြံအောင်ထိမ့်သိမ့်ပေးနေပါတယ်။တဲတော်ကိုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ကလကာရဲ့အယောင်တွေဟာအပြာယောင်အနီယောင်နဲ့မောင်းသောအယောင်ဆိုတာဟာလေအတိတ်ပဲလေးနဲ့ပါတယ်။အပြာယောင်ဆိုတာဟာမိုးကောင်းကင်ကိုဖော်ပြတယ်။အနီယောင်ဟာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးပေါ့။မောင်းသောအယောင်ဆိုတာကတော့အပြာနဲ့အနီနဲ့ရောသမထားတဲ့အယောင်။ပရိညင်သစ္စာတည်ခြင်းနဲ့သစ္စာတရားတည်မြဲခြင်းကိုဖော်ပြတယ်။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးနဲ့ပေါင်းဆက်ရမှာခရစ်တော်ရဲ့လူသားတို့အကျိုးဆောင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အစီအမည်သတိရစေဖို့အတွက်ဒီမိုးကောင်းကင်ရဲ့အပြာရောင်နဲ့အသွေးတော်ရဲ့အနီရောင်တို့ကသတိပေးနေသလိုအပြာနဲ့အနီရဲ့ပေါင်းဆက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့မောင်းသောအရောင်တနည်းအားဖြင့်ခရမ်းရောင်ဟာသတိပေးနေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီခရမ်းရောင်ဟာဣသရေလအဖို့ဘုရင်ရဲ့အထိမ့်အမှတ်အရောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပရိညင်သစ်တာတော်ဟာသစ်သားဆိုတဲ့လူဇာတိနဲ့ရွှေဆိုတဲ့ကောင်းကင်ဘုံအစရိကိုဖော်ပြတယ်တဲတော်ကိုဝန်းကာတဲ့ပြင်နေမှာလဲရွှေစင်နဲ့အတိမွမ်းမံပေးရခြင်းဖြစ်တယ်ဒီအချက်တွေဟာတော့လူသားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဘဝနဲ့ကောင်းကင်ဘုံရဲ့အစင်းသဏ္ဍာန်ကိုပေါင်းဆက်ဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုပါတယ်သစ်တာတော်အတွက်ကလကာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြောပြရစီခမယောက်ရာချံအခန်းကြီး26အငယ်31 32တဏီကပြာသောအထယ်မောင်းသောအထယ်ဏီသောအထယ်ပိတ်ချောဖြင့်ပြီး၍ခေရုဘိန်အယုတ်နှင့်ခြေလဲသောကလကာတထယ်ကိုချုပ်ရမည်ရွှေချသောအကာရှသားတိုင်လေးတိုင်အပေါ်မှထိုကလကာကိုဆွဲထားရမည်ထိုတိုင်တို့သည်ရွှေတစို့နှင့်၎င်းငွေခြေစွတ်၄ခုနှင့်၎င်းပြည့်စုံရမည်အဲ့ဒီတော့အကာရှသစ်သားတိုင်လေးတိုင်ဟာလည်းပဲပြင်များတွေအတိုင်းပဲသစ်သားနဲ့ရွှေစင်နဲ့မွမ်းမံထားခြင်းထားရခြင်းတူနေတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုတရုပ်ဖော်ပြတဲ့တိုင်နေပဲလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုနိုင်တယ်ဒီတိုင်လေးတိုင်ပေါ်မှာမှနောက်ထပ်တဲတော်ရဲ့အတွင်းဆုံးကလကာအတိုင်းပြာသောမောင်းသောညီသောအထယ်ပိတ်ချောနဲ့ကလကာကိုဆွဲရမည်ဆိုပြီးတော့ထာဝရဘုရားအမိန့်တော်မှတ်ပြန်ပါတယ်ဒီကလကာကတော့တစ်တာတော်ကိုဖုံးအုပ်ဖို့ထဲ့အုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်လေးတိုင်ဟာထိတ်မှတခြားအဆောင်အယောင်မထားပါဘူးတနည်းအားဖြင့်တိုင်ထိတ်တွေဟာဒီတိုင်ပဲယတိပြဖြတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အကျန်းတဲ့အတိုင်းထားတယ်ဆိုတာကိုတဲတော်ရဲ့တခြားတိုင်တွေနဲ့ရှင်ပြီးစဉ်းစားရင်ပေါ်လာတယ်။ခေရှာယနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး53ငယ်10ကိုဖတ်ရင်မတရားစွာစီရင်ခြင်းအဖြစ်သူ့ကိုထုတ်သွားကြ၏။အသက်ရှင်သောသူတို့၏နေရာမှသူ့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းသည့်ဖြစ်၍သူ၏အမျိုးအနွယ်ကိုအဘယ်သူပြညွန်မည်နည်း။ငါ၏လူမျိုးအပြစ်ကြောင့်ဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းကိုခံလေ၏။အဲ့ဒီလိုခရစ်တော်ကိုယီဆောင်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအကျံပရန်နီးနဲ့ခရစ်တော်ကိုမတရားစွာစီရင်သုတ်သင်ပယ်ရှင်းခဲ့ခြင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုသုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်းပုံစံကိုအခုတိုင်လေးတိုင်ဟာအပိုင်းဖြတ်ခံထားရတဲ့အကျံတဲ့ပုံစံနဲ့နှိုင်းရှင်ပြသထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းမှာသေတဲ့အချိန်အသက်တော်ကိုလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကဖော်ပြတဲ့အချိန်ယေရုရှလင်မြို့ဗိမာန်တော်ကကလကာကြီးဟာထက်ချမ်းကွဲသွားတယ်ဆိုတာကိုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်မှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီလိုကလကာကွဲထွက်ခြင်းဟာဝိညာဉ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကွဲကွာခြင်းရဲ့သက်သေဖျားသခင်စီကိုသူ့အဖြစ်လူသားတို့ဖူးမြော်နိုင်ဖို့လမ်းကိုဖွင့်ပေးလိုက်ခြင်းရဲ့သက်သေပဲဖြစ်ပါလေအခုထွံ့မြောက်ရာကျမ်းမှာသစ်တာတော်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့ကလကာဟာသူ့ကိုဖယ်ရှားပြီးမှဖျားသခင်ကိန်းဝတ်တော်မူရာအရက်ကိုဖူးတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခရစ်တော်မှတဆင့်သာလျှင်ဖျားသခင်စီကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ကိုဖော်ပြခြင်းပဲပေါ့ဒါကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုနှင့်အဘယ်သူမြခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်မိန့်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကောင်းတာလုပ်တဲ့လူပဲဖခင်ကကယ်မယ်ကောင်းငင်ဘုံကိုသွားရမှာပဲဆိုတာဟာလူရဲ့အတွေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်အားကိုခိုလုံဖို့အဓိကထားပြီးတော့တောင်းဆိုနေပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့သေခြင်းနဲ့အသွေးတော်ကိုစွန့်လွတ်ခြင်းမရှိပဲကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို့မှမရနိုင်ပါဘူးကလကာတော်ကိုငေးကြောင်ကြောင်နဲ့လှန့်ကြည့်ုံနဲ့ကဲတင်ခြင်းမရနိုင်ပါဘူး။သူဟာဖျားသခင်ကျင်းဝေရာရက်ကိုကွယ်ထားပါတယ်။သူ့ရဲ့အသေးခံခြင်းဟာအချီးအနှီးမဟုတ်ပါဘူး။အသွေးတော်ကိုသွန်းခြင်းဟာအတိတ်ပဲမဟုတ်ပါဘူး။ရှမာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး28အငယ်50-51မှာခရစ်တော်အသေးခံခြင်းကအဖြစ်တည်းကိုအောက်မေ့ဖို့အတွက်ပြန်ဖတ်ပြလိုပါတယ်။ယေရှုသည်ကြီးသောအသံနှင့်တဖန်ကြွေးကြော်ပြီးလျှင်အသက်တော်ကိုလွှတ်တော်မူ၏။ထိုအခါဗိမာန်တော်ဤကလကာသည်အထက်ဆွမ်းမှအောက်ဆွမ်းတိုင်အောင်ဆုတ်ကွဲလေ၏။မြေကြီးလှုပ်လေ၏။ကြောက်များတို့သည်ကွဲပြားကြ၏တဲ့။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပြီ။သစ်တာတော်အတွက်ကလကာဟာခရစ်တော်အားဖြင့်သာဖွင့်လှစ်ပြီးအသင့်ရှင်းဆုံးပလင်တော်ကိုညွန်ပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အခုထွံ့မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး26ရဲ့ဤကုန်းဖြစ်တဲ့အငယ်36-39တို့ကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုပါမယ်။တဲတော်တကဝ၌ကာယံပြာသောအထယ်မောင်းသောအထယ်ဤသောအထယ်ပိတ်ချောဖြင့်ပြီး၍ခြေလဲသောကလကာတထည်ကိုလောက်ရမည်ထိုကလကာဖို့ရွှေတစာနှင့်ရွှေတစို့နှင့်ပြည့်စုံသောအကာရှတိုင်၅တိုင်ကိုလောက်၍ရွှေစင်နှင့်မွမ်းမံရမည်ကြေးဝါခြေစွတ်၅ခုကိုလည်းသွန်းရမည်ဒီကလကာကတော့တဲတော်ရဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရာနေရာတန်ရှင်းသောဌာနအတွင်းကိုဝင်ရောက်ရမယ်ကလကာဖြစ်တယ်တဲတော်ဟာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်လေတန်ရှင်းသောဌာနတော်နဲ့ဘုရားသခင်ကိန်းဝတ်တော်မူရာပလင်ဖြစ်တဲ့ပရိညင်သစ်တာတော်တီယာအပိုင်းဒါမှမဟုတ်ရင်အသင်ရှင်းဆုံးသောဌာနဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ပို့ပြီးတော့ရှင်းစေခြင်းလို့အခုလိုထပ်မံဖော်ပြလိုက်ရခြင်းပါ။အခုဒုတိယကလကာဟာသင်ရှင်းရာဌာနတော်အတွက်အကအယံဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သင်ရှင်းရာဌာနတော်မှာကျတော့ ရှေတော်မုံဇပွဲရွှေစင်မိကုံစီမွေးပလင်စသည်လို့တည်ရှိနေတယ်ရှေးခေတ်ကိုးကွယ်မှုကိုဖော်ပြရတာဟာကျွန်တော်တို့အဖို့ပင်မမှုရှိပါတယ်မိษွေတို့အတွက်လည်းနဝင်ချိုခြင်းမှချိုပါလိမ့်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာပြည့်စုံတယ်ဖျားသခင်သိစေခြင်းနဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြတဲ့စာပေများဖြစ်တယ်လေးလံထိုင်းမိုက်မှုနဲ့အတူဖြောက်ဖြက်လို့မရတဲ့အရှိန်တကိုးတွေပါနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အလေးနဲ့သဘောပေါက်ပြီးတော့စူးစားပြီးတော့နားထောင်ကြဖို့အထူးပဲမေတ္တာရက်ခံနေပါတယ်အခုတခါတည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလေ့လာရအောင်ပါကတော့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး28ဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီး28ကတော့ပူဇော်ရာပလင်နဲ့ပလင်ရဲ့အစင်းတစားတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပါမယ်တဲတော်ရဲ့တရားစီရင်ရာဌာနအကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြပါမယ်ပြီးတော့စီမီကွက်မှာသုံးမဲ့စီအကြောင်းတွေကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါလေဦးမယ်ဒီနေရာမှာအထူးဆင်ခြင်မှုလိုတာကတော့တဲတော်တဲသူဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးအတွင်းသို့တိုးဝင်လေတိုင်းခရစ်တော်နဲ့အတူဘုရားသခင်နဲ့ပုံမပြီးနီးကပ်လာတယ်။တဲတော်တဲမှဆိုပြီးတော့စဉ်းစားရင်အပြင်ကိုခြေလှမ်းပြုတ်ထွက်လာတဲ့တပြိုင်နက်ခရစ်တော်ရဲ့အလုတော်များကိုပို့ပြီးတော့မြင်ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်နှစ်ခုပါပဲ။ကြီးရစ်ပလင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး28ကိုစတင်ရမယ်ဆိုရင်အငယ်1မှ3တနည်းကအလျား9000အနံ9000ရှိ၍စတူရန်4000ဖြစ်သောရစ်ပလင်းကိုအကာရှသားဖြင့်လောက်ရမည်။အမြင့်လဲ3000ရှိရမည်ရစ်ပလင်4000အပေါ်မှာဥကျို4000ကိုအကာရှသားနှင့်လုပ်၍ကြေးဝါနှင့်မွမ်းမံရမည်ပြာခံစရာအိုးနှင့်တကွတယွင်းပြာအင်ဒုံအမဲသားကြိတ်လင်ပန်းအစရှိသောရစ်ပလင်နှင့်ဆိုင်သောတစားရှိသမျှတို့ကိုကြေးဝါနှင့်လုပ်ရမည်တဲရဲ့ပြင်ပမှာရှိတဲ့ရစ်ပလင်ကိုကြေးဝါနဲ့လုပ်ရမယ်လို့ညွှန်ထားတယ်အပြစ်စီရင်တော်မူခြင်းကိုဒီပလင်ဟာဖော်ပြနေတယ်အပြစ်နဲ့အတူတဲတော်ကိုဝင်ခွင့်မရှိအပြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုအပြင်းမှာချထားပြီးမှဝင်ရမယ်ဆိုတာဟာဒီပလင်ကရရှိတဲ့အဖြေ။ဒါကြောင့်လဲအပြစ်ရှိခြင်းအတွက်ဒီရစ်ပလင်မှာအပြစ်ဖြေရဖို့အဖြစ်မီးပူဇော်ရမယ်။ကိုစားခံသတ္တဝါကိုသတ်ဖြတ်မီးရှို့ပြီးမှအပြစ်ပြေပြီလို့ယူဆခံယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့တဲတော်ဒါမှမဟုတ်ရင်တဲတော်တွေကဖန်ရှင်းရဌာနတော်ကိုဝင်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။တရားသခင်ရဲ့သားတော်ခရစ်တော်ရဲ့အချိန်ကာလမှာတော့အဲ့ဒီလိုကြေးရစ်ပလင်မဟုတ်တော့ဘဲထူးဆန်းတဲ့ရစ်ပလင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါတော့အသင်းတော်ခေါင်မိုးတွေမှာတွေ့မြင်နေရတဲ့ကားတိုင်တော်ကြီးပဲပေါ့အေဖက်ဩဝါဒစာခန်းကြီး9အငယ်1မှာဖတ်ကြည့်ပါခရစ်တော်သည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောအဖြစ်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌မွေးကြိမ်သောအနံ့ရှိစေခြင်းငှာကိုဆက်ကပ်၍ရစ်ပူဇော်လျက်ငါတို့အတွက်စွန့်တော်မူသည်နိတုသင်တို့သည်မေတ္တာတရား၌ကျင်လည်ကြလောအဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်ဆိုသလိုမောရှေခေရစ်ပူဇော်ရာကြေးပလင်ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုနားလည်ရသလိုခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတော်ကိုနားလည်စေတဲ့ကြံပိုင်လို့ကျွန်တော်တင်ပြပါရစေ။မောရှေခိရစ်ပလင်ဟာကောင်းကင်ဘုံရစ်ပလင်ကိုလူသားကပုံစံယူတုပဆောက်လုပ်ထားတဲ့ရစ်ပလင်ဖြစ်တယ်လို့အသေးခံရာခရစ်တော်ရဲ့ရစ်ပလင်ကိုတော့အဖဖျားသခင်ဟာလက်ဝါးကတ်တိုင်တော်အဖြစ်ရွေးချယ်ပေးလိုက်တာပါပဲ။လူသားဟာသူ့အပြစ်ကိုလွတ်ပြီးတော့တဲတော်မှာဖျားသခင်ကိုဝင်ရောက်ချင်းကပ်စေဖို့အတွက်ကိုစားကံရစ်ကောင်ကိုပူဇော်မိရှုရတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူပေါင်းလောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အပြစ်တရားကကင်းလွတ်ပြီးတော့သာဝရအသက်ကိုလူသားတိုင်းရယူနိုင်ဖို့အတွက်ကဘာဥကရေကတည်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်နဲ့အညီရစ်ကောင်သိုးငယ်ပမာအသက်စရိခံပြီးတော့ကားတိုင်းတော်ပေါ်ကိုတက်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဘာလောကရဲ့ကိုစားကံသိုးငယ်ရစ်ကောင်လို့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆိုနေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်29နက်ပြန်နေ၌ယေရှုကြွလာတော်မူသည်ကိုယောဟန်မြင်လျင်ဤလောကဤအပြစ်ကိုဆောင်သွားသောဘုရားသခင်သိုးငယ်ကိုကြည်လောတဲ့ယောဟန်ပြောခဲ့တဲ့စကားပါဒါဟာယေရုရှလင်မြို့တော်မှာနေကင်းကြောင်တောင်အမှောင်ကြီး၃နာရီလောက်ကြာနေတဲ့အချိန်လက်ဝါးကတ်တိုင်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တဲ့ရစ်ပလင်မှာလောကရဲ့အပြစ်များကိုဆောင်ယူပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသွေးကိုပေးပြီးတော့ရစ်ပူဇော်ခြင်းခံခဲ့တဲ့သိုးငယ်ဖြစ်သူယေရှုရဲ့ဆောင်ရွက်မှုပါပဲကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကြီးကိုမောရှေခေတ်ကြီးရစ်ပလင်ဟာအစင်တစိုက်သက်သေပြသွားခဲ့တယ်လို့ဒီနေရာမှာဖော်ပြလိုက်ပါရစေ။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်15မှာထိုသူကိုလက်ခံသမျှသောသူကြီးဟူသောကိုတော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အားဖျားသခင်၏သားဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့သိုးငယ်ရဲ့အပူဇော်ခံခြင်းအသက်တော်ကိုစွန့်လွတ်ခြင်းမရှိဘဲဖျားသခင်ကိုဖူးတွေ့ကိုးကွယ်ဖို့ရယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုရောက်ဖို့ရလမ်းဆိုတာရယ်ဟာလူသားမှမရှိနိုင်ပါဘူး။ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးခံယုံနဲ့ပြီးသလားဆိုတော့မပြီးခဲ့သေးဘူး။သူဟာအသေးခံရာမှထမြောက်ခဲ့သောသိုးငယ်ဖြစ်ခဲ့ပြန်ပါလေ။ဒါကြောင့်လဲဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်6မှာအသေးခံခဲ့ပြီးသောသိုးငယ်သည်ရက်လျက်နေ၏ဆိုပြီးတော့ ရှင်ယောဟန်ကရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။တန်ရှင်ရဌာနတော်ကိုမဝင်ခင်ရစ်ပလင်ဟာစောင့်စားနေပါတယ်။ကောင်းကင်ဘုံကိုမျှော်ကြည့်ရလမ်းမှာတော့ကားတိုင်းတော်ဟာစောင့်စားနေလေရဲ့။ဒါကြောင့်တဲတော်ဝင်းမှာရှိတဲ့ရစ်ပလင်မှာမြင်ရတဲ့ကြေးဝါဟာတရားစီရင်ချက်ကိုဖော်ပြနေပါတယ်။ဒီတရားစီရင်ချက်ကြေးဝါရဲ့အောက်မှာတော့အလွန်မာကျောခိုင်ခန့်တဲ့အကာရှတစ်သားဟာခရစ်တော်ရဲ့ခိုင်မာသောစွန့်အားတတ္တိကိုအောက်မေ့သတိရစရာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။တဲတော်ဝင်းအားဆင်ခြင်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းဆက်လက်ဖော်ပြလိုပါတယ်။ခမရဝါကျမ်းခန်းကြီး28အငယ်6မှ73တဲတော်ဝင်းကာယံမှုကအလျားအတောင်တရာရှိသောပိတ်ချောနှင့်တောင်ဘက်၌ကလကာကိုလှုပ်ရမည်။ထိုကလကာဘို့တိုင်20တိုင်ခြေစွတ်20ကိုကြေးဝါနှင့်လှုပ်၍တိုင်တစွတ်တိုင်တန်းတို့ကိုငွေဖြင့်ပြီးစေရမည်။ထိုနည်းတူမြောက်ဘက်၌ကာယံအလျားအတောင်တရာရှိသောကလကာနှင့်တကွငွေတစွတ်ငွေတန်းပါသောကြေးဝါတိုင်20ကျေးဝါခြေစွတ်20ရှိရမည်ဝင်းအနောက်ဖက်နေရန်၌ကာယံအလျားအတောင်90ရှိသောကလကာနှင့်တကွတိုင်30ခြေစွတ်30ရှိရမည်ပြီးခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာတွေအရတဲတော်ဝင်းဘလောက်ကျဲတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ရပြီပါဘီအလျားအတောင်တရာအကျဲအတောင်90ဆိုတာကိုအခုကျမ်းကထပ်ပြီးတော့အသိပေးလိုက်တယ်လို့ပါပဲထမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်16ဝင်းတကား၌ကာယံပြာသောအထဲမောင်းသောအထဲနီသောအထဲပိတ်ချောဖြင့်ပြီး၍ခြေလဲသောကလကာအတောင်20နှစ်တကွတိုင်လေးတိုင်ခြေစွတ်၄ခုရှိရမည်တဲတော်ဝင်းကိုဝင်တဲ့အပေါက်ဟာ9000အမြင့်ပဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တဲတော်ဝင်းတကဝကိုကာယံဖို့အတွက်ကတော့တန်ရှင်းသောအတွင်းဆုံးအပိုင်းကလကာလိုပဲအယောင်၃မျိုးနဲ့ခြေလဲထားတာကိုမြင်ရပါတယ်ဝင်းတစ်ခုလုံးကိုတော့ရိုးရိုးပိတ်ချောအဖြူနဲ့သာကာယံထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဝင်းပေါက်ကအယောင်၃မျိုးဆိုတာကတော့အပြာယောင်ဆိုတဲ့ကောင်းကင်ရဲ့အနီအောင်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့အတူလူသားတို့အကျိုးကိုဆောင်ခြင်းရဲ့ကိုဖော်ပြနေပါတယ်။အပြာနဲ့အနီတို့ရောစပ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့မောင်းသောအယောင်သို့မဟုတ်ခရမ်းယောင်ဆိုတာကတော့သစ္စာရှိခြင်းရဲ့ဣသရေလဘရင်အထိတ်အမှတ်အယောင်ရဲ့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထပ်မံဖော်ပြလိုက်ပါရစေ။မိခွက်အတွက်လူသောစီဆိုတဲ့အချက်ကိုအခုဖော်ပြခြင်းပါတယ်။ဒီအချက်ဟာအတော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။အငယ်20မှာပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်တွင်သက်သေခံချက်ထားသောအရက်ကိုကာသောကလကာပြင်မှမိခုံ၌အစင်မပြတ်မိထွန်းစရာဘို့တန်လွင်သီးကိုထောင်း၍ယူသောတန်လွင်စီစစ်ကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ဆောင်ခဲ့ရကြမည်အကြောင်းဆင့်ဆိုလောစီဆိုတာဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လို့ဖော်ပြခဲ့တာကိုမှတ်မိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပရောဖက်ဇာခရိကလည်းသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကြံအခန်းကြီး၄အငယ်၆မှာဤအမှုသည်ဘိုးကြီးအဖြစ်မဟုတ်တကောအာနာဖြစ်အာနာအဖြစ်မဟုတ်ငါဝိညာဉ်အားဖြင့်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကောင်းငင်ဘုရားအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာအစင်းလမ်းပြတဲ့အလင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လမ်းကိုပြတယ်လဲဆိုရင်တော့ခရစ်တော်လျှောက်တဲ့လမ်းပေါ့။ကျွန်တော်တို့နဲ့ခရစ်တော်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့လမ်းကိုအမြဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာပြတာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲသမာကျမ်းစာတော်မြတ်ကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤလမ်းပြခြင်းကိုအားကိုးပါဆုတောင်းပြီးမှဖတ်ကြပါလို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး28အငယ်27သို့မဟုတ်ဏိဂုံအာယုန်နှင့်သူ၏သားတို့သည်ညာဦးမှသည်နနက်တိုင်အောင်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ထိုအမှုကိုစီရင်ရမည်ဣသရေလအမျိုးတို့သည်သားအစဉ်အဆက်စောင့်ဝါသောပြည့်ညတ်တော်ဖြစ်သည်အတိတ်ကာလမောရှေခေတ်ရဲ့တဲတော်ကရွှေစင်မိတိုင်ဟာခရစ်တော်ရဲ့လှပတဲ့သဏ္ဍာန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလင်းဆိုတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်စီမီတောက်ကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဟာအစဉ်ချင်းရှားနေတယ်ခရစ်တော်ကိုလင်းချင်းတောက်ပလျက်ရှိသောသခင်အဖြစ်သိမြင်စေတယ်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီ။အခုအချိန်မှာခရစ်တော်ရဲ့လူသားတိဒီမှာရှိသေးသလား။မရှိနိုင်တော့ပါဘူး။ကောင်းကင်ဘုံကိုပြန်လဲတက်ကြွသွားခဲ့ပြီလေ။ဒါပေမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်ကျမတယောက်စီအနာမှာကဲ့ရဲ့တည်ရှိနေပါသေးတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီအလင်းကွယ်သွားပြီလား။မကွယ်နိုင်ပါဘူး။အလင်းမကွယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုသူပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်14သင်တို့သည်ဤလောကဤအလင်းဖြစ်ကြ၏တောင်ထိပ်၌တည်သောမြို့ကိုမကွယ်နိုင်အဲ့ဒီလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်စီမွေးနန်းသာရစ်ပလင်အင်ဒုံစတဲ့အချက်တွေကိုအသေးစိတ်ထပ်မံမဖော်ပြထားပေမဲ့အပြစ်အညစ်အကြေးမှကင်းစင်အောင်လုပ်ရမယ်စိတ်ဝိညာဉ်မှအပုပ်အသောယနံ့တွေကိုဖယ်ထုတ်ပြရမယ်ဒါမှသင်ရှင်းရဌာနတော်ကိုဝင်ခွင့်ရမယ်ဆိုတာကတော့ထင်ရှားနေပါပြီဒီအချက်တွေဟာဖြင့်ဒီကနေ့မှတ်သားရန်အကြောင်းများဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးစားစွာတင်ပြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွက်မြောက်ရကြပါ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။"အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား"ဆာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်သို့ငါတက်မီ၊ဘုရားသခင်၏ကျယ်တို့အပေါ်မှငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီ။မြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်သို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်30ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယုံကြည်ခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။က
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူး။ဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာနာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။ဆေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊ကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါ။ဆေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ Great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့ဆေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကမ္ဘာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိန့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကိရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖျားကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဥဆရာလက်အောက်၊စီးမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်တင့်မှာတင့်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပားအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကဲထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရာရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်း
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိษွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတူးချင်းစီအတွက်တကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြံပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖျားသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လဲသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကြိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောဘွေကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖိယသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယသခင်သည်မိမိ၌တပါးဒီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတတ်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုတ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

င်းခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခါញောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကလည်းကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ယလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောဘကလိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကာလိုင်းပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ယေရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုးထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပရမအဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း။သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်းတော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်၃မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိတ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းကင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်းရှေ့အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟိဘရဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမစော်တရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေတမ်းကြား၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စည်းလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏တည်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သ
ို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတအိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနှောက်ယှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချားရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသဲ17အငယ်2ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ဩအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ဩအခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ဩအခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4 29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း11အငယ်15 21ရှင်မာသဲအခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနှင့်တပြိုင်နက်တည်းမှာဘိမှန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတည်တည်အထောက်ထားများနဲ့ကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်15အငယ်1ကနေ10မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအဖြစ်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရယ်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွံ့မြောက်ရာခိုင်းစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်မြရိအခန်းကြီးစကုအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခါမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: တောတရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်တင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လူကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအားလုံးသိရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လူကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအားလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်း၊တခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်စုတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂရုဏာရှိကြောင်းတသက်ပြနေပါဗျ။လူသားအားလုံးဤကိုစားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှုဤသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာဩဂုတ်တုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအဲလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့တင်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမာ
3: ကျမစိတ်ဟာဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးကျမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြညောင်းတဲ့အခါမာရီမီးဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုတင်ပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကီဘီင်All go to you, အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမီးဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုန်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ရွာပြင်၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
7: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လင်မြို့ဘယ်လိုမျိုးကိုတွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာတွားကြည့်ကြရအောင
1: ်ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်ယူဒာဒလိ၌တုံတင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကားနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။သူရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းငင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအရေးပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူဒပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တီရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောက်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူဒလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသဖြင့်မတေရဟုဖျားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကေတင်ရှင်အဖြစ်တည်တာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ
8: ်ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍သိပြောပါပြီဘုရားစီလသောကေတင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီမင်္ဂလာရှိပါစေ
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်။မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ။ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: ။သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: ဘာကြောင့်မမေရောမသိပဲနေခဲ့လဲ။ဒါကိုရှာမတွေ့တော့မမေရောစိတ်ပူလိုက်တာ
10: ။ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ။ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်။ယောမဧဂရိတိဘေရီနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါれ။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါれ
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်
1: ။ယောဒန်မြစ်ကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အတန်းမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါ။တောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးကြိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်။ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်။ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်။လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ်
5: ။ကျုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: ။သင်မလို့စေခြင်းတည်
11: းလဲ။အင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင် ကျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
11: အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
1: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ
13: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ဘသူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
11: ငါဟာရေ၌နှချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမိနဲ့၎င်းနှချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုတိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ
1: ်ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားပေတည်းဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနဤစုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါတယ်အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာရမဏဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါတယ်
14: ဒေဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စီပ
1: ါယေရှုဟာမာနကိုစံစာဖြင့်ခြိပပါတယ
7: ်စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ
1: ်မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်း၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
14: ်ဒီပုံတကူအာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တော်ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို89ပါးကတင့်ကိုပေးပါမယ်
7: ။ကျန်းစာလာဒီကသင်းဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝပြုရလိမ့်မယ်
1: ။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျန်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါတယ
14: ်။သင်ဟာဖျားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျန်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တို့ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဖခင်သခင်ကိုအတိပ္ပယ်မရှိဘဲမစုံစမ်းရ
1: ။ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါれတရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ
7: ်ဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးစင်ရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့ရင်ပြောရန်၎င်းဖန်စီထုံထောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖခင်၏မင်္ဂလာတဲ့ရင်ကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီး
15: မှန်လိုက်တာ
7: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းကြက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
16: ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းကြက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
7: တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမတော်ကြီးခမရကပီရနောင်မြို့မှာယောဂါပျောက်စေသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလှုပ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူး
1: ဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည်
5: ။ဘယ်လိုခံ?ဖျားကလွန်တူးတူလား
17: ?သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: ။သူကလက်သမားသားမဟုတ်လား။ဆွဲလို့ကပေါ်တော့ကြစား
1: ။လူအုပ်ကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်။ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်။ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အနားမှာလှေနှစင်းလဲရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။ထ ို့နောက်လေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျင်သခင်ယေရှုကရှိမုံအား
18: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
19: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစ조사ပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောင်ရော
1: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
19: ်။ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ
1: ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဆိုးမိုးသွားတော့တယ်ပေတရုဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
7: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ်ပစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ
1: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမိသူများဖြစ်ပါတယ်။တငါတဲ့များတဲ့မှာပေတရု၊အန်ဒရေ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူရရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ယူရပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
17: ်သခင်ကိုကျွန်တော်လိုရှိပါတယ
1: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်။ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးပေါက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်။တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။မြည်တို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးတရားမှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်
18: ။ဆင်းရဲတဲ့သူတွေ၊ငတ်မို့လျက်နေတဲ့သူတွေ၊ငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်။ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှေ့ကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
20: ်18 19 20
7: ဒါကုန်မဲ
20: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
18: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
7: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
18: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
21: ါဘာဒီကိုချဲ့မယ်ဟုတ်လား
18: မုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါကျိန်စဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှဲ့ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝွေယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
21: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ယောမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
7: းပိုပြီးဆိုတာကအတော့မကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဖယားတကင်တော့သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
18: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းဂျေစုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်
21: တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင်
18: ။တင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲ။သိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်က ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲ။ကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပ
1: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲတို့သောဖာယီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
12: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
7: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လား
1: ။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေလာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအိမ်ရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်းသို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
7: ။သူတို့ဘာလာလောက်တာလဲ။
5: ဟာမသိဘူ
1: းအဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုရော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။ဇပင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှိမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
12: ဒီလူဟာကယ်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
1: ်။မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနဲ့လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အိမ်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါれ။
18: ငါသိတယ်ရှိမုန်။ငါပြောပြမယ်။ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကြွေးယူထားကြတယ်။တယောက်ကအကြွေး900နောက်တယောက်ကအကြွေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးအကြွေးပြန်မပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကြွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကြွေးရှင်ကိုပူချင်မလဲ
12: ။ကြွေးဖို့များသူကပူပြီးချင်မှာပေါ့
18: ။သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါ။သင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူး။ဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပင်နဲ့သုတ်ပေးတယ်။သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူး။သူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်။သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ်
1: ။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ်
18: ။သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
7: ။တရားကလည်းလို့ပြောနေရတယ်။ဘုရားဆိုတာလည်းသူပြောစမ်းလို့ဆိုတာ။
1: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ခါသည်များကုန်သည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
18: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေ့တွေဟာလမ်းမှာကျပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကျလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့အစစ်တွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူးကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
1: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံသင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂွန်းများကိုမေးခဲ့ကြတယ်
0: သခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
18: ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂီးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကား လမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လဲကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကျောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်။စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်။ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
1: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
18: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးဂဒေအောက်မှာမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
7: ်သခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကြလို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
18: ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမိငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လှေထဲကရေကတ်တော့ကြဟေ
0: း။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်။နိုင်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေဘောတကင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအာငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်။ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ဘယ်မလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုံတိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှက်ကူးပါれကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်ယေရှုအမိမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ချမ်းသာပေးပါချမ်းသာပေးပါ
2: ပြောစမ်းမင်းနာမည
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရတဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲ့ဝတ်တဲ့ဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တိုးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်ရရပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည့်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တိုးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေးကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပြိတ္တများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစီရမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငြိမ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိပ်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခွလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
3: ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျာပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကင်ကာမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်ပါတော့တယ်
6: ရှင်လာပြီဟာဟာရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိမကျဲ။စပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယူဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသင်းငယ်တဲ့အမှုတော်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုထိကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂရုဆိုင်ရဲ့တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂရုဆိုင်မယ်
0: ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခန့်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျှင်အယောက်90စီထိုင်ခန်းရာညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: သူစမ်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်းဆက်နှစ်တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမောသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တာရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတုံးလုံးဆောက်ပြစေကိုတော်ဘုတ်တဆောင်မောရှိဘုတ်တဆောင်အီလီယာတ်တဆောင်ဆောက်ပြစေ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောဟုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါသည်ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
2: ်ကြည်ကြကြည်ကြသူလာနေပြီ
8: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိတ်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
5: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်တုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်ရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသည်မြ၊ညာရှိသည်မြနှင့်ချစ်လော။ကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနှစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်။ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
9: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဦးဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဦးဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: ။လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေးရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းတင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖခင်တယောက်စီမှာတားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်းတို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းနာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့တူတယ်ဒီအစ်စ်ဟာအစ်စ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လေအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်စုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
9: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ်
0: ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေ့ပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်

0: ခဲ့ပါတယ
1: ်။တင်းမာတစ်ခုတော့လူနေသေးတယ်။ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်။ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပါ
2: ။ချမ်းသာတဲ့ထူသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လေဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
3: ်တာသူဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
1: လူမတတ်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တတ်နိုင်တယ
2: ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရောနဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတအူးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
3: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
4: ဒါဆက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
3: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပါ
2: သခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ
3: မျက်စိပြင်မြင်ခြင်းပါတယ
1: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
3: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
2: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသက်ကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွတ်ချင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မြည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
3: ။သူဟာကက်ဒီရှစ်စ်ပဲ။
5: ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ။သခင
6: ်ကယ်ပါ။ကယ်ပါအော်။
7: ကျေးဇူးတော်ပဲ
2: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇကဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည်ပါတယ်
8: သူကခွန်ခံမယ
2: ်ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
1: ်မြ мян စင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲမယ
3: ်ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
6: အမလီတော်ဇက်ကဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
2: ဇက်ကဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွေရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
3: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတစ်ဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်ငါတော့မေုံမှုရဲ့ဘယ်နဲ့ကွာခွန်ကောက်သူတွေကဝယ်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
1: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ်
2: ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
1: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ
2: ်လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
6: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
3: သူဟာကဲဒီရှစ်စပယ်
5: တခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြပါတခင်
6: ငိမ့်သက်ရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
2: ။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်

0: ဒီကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ခဲ့ရကြပါတယ
1: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
2: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကြွေးကြော်ကြလိမ့်မယ
3: ်တော်ရဲ့ဘုရင်ကြွလာပြီ
4: သူကငုံတိုင်းကိုညိတ်သက်စေတယ်
5: ဒါဝိတော်ရဲ့ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
3: သူကကျွန်တော်ရဲ့တမီးဝင်လာ
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းနဲ့စွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်
6: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးရင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြတ်စည်းခံရလိမ့်မယ်။တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုမြေနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အကြောင်းမှာတင်တို့အားပြုတ်တော်ကျေးဇူးကိုမထောက်တော့ကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝတ်ပြုရန်ဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေဘုဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စီခဲ့ပါတယ်
7: ။ကျောက်ကျွန်းကနှကောင်ဝဲခြင်းနဲ့
8: စိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုန်တယ်များသည့်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်း၊ပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကငွေလဲလှယ်ပေးသောစပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်တယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
7: ။ကျေးဇူးတိုင်းငါယေရှုတော်ရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမ္မအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ။
9: ငါတရားရှင်တွေကိုတွတ်တော့မယ်။တရားရှင်မ၊တရားရှင်မ။လူကြီးကြီးတွေ၊လူကြီးကြီးတွေလာကြပါအောင
0: ်။သခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည်
10: ။လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
1: ။ဘုရင်။တခုပြည်စားရရဲ့ဘုရင်။တောင်စားတည်းရဲ့ဘီမဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
11: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်တတိရှိကြဖို့လူတဲ့
10: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှို့မှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
1: ဘယင်းသာမှန်ရင်ကလီလဲလူတွေနဲ့ရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
10: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေ့လိမ့်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရမယ
0: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နဲ့လူတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
11: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
10: တခုတော့မေးပြရစီအောင်ယောဟန်ပြီးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုတာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
12: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
11: ဖိအားကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မေးနေဦးမယ
12: ်လူလုတာလို့ပြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတို့တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
0: တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည့်သခင်ယေရှုကိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
11: ကျောက်တို့မတိကြဘူးဗျာ
10: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘသူခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယိုးသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ
10: ်ဇပြည့်ဥယျင်ဆိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအလုသမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ
0: ်နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြစ်သီးရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ
10: ်ဇပြစ်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ ခြံရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြံဆောက်တွေကအတိမပေးပဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထတ်လွှတ်တယ်။ဥယျာဉ်ဆောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတိယငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံဆောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးခြံရှင်ကငါသားကိုလွှတ်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ခြံရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူ့ကိုခြံဆောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့သတ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
13: ်ဟောဆက်ပြောပါဦ
10: းသားငယ်ကိုခြံပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံဆောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံဆောက်တွေကိုသတ်ပြီးအခြားသောခြံဆောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ရည်ဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာ၏ထိုသူသည်ကျွတ်လက်ထက်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမဲ
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနှောင်လိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုတော်ရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
14: ။သခင်ကိုရောဟာဖြောင့်မတ်စွာပြောဆိုတွင်တည်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင့်မြောက်မတ်မတ်ဆုံးမတွင်တည်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦး။ကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား။
0: စီဇာဘုရင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါれဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
10: တင်္ဃာပြခဏလောက
15: ်ပတ်စံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
16: စီဇာ
15: စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပ
10: ါဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပ
17: ါမင်းတို့ဘာတက်နိုင်လေလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည့်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
18: ၏နဲလိုက်တာ
17: ဒီတဲ့ပေါ်မလှနိုင်ဘူးလား
15: ငါပြောမယ်ဒီမောဆမရဲ့အလူအားတခြားသူတွေထက်သားတဲ့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မောဆမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
0: ်ယေဘရဟိအကြီးနဲ့ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲတို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းက30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအနှံခဲ့သည်ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်စီလွတ်လိုက်တယ်ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
10: ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
0: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
10: ။စัจ java လာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ငါကိုတတိယဘူစားကြပ
0: ါယေရှုသည်မုန်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်ထို့နောက်ဇပြည့်ရီတစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါれ
10: စัจ java လာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရီကို ဖြစ်စေတော်ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီစပည့်ရေကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနှံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
12: ်။ဖြစ်နိုင်ဘူး
16: ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကတော
12: ့တဲ့။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖြစ်နိုင်ဘူး။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖြစ်နိုင်ဘူး။တခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးသူလဲ
16: ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
10: ။ရှိမုံရှိမုံတတိထား။ဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒါမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်။သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံ။ငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
12: ါတခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
10: ပေဒီယူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်တင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ကြီးလွယ်အိတ်ဖက်နဲ့မပါပဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
18: ဟင်းမလို့ပါဘူ
10: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ကြီးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားတော့သူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာတိုင်းငါ၌ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတစ်ဒုံရှိပါတယ်
10: ဆုံးစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပ
0: ါမိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည့်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လှမ်းလှမ်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ
10: ်ဘိုးအဖကိုတော်လူရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပါ
0: ယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည့်သွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ
10: ်။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ရခြင်းကင်းမှုဆုတောင်းကြပါ
0: ယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
10: ်ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ
12: ်သခင်ကျွန်တော်ဓာနဲ့ခုံးလိုက်မလားလာဒီကိုဖမ်း
0: ပေဒီယူဟာယုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တော့တယ်
10: တော်ကြစမ်
0: းယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ
12: ်ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
10: ငါကိုဓမြလူသဘောထားပြီးဓာတုတ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီးမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီး
12: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။မှောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
19: ။ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ။ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်။အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဂျူဟာအစေခံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
20: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
19: ဘယ်ကလားကြုံမသိဘူး
20: ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
0: ်အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ
12: ်ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
21: ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတူးဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်
2: ။ခမည်းကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်။မဟုတ်ပါဘူး
0: ။ထိုအချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်။လှောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတို့ကိုဆေလွတ်လိုက်သည်
21: ။ဟာဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာ။ရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူကိုတရားရုံခေါ်တော့အမေတာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
11: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်တလား
22: ငါပြောရင်လဲတင်းတို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်းတို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
23: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
22: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
24: ်သူပါသူပါဒီလိုတ
25: ော့ဘုရားတော်သက်ဆော်ကားနာ
26: ဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်ဘုရားကိုဆော်
22: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ပေးသလဲ
27: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
28: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
23: ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက
27: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
29: ဟုတ်တယ်ပြည်လမ်းမင်းစီခေါ်သွားပြည်လမ်းမင်းစီခေါ်သွ
0: ားယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်ယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတူးကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
30: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
31: ်ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကာပေတူးကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေတူးသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
22: ်ပေတူးငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ
0: ်ပေတူးဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွ
0: ားပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
2: ်။
1: ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာနာတောင်းဆိုခြင်းရလဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပ်ဖို့လုပ်ပါလေ
2: ။သူကဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘရင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘရင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘရင်မင်းဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရင
3: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
5: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သားဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
6: ၏။သင်ကိုသင်ဘလို့ထင်တယ်လဲ။သင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိတ်များကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါလေ
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
6: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
6: ်ရှင်မင်းကြီ
1: းဆောင်းလိုက
6: ်ဘီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စံဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာသေတိုက်တဲ့ပြစ်တခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
5: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွှတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
5: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွှတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
2: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘခရီးစုကိုတတ်ပါ
7: ဂန်ဒီတီဗီတက်လိုက်ပါ
8: ဟုတ်တယ်ဂိုင်းတက်လိုက်ပ
1: ါမင်းရိုက်ဆန်း
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်အမေမချသေးလဲပြီးလဲမင်း
9: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆံခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလဲမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မျက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလဲမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မျက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလဲမင်းကဤဖြောက်မှတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
2: ။ဟုတ်တယ်သူရဲ့သူရာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
10: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
2: သူရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ။
10: တက်ရောက်ပါစေ။တက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
11: ။ဘာဖြစ်냐고ပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျို့တို့ကဲ့တင်မယ်
11: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစေသားများဟာကိုတော်ကိုဝှက်လုံပြန်၍ဝှက်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစေသားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂောလဂောသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
1: ်။
12: ကောင်းလိုက်တာတေလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်နင်း
13: နာမည်ပြောသန
14: ်းကုရီနေရှိမုံပါခမ
13: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
2: ကျော်ကိုဖျက်လိုက
13: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ခြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
15: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
12: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
6: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
12: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂေါလဂေါသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
13: 来噻妈喂大爷来噻招标来家
0: ကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှာယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
6: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်အနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
13: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
16: ်ဟေးဟေးဟေးအစပြင်းနေလေငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
17: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါငါ
13: ဟုတ်လေ
17: ချောက်ချောက
13: ်လေ
17: ငါ
13: လေ
17: ချောက်ချောက်
16: ဟာမိပါပါပြီဒီတော့မကြတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
5: ်သူများကိုကယ်တယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
3: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားတယ်မောကစင်ငယ
16: ်သူတို့စမ်းတဲ့တစ်ခုလောက်လုံးပြပါဦ
0: းကားတိုင်မောကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
3: ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
0: းယေရှုသည်ပုံရည်ကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
3: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
16: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
6: ါငါကတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့အချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ
6: ်အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပြီမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူ
6: းအိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြွခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမျှမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါသည်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါသည်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်၏တည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါသည
15: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
18: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရာမြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဘူဝရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘူဝရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
18: အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
19: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းတစ်ပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
20: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမချင်းများကိုပြန်လဲတည်ရပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာပါးကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
12: ။ဒီမှာဂူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ဂူထဲမှာတခင့်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
21: ။ဟာ?တခင့်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
12: ။ပြီးတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ပြောတယ်။အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့။ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင်
15: ။မညာပါဘူး။ယုံစမ်းပါ
12: ။ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြလေ။ကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာအခုထဲမှာမရှိတော့ဘူး။ပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
0: ။ပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်။ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
22: ။ယေရှုကတကယ်ကိုပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။မဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်သိတယ်
12: ။အေးမဟုတ်လမ်းမလဲ။ခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
23: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
24: ။တခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
23: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလည်းငါ့ခြေတွေကိုကန်ကြည့်ပါ။ကန်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသူတို့မြင်တဲ့အတိုင်းကန်တွေစမ်းသပ်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မင်းရဘူးငါအရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီးသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တစ်ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
23: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကိုးရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှင့်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၏
1: အဘွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေချင်းမန်ကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအားလုံးသည်အစဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကေတင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူ့ကိုယုံကြည်လျှင်ထာဝရအသက်ရရန်ကေတင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
23: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်ဦးမယ
1: ်သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည
23: ်ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
1: သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုစားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
23: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်ခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
1: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါれကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပြီးယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်မျိုးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်မျိုးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လို့သောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လဝါကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိမ္မာချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားယာဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
23: ငါသည်တင့်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

0: အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်တွင်နေပါသည်။တင်းစာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တစ်တာအမှတ် 1433 ညဘဟုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ
1: ်။တုတ်တန်ချံခန်းကြီး19အငယ်1မှ15တအိမ်လုံးပြည်သောရစ်ပူသောဘွဲကိုရန်တွေ့သောစိတ်နှင့်စားရသည်တည်းငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ရှင်သောမုန်တလုတ်ရှာသည့်ตา၍ကောင်း၏ပညာရှိသောကျွန်သည်အဆက်ခွဲသောตาကိုအုပ်ဆိုး၍ဤကိုယ်တို့နှင့်အတူအမွေခံတတ်၏ငွေစစ်စရာဘုမိုက်ကို၎င်းရွှေစစ်စရာဘုမီးဘုကို၎င်းသုံးတတ်၏စိတ်နှလုံးကိုကသာရဖျားစစ်တော်မူ၏မတရားသဖြင့်ပြုသောသူသည်မှုသာစကားကိုယုံတတ်၏မှုသာသုံးသောသူသည်လည်းဆိုးညစ်သောစကားကိုနားထောင်တတ်၏။ဆင်းရဲသားတို့ကိုမကြည်လေးစားပြုသောသူသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဖျားကိုကဲ့ရဲ့၏။သူတစ်ပါး၌ဘေးရောက်လျင်ဝမ်းမြောက်တတ်သောသူသည်လည်းအပြစ်ဒဏ်နှင့်မလွတ်ရ။မြေတို့သည်အသက်ကြီးသောသူ၏တရဖူဖြစ်၏။သားတို့၏ဘုံကားအဖသည်။မြတ်သောစကားသည်မိုက်သောသူနှင့်မတော်မသင့်။ထိုမြတ်မကမှုသာစကားသည်မင်းနှင့်မတော်မသင့်။လက်ဆောင်သည်ခံသောသူအထင်တိုင်းကြောင်မြဲကဲ့သို့ဖြစ်၍မျက်နှာပြုလျာ၌အောင်တတ်၏သူတစ်ပါးပြင်းမာသောအမှုကိုဟွက်ထားသောသူသည်မေတ္တာကိုပြုစု၏ကြားပြောသောသူမူကားမိတ်ဆွေတို့ကိုကွဲပြားစေ၏မိုက်သောသူသည်ဒဏ်ချက်တရားကိုအမှုထားသည်ထက်ပညာရှိသောသူသည်ဆုံးမသောစကားကိုတာ၍အမှုထားတတ်၏ပုန်ကန်သောသူသည်မတရားသောအမှုကိုသာပြုစုတတ်၏ထို့ကြောင့်ကြမ်းကြုတ်သောတမန်ကိုသူစီတို့စေလွတ်ရ၏မိုက်သောစိတ်ထစေရှိသောလူမိုက်နှင့်မတွေ့ပါစေနှင့်တားငယ်ပြောက်သောဝမနှင့်တာ၍တွေ့ပါစေသောအချင်းသူသည်ကျေးဇူးကိုမသိမကောင်းသောအမှုနှင့်ဆက်၏ထိုသူ၏အိမ်သည်မကောင်းသောအမှုနှင့်မကင်းမလွတ်ရရန်တွေ့ဆက်အမှုသည်ရေကံပေါ်ပေါက်ဆက်ကဲ့သို့ဖြစ်သောကြောင့်ရန်မတွေ့မီတွေ့เสียအကြောင်းကိုရှောင်လော့မတရားသောသူတို့ကိုအပြစ်မှလွတ်သောသူနှင့်ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကိုအပြစ်စီရင်သောသူနှစ်ယောက်လုံးတို့ကိုသာဝရဖျားဆက်ဆုပ်ရွှင်ရှားတော်မူ၏။အငယ်16မှ28မိုက်သောသူသည်ပညာကိုအလိုမရှိသည်ဖြစ်၍ပညာအဖိုးကိုအဘယ်ကြောင့်သူ၌အယတနည်းအဆွေခင်မွန်းသည်အခါခတ်သိချစ်တတ်၏ညီကိုသည်ဒုက္ခကာလအဖို့မွေးဖွားလျက်ရှိ၏ညံမဲ့သောသူသည်လက်ဝါးချင်းရိုက်၍အဆွေခင်မွန်းရှိမှအာမခံတတ်၏ရန်တွေ့ခြင်းကိုနှစ်သက်သောသူသည်လွန်ကျူးခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တတ်၏မိမိတကားကိုချီးမြှင့်သောသူသည်ပျက်စီးခြင်းကိုရှာတတ်၏သဘောကောက်သောသူသည်ကောင်းသောအကျိုးကိုမတွေ့တတ်စကားလိမ်သောသူသည်ဘေးဥပါဒ်နှင့်တွေ့ကြုံတတ်၏မိုက်သောသူကိုဖြစ်ပွားစေသောသူသည်မိမိကိုမိမိဝန်းနေစေတတ်၏မိုက်သောသူ၏အဖ၌ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းမရှိစိတ်ရွှင်လန်းခြင်းသည်ကျန်းမာစေတတ်၏စေပြခြင်းမူကားအယိုးတို့ကိုတွေ့ချောက်စေတတ်၏မတရားသောသူသည်တရားလမ်းကိုဖျက်သောအဖိုးတစိုးကိုသူတစ်ပါး၏ကပိုက်အိတ်ထဲကနှိုက်ယူတတ်၏ဉာဏ်ရှိသောသူသည်ပညာကိုမျက်မှောက်ပြတတ်၏မိုက်သောသူ၏မျက်စိမူကားမြေကြီးဆွန်းတိုင်အောင်လှဲ့၍ကြည့်ရှုတတ်၏မိုက်သောသူသည်အဖဝန်းနေเสียအကြောင်းမွေးသောအမိဆိတ်ညစ်เสียအကြောင်းဖြစ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူကိုအပြစ်ဒဏ်မပေးကောင်းတရားသဖြင့်စီရင်သောမင်းကိုလည်းမထိကြိုက်ကောင်းသိပ္ပံတတ်နှင့်ပြည့်စုံသောသူသည်စကားမမြတ်တတ်ဉာဏ်ကောင်းသောသူသည်လည်းအေးသောစိတ်ရှိတတ်၏မိုက်သောသူပင်တိတ်ဆိတ်စွာနေလျှင်ပညာရှိဟု၍၎င်းမိမိနှုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေသောသူကိုလည်းခန်းကြီး78အငယ်1မှ21တဖန်ရှုဟာအမျိုးသားဘိလက်တ်မွတ်ဆိုသည်ကဤစကားသည်အဘယ်အခါမှပြတ်လိမ့်မည်နည်းတတိပြုကြတို့မှသာငါတို့ဒီစကားပြောချမည်တင်ဒီငါတို့ကိုတိရိစ္ဆာန်ကဲ့သို့အဘယ်ကြောင့်မှတ်သည်အဘယ်ကြောင့်မထီမဲ့မြင်ပြုသည်အမျက်ထွက်၍မိမိကိုယ်ကိုကိုက်ဖြတ်တော်သူတင့်အတွက်မြေကြီးကိုစွန့်ပြစ်ရမည်လောကြောက်သည်မိမိနေရာမှရွေ့ရမည်လောအကယ်စင်စစ်သိုးတော်သူ၏အလင်းသည်ကွယ်လိမ့်မည်သူ၏မီးလျံမတောက်ရသူ၏နေရာအလင်းသည်လည်းမှောင်မိုက်ဖြစ်လိမ့်မည် သူ၏စီမီသည်လည်းသေလိမ့်မည်ခိုင်ခန့်စွာသွားသောအခါကျင်းမြောင်းရာသို့ရောက်လိမ့်မည်မိမိအကြံစီအားဖြင့်ရှုံးရလိမ့်မည်ပိုက်ထဲသို့အလိုလိုဝင်တတ်၏ကြော်ခွင်းပေါ်မှနင်းတတ်၏ဂိုင်းပြုတ်၍ခြေကိုမိသည်ဖြင့်ကြော်ခွင်းနှင့်မကျွတ်ဖဲနေရ၏မြေ၌ဂျမ်းကျိုးကိုသူ့အဖို့ဝက်ထားလျက်သူသွားရလမ်း၌ထောင်ချောက်ကိုပြင်လျက်ရှိ၏ကျောင်းမဲ့ဖွယ်သောအချင်းရာတို့သည်ဝန်း၍ကြက်တီးစွာလိုက်နှင့်ကြလိမ့်မည်သူသည်ငတ်မွသောအားဖြင့်အားလျော့လျက်ပျက်စီးခြင်းဘေးနှင့်တွေ့လူလျက်ရှိ၏ထိုဘေးသည်သူ၏အရိုးတို့ကိုကိုက်ခဲ၍တေမင်း၏သားဟုသည်သူ၏ခွန်အားကိုမြိုလိမ့်မည်သူခိုးလွန်ရာအကြောင်းကိုသူ၏နေရာမှပယ်ရှင်း၍သူကိုယ်ကိုဘေးဒဏ်တို့၏ရှင်ဘီယံထံသို့ဆောင်သွားရ၏သူ၏နေရာ၌အရှင်မရှိပျက်စီးခြင်းဘေးနေ၍အမိုးပေါ်မှကန့်ဖြူးလျက်ရှိလိမ့်မည်သူ၏အမြင့်တို့သည်တွေ့ချောက်လျက်အခက်လက်တို့သည်လည်းတေလျက်ရှိကြလိမ့်မည်မြေပေါ်မှသူကိုအောင့်မြင့်စရာအမှတ်ပြောက်ပြက်၍ပွဲသည်၌သူ၏နာမကိုအဘယ်သူမျှမခေါ်မပြောသူကိုအလင်းတဲကမောင်မိုက်သေးသို့မောင်း၍လူပြေမှနှင်ထုတ်ရ၏သူအမျိုးတွင်သူသားမည်းမရှိသူ၏အိမ်သူအိမ်သားတယောက်မျှမကြံရည်ရသူ၏လက်ထက်၌ရှိသောသူတို့သည်ထိတ်လန့်တကဲ့သို့သူ့နောက်၌ဖြစ်သောသူတို့သည်သူ၏အမှုကြောင့်မိန်မောတွေ့ဝေကြလိမ့်မည်အကယ်စင်စစ်သို့သောသူ၏နေရာသည်ထိုသို့သောလက္ခဏာရှိ၏ဘုရားသခင်ကိုမတိသောသူသည်ထိုသို့သောနေရာသို့ရောက်လိမ့်မည်ဟုမွေးဆို၏။ကံဤဆက်ရှိအငယ်1မှ8ထိုနောက်ဒါဝိဒ်သည်ဖိလိတိလူတို့ကိုလှုပ်ကြံ၍အောင်မြင်သဖြင့်ဂါသမြို့နှင့်ကျေးလက်များကိုသိမ်းယူလေ၏။မောဘပြည်ကိုလည်းလှုပ်ကြံ၍မောဘအမျိုးသားတို့သည်ဒါဝိဒ်၌ကျွံကန်လျက်အခွန်ဆဲရကြ၏။ဇောဘမင်းကြီးဟာဒဒီဇာသည်ဥဖရတ်မြစ်နားမှမိမိနိုင်ငံကိုတည်စေခြင်းငှာသွားသောအခါဒါဝိဒ်သည်ဟာမမြို့တိုင်အောင်တိုက်ဖြတ်၍ယထာတထောင်မြင်းစည်းသူရဲ9000ခြေလေသူရဲ2000ကိုဖမ်းဆီး၍ယထာတရားကိုတင်ထားပြီးမှအခြားသောမြင်းထားရှိသည်များတို့ကိုဖျက်ဆီးလေ၏ဓမ္မတက်မြို့နေရှုရီလူတို့သည်ဇောဘမင်းကြီးဟာဒဒီဇတ်ကိုစစ်ကူသောအခါဒါဝိဒ်သည်ရှုရီလူ2000တို့ကိုတတ်ပြီးမှရှုရီပြည်ဓမ္မတက်မြို့၌မြို့ဆောင်တပ်ကိုထားသဖြင့်ရှုရီလူတို့သည်ဒါဝိဒ်၌ကြုံခံ၍အခွန်ဆဲရကြ၏ဒါဝိဒ်တော်လျာ၌သာရဖျားသည်ဆောင်းမတော်မူ၏ဟာဒဒီဇ၏ကျွန်းတို့ဆွဲကင်သောရွှေဒိုင်းလွှမ်းများကိုဒါဝိဒ်သည်တင်း၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်းသွား၏ဟာဒဒီဇအစိုးရသောတိဘဟမြို့နှင့်ခုံမြို့မှဒါဝိဒ်သည်များစွာသောခြေဝါကိုတင်းသွား၏ရှောလမုန်သည်ခြေဝါရေကန်ခြေဝါတိုင်ခြေဝါတစားများကိုထိုခြေဝါဖြင့်လှုပ်တည်အငယ်ကူမ73ဇောဘမင်းကြီးဟာဒဒီဇာ၏တက်အလုံးရင်းကိုဒါဝိဒ်လှုပ်ကြံကြောင်းကိုဟာမတ်မင်းကြီးတော်၏သည်ကြားလျင်မိမိရန်သူဟာဒဒီဇာကိုဒါဝိဒ်သည်စစ်တပ်၍လှုပ်ကြံသောကြောင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့၍ကောင်းချီးပေးစေခြင်းဟာမိမိသားဟောဒိုယံကိုဒါဝိဒ်မင်းကြီးထံသို့စေလွတ်၍ဟောဒိုယံသည်ရွှေဖလားငွေဖလားခြေဝါဖလားအမျိုးမျိုးတို့ကိုဆောင်ခဲ့လေ၏ထိုဖလားတို့ကိုဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည်ဒါဝိဒ်ဖျားအားပူဇော်၏ထိုသူရှုရီပြီးမောဘပြီးအာမုန်ပြီးဖိလိတိပြီးအာမလက်ပြီးအပြီပြီတို့မှဆောင်ခဲ့သောရွှေငွေကိုလည်းပူဇော်၏ထိုမှရပါဇေရုရသားအဘိရှဲသည်စားချိုင်းတွင်အေဒုံလူ18000တို့ကိုလှုပ်ကြံလေ၏အေဒုံပြည်၌မျိုးဆောင်တပ်တို့ကိုထား၍အေဒုံပြည်သားအပေါင်းတို့သည်ဒါဝိဒ်၌ကျွံခံကြ၏ဒါဝိဒ်တော်လျာ၌သာရဖျားသည်ဆောင်မတော်မူ၏အငယ်၄မှ၁၉ထိုသို့ဒါဝိဒ်သည်ဣသရေလနိုင်ငံလုံးကိုဆိုးဆန်၍နိုင်ငံတော်သားတို့တွင်တရားမှုကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူ၏ဇေရုရာဣသားယောဘသည်ဗိုလ်ချုပ်မင်းဖြစ်၏အဟိလုဣသားယောရှဖတ်သည်အတွင်းဝန်ဖြစ်၏အဟိတုဣသားဇာဒုနှင့်အဗျာသာဣသားအဟိမလက်သည်ယေပရောဟိတ်ဖြစ်၏ဆရာယသည်စီရိုကြီးဖြစ်၏ ယောယဒဤသားဘေနာယသည်ခေရတိလူနှင့်ပေလတိလူတို့ကိုအုပ်ရ၏ဒါဝိဒ်ဤသားတော်တို့သည်လည်းအထံတော်၌မင်းသားအရာနှင့်နေကြ၏အခန်းကြီး၈အငယ်၁မှ၁၄ကာလအင်တန်ကြာ၍သုံးနှစ်ဆီသောအခါအေလီယာတို့ရောက်လာသောသာရဖျား၏နှုတ်ပတ်တော်ကတင်းဒီအာဟမင်းအားတွား၍ကိုကိုပြလောငါဒီလေမြေပေါ်မှာမိုးရွာစေမည်ဟုမိန့်တော်မူသည့်တိုင်အေလီယာသည်အာဟမင်းအားကိုကိုပြန့်အံ့သောငါတွား၏ထိုအခါရှမာရိမြို့၌ပြင်းစွာသောအစာဟာရခေါင်းပါခြင်းဘေးရှိ၍အာဟမင်းသည်နန်းတော်အုပ်ဩဘရီကိုခေါ်၏ထိုဩဘရီသည်သာရဖျားကိုအလွန်ယူသေးသောသူဖြစ်၏ယေဇဗေလသည်သာရဖျား၏ပရောဖက်တို့ကိုပယ်ဖျက်သောအခါဩဘရီဒီပရောဖက်တရားကိုမြေတွင်တည်းမှ90စီဝှက်ထားပြီလင်မုန်နှင့်ရေကိုပေး၍ကျွေးလေ၏အဟပ်ကလည်းတပြီလုံးတို့လှဲ့လေ၍စမ်းရေတွင်များချောင်းများရှိရာအရရတို့တော်လောတရိษံအပေါင်းတို့သည်မသေးမြင်းနှင့်လားတို့သည်အသက်လွတ်မည်အကြောင်းမျက်ပင်ကိုတွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မည်ဟုဩဘရီအားဆိုလျက်သူတို့သည်တပြီလုံးကိုနှံ့ပြန်းအောင်ဝေဖန်၍အာဟနှင့်ဩဘရီသည်လမ်းတချမ်းစီထွက်သွားကြ၏ဩဘရီသည်တွားစဉ်ခါအေလီယာသည်စီး၍ကြို၏ဩဘရီသည်အေလီယာကိုတည်၍ပြက်ဝတ်လျက်ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်သခင်အေလီယာမှန်ပါသလားဟုမေးလျင်အေလီယာကငါမှန်၏အေလီယာသည်ဤမည်သောအရ၌ရှိပါ၏ဟုတင့်သခင်ထံသို့တွား၍ရှောက်လော့ဟုပြောဆိုသောဩဘရီကလည်းကိုယ်တော်ကျွန်အသက်ကိုတတ်စေခြင်းဟံအာဟပ်၌အယမိအကြောင်းကိုတော်ကျွန်သည်အဘယ်သို့ပြင်းမှားပြီးသည်။ကိုတော်ဤဖျားသခင်သာရဖျားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းကိုတော်ကိုရှာစေခြင်းဟံအကျွန်ုပ်သခင်မစေလွတ်သောတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုမျှမရှိပါ။တကြွန်တနိုင်ငံသားကအေလိယမရှိပါဟုလျှောက်သောအခါကိုတော်ကိုရှာ၍မတွေ့နိုင်ဟုထိုတိုင်းနိုင်ငံသားတို့သည်အကျဉ်းကိုခံရကြပါ၏။ယခုမူကားအေလိယသည်ဤမည်သောအရ၌ရှိပါ၏ဟုတင့်သခင်ထံသို့တော်၍ရှောက်လော့ဟုမိန်တော်မူပါသည်တကားအကျွန်ုပ်သည်ကိုရထံမှထွက်တော်၍အာဟမင်းထံမှရှောက်စဉ်တွင်ဒါရဖျား၏ဝိညာဉ်တော်သည်အကျွန်ုပ်မသိသောအရသို့ကိုရကိုဆောင်းတော်တော်မူလျှင်အာဟမင်းသည်ကိုရကိုမတွေ့နိုင်သောအခါအကျွန်ုပ်ကိုသတ်ပါလိမ့်မည်ကိုယ်တော်ကြောင့်မူကားအသက်ငယ်စဉ်ကာလမှစ၍သာရဖျားကိုယူသေးပါပြီ။ယေဇဗေလသည်သာရဖျား၏ပရောဖက်တို့ကိုတတ်သောအခါအကျွန်ုပ်ပြုသောအမှုတည်းဟုသောသာရဖျား၏ပရောဖက်တရားကိုမြေတွင်တည်းမှ90စီဝှက်ထားပြီလင်မုန်နှင့်ရေကိုပေး၍ကျွေးချောင်းကိုအကျွန်ုပ်သခင်ကြားတော်မူသလော။ယခုမူကားအေလိယသည်ဤမည်သောအရ၌ရှိပါ၏ဟုတင့်တခင်ထံသို့တွား၍လျှောက်လော့ဟုကိုယ်တော်မိန့်တော်မူသည့်ဖြစ်၍အာဟပ်သည်အကျွန်ုပ်ကိုသတ်ပါလိမ့်မည်ဟုပြန်ဆို၏။အငယ်၅မှ20အေလိယကလည်းငါကိုးကွယ်သောကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းငါသည်ယနေ့အာဟပ်မင်းအားကိုကိုအမှန်ပြမည်ဟုဆိုပြန်သောဩဘရီသည်အာဟပ်မင်းထံသို့တွား၍လျှောက်သည်ဖြင့်အာဟပ်သည်အေလိယကိုကြိုဆိုအံ့သောငါတွား၍တွေ့မြင်သောအခါတင်းဒီဤဒရလအမျိုးကိုနှောက်ရက်သောသူမှန်တော်ဟုမေးလျင်အေလိယကငါသည်ဤဒရလအမျိုးကိုမနှောက်ရက်တင်းနှင့်တင့်အဆွေမျိုးတို့သည်သာရဖျား၏ပညာတရားကိုစွန့်၍ဘာလဖျားတို့ကိုစီးကပ်သည်ဖြင့်ဤဒရလအမျိုးကိုနှောက်ရက်ကြပြီတို့ရတွင်လူကိုယခုဆေလွတ်၍ဤဒရလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကို၎င်းဘာလပရောဖက်450ကို၎င်းယေဇပေလစပွဲ၌စသောအာရှရတ်ပရောဖက်လေးရာကို၎င်းကရမေလတောင်ငါထံသို့စုဝေးစေလော့ဟုဆိုသည့်အတိုင်းအာဟပ်သည်ဣဒရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ရှိရာသို့လူကိုစေလွှတ်၍ပရောဖက်တို့ကိုကရမေလတောင်ပေါ်မှစုဝေးစေ၏အငယ်27မှ24အေလိယသည်လူများရှိရာသို့လာ၍တင်တို့သည်ဘာသာနှစ်ပန်းဆက်ကြမှအပေမြတ်ကာလပတ်လုံးယုံမှသောစိတ်နှင့်နေကြလိမ့်မည်နီသာရဖျားသည်ဖျားသခင်မှန်လျင်ထိုဖျားကိုစီးကပ်ကြလောဘာလသည်ဖျားသခင်မှန်လျင်ထိုဖျားကိုစီးကပ်ကြလောဟုဆိုလျင်လူများတို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏တပန်းအေလိယကသာရဖျား၏ပရောဖက်ကငါတယောက်ထီးကြံ့၍၏ဘာလ၏ပရောဖက်က450ရှိကြ၏နွားနှကောင်ကိုပေးကြလောသူတို့သည်တကောင်ကိုရွေ့၍အပိုင်းမဲဖြတ်ပြီးလင်ထင်းပေါ်မှတင်ပါလေစီမိမထည့်စီနှင့် ငါလဲနွားတကောင်ကိုလွတ်၍ထင်းပေါ်မှတင်ပြီးမိကိုမထက်တင်တို့သည်တင်တို့ဖျားများဤနာမကိုဟစ်ခေါ်ကြလော့ငါလဲသာရဖျားဤနာမတော်ကိုဟစ်ခေါ်မည်မိဖြင့်ထူးတော်မူသောဖျားသည်ဖျားသခင်မှန်ပါစေဟုလူများတို့အားပြောဆိုလင်လူအပေါင်းတို့ကအေလိယ၏စကားသည်လျှောက်ပတ်ပေသည်ဟုဆိုကြ၏အငယ်25မှ34တပံအေလိယကတင်တို့သည်များသောကြောင့်နွားတကောင်ကိုအရင်ရွေ့၍လှုပ်ကြလော့မိမထဲ့ဘဲတင်တို့ဖျားများ၏နာမကိုဟစ်ခေါ်ကြလော့ဟုဘာလာ၏ပရောဖက်တို့အားဆိုသည့်အတိုင်းသူတို့သည်လူများပေးသောနွားကိုယူ၍လှုပ်ပြီးလင်အိုးဘာလာဖျားအကျွန်ုပ်တို့အားထူးတော်မူပါဟုနန်းနှင့်အချိန်မှဆက်၍မွန်းတဲ့အချိန်တိုင်းအောင်ဘာလာ၏နာမကိုဟစ်ခေါ်ကြ၏တို့အတွင်ဗျာဒိတ်တမရှိထူးသောသူလည်းမရှိသူတို့ဒီကိုတီသောရစ်ပလင်ရှိမှကခုံကြ၏မွန်းတဲ့အချိန်၌အေလိယကကျဲသောတန်နှင့်ဟစ်ကြလောဘာလာဒီဖျားဖြစ်တော်မူ၏ဆင်ကျင်လျက်နေတော်မူ၏သို့မဟုတ်ဇုံတစ်ခုကိုလိုက်၍ရှာတော်မူ၏သို့မဟုတ်ခရီးသွားတော်မူ၏သို့မဟုတ်ကျင်းဆက်တော်မူသောကြောင့်တစုံတစ်ယောက်သောသူသည်နှိုးရမည်ဟုပြည့်ရပြု၍ဆို၏သူတို့သည်လည်းကျဲသောတန်နှင့်ဟစ်၍ထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းကိုအသွေးနှင့်ကိုကိုလူးခြင်းကဒါတန်ဆူးနှင့်ကိုကိုရှစေကြ၏မွန်းလွဲ၍ညာဥယံရစ်ပူသောချိန်တိုင်အောင်ပရောဖက်ပြုကြတော်လဲဗျာဒိတ်တန်မရှိထူးသောသူအမှုထမ်းသောသူလည်းမရှိသောအခါအေလိယကငါနီးတို့လာကြလော့ဟုလူများတို့ကိုခေါ်သည့်အတိုင်းလူအပေါင်းတို့သည်အနီးတို့လာကြ၏ထိုအခါအေလိယသည်ပြိုပြက်သောသရပြား၏ရစ်ပလင်ကိုရှင်းလင်းပြီးမှတင်းအမိကဣဒရေလဖြစ်ရမည်ဟုသောသရပြား၏ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရသောယာကုပ်သားအမျိုးအနွယ်အရေအတွက်အတိုင်းကြောက်တဆက်နှလုံးကိုယူ၍သရပြား၏နာမတော်အဖို့ရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးမှမျိုးစစ်နှစ်တင်းလောက်ဝင်နိုင်သောကျုံးကိုရစ်ပလင်ပတ်လည်၌တူးလေ၏ထင်းကိုစီ၍နွားကိုလည်းအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးလင်ထင်းပေါ်မှတင်လေ၏။အိုးလေးလုံးကိုရေနှင့်အပြည့်ထည့်၍မီးရှို့เสียရစ်နှင့်ထင်းပေါ်မှလောင်းကြလော့ဟုဆိုသည့်အတိုင်းသူတို့သည်လောင်းပြီးမှတဖန်လောင်းကြဥလော့ဟုဆိုသည့်အတိုင်းသူတို့သည်လောင်းပြီးမှသုံးချိန်တိုင်အောင်လောင်းကြလော့ဟုဆိုသည့်အတိုင်းသူတို့သည်သုံးချိန်တိုင်အောင်လောင်းကြ၏။အငယ်35မှ40ရည်ဒီရစ်ပလင်ပတ်လည်၌စီးဝေကျုံးဒီလဲရည်နှင့်ပြည့်လေ၏ညာဥယံရစ်ပူသောချိန်ရောက်သောအခါပရောဖက်အေလိယသည်ချင်းလာ၍အာဗြဟံဣဇက်ဣဒရီလာတို့၏ဘုရားသခင်သာရဖျားကိုရောဒီဣဒရီလာမျိုး၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို၎င်းအကျွန်ုပ်သည်ကိုရိကျွန်ဖြစ်၍အမိန့်တော်အတိုင်းဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြုကြောင်းကို၎င်းယနေ့တိကျပါစေသောအိုသရဖျားကိုရောဒီသရအရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို၎င်းဤလူတို့စိတ်တော်ကိုပြောင်းလဲစေတော်မူကြောင်းကို၎င်းသူတို့သည်သိစေခြင်းကအကျွန်ုပ်စကားကိုနားထောင်တော်မူပါနားထောင်တော်မူပါဟုဆုတောင်းလေ၏ထိုအခါသရဖျား၏မိသည်ကြသဖြင့်မိရှုရာရစ်အဆရှိသောထင်းကြောက်မြေမှုန့်ကိုလောင်၍ကျုံ၌ရှိသောရေကိုလည်းခန်းချောက်စေ၏လူအပေါင်းတို့သည်မြင်လင်ပြတ်ဝတ်၍သာရဖျားသည်ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏သာရဖျားသည်ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုဝန်ခံကြ၏အေလိယကလည်းဘာလာ၏ပရောဖက်တို့ကိုဖမ်းဆီးကြလောတယောက်ကိုမျှမလွတ်စေနှင့်ဟုစီရင်သည့်အတိုင်းသူတို့ကိုဖမ်းဆီး၍အေလိယသည်ခိရှုံချောင်းသို့ယူသွားပြီးလျှင်ကွပ်မျက်လေ၏အငယ်53မှ56

ဤတဲ့၍ကြည့်ရှုလင်အဘယ်ရာမျက်မရှိပါဟုပြောဆို၏အေလိယကခொနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်တွား၍ကြည့်ရှုဦးလောဟုဆို၏ခொနှစ်ကြိမ်မြောက်သောအခါလူလက်နှင့်တူသောမိုးတိမ်ငယ်တစ်ခုသည်ပင်လယ်ထဲကတက်ပါ၏ဟုဆိုသောအာဟပ်မင်းထံသို့တွားလောမိုးရွာ၍စီးသားမြေကိုစိုးရင်စရာရှိသောကြောင့်မင်းကြီးပြင်ဆင်၍ပြန်သွားမည်အကြောင်းလျှောက်ထားလောဟုမှားလိုက်လေ၏မကြာမမြင့်မီမိုးကောင်းကင်သည်မိုးတဲ့မုန်တိုင်းနှင့်မဲ၍ပြင်းစွာမိုးရွာ၏အာဟပ်သည်ယထာစီ၍ရေစည်လမြို့သို့တွား၏ဒါရုဖျား၏လက်တော်သည်အေလိယအပေါ်မှရှိ၍သူသည်ကပန်းကိုစီးလျက်အာဟပ်မင်းအရင်ရေစည်လမြို့တကားဝါသို့ပြေးလေ၏ကန်ယီဆက်ရှိအငယ်1မှ73ယောရှဖတ်မင်းဒီဂုံတရီနှင့်စီးစိန်ဥစ္စာများ၍အာဟမင်းနှင့်အမျိုးဆက်လေ၏နောက်တဖန်ရှမာရိမြို့အာဟမင်းထံသို့ကိုယ်တိုင်သွား၍ဣတရေလရှင်ဘီယံအာဟသည်ယူဒရှင်ဘီယံယောရှဖတ်နှင့်သူ၏လူတို့အဖို့များစွာသောတိုးနွားတို့ကိုစီရင်၍ဂိလန်ပြည်ယာမုတ်မြို့သို့လိုက်စေခြင်းဟံဂိလန်ပြည်ယာမုတ်မြို့သို့ငါနှင့်အတူလိုက်မည်လောဟုမေးလျင်ယောရှဖတ်ကငါသည်မင်းကြီးကဲ့သို့၎င်းငါလူတို့သည်မင်းကြီး၏လူကဲ့သို့၎င်းဖြစ်လျက်မင်းကြီးနှင့်ဝိုင်း၍စစ်တိုက်မည်ဟုပြန်ပြော၏တပန်ယောရှဖတ်ကဒါဝိဒ်ဖျား၏နှုတ်ပတ်တော်ကိုယနေ့မေးမြန်းပါလို့ဟုဣတရေလရှင်ဘီယံအားဆိုသောဣတရေလရှင်ဘီယံသည်ပရောဖက်လေးရာတို့ကိုစုဝေးစေပြီးလျှင်ငါသည်ဂိလန်ပြည်ရံမုတ်မြို့သို့စစ်ချီကောင်းသလိုမချီဘဲနေကောင်းသလိုဟုမေးသောသူတို့ကချီတော်မူပါဒါဝိဒ်ဖျားသည်အရှင်မင်းကြီး၏လက်တော်သို့အတော်မူမည်ဟုလျှောက်ကြ၏ယောရှဖတ်ကလည်းငါတို့မေးမြန်းစရာဒါဝိဒ်ဖျား၏ပရောဖက်တစ်စုံတစ်ပါးမျှမရှိသလိုဟုမေးသောဣဒရေလရှင်ဘီယံကဒါဝိဒ်ဖျားကိုမေးမြန်းရသောသူတယောက်ဤမလတ်သားမိခါရှိသေး၏တို့ရတွင်ထိုသူကိုငါမုန်း၏ငါ၌မင်္ဂလာစကားကိုမဟုတ်အမင်္ဂလာစကားကိုသာအစဉ်ဟောတတ်သည်ဟုယောရှဖတ်အားဆိုလျှင်ယောရှဖတ်ကထိုသူမင်းကြီးမပြောပါနှင့်ဟုပြန်ဆို၏ထိုအခါဣဒရေလရှင်ဘီယံသည်ယာရှိတယောက်ကိုခေါ်၍ဣမလတ်သားမိခါကိုအနေမြန်ခေါ်ခဲ့လို့ဟုမိန့်တော်မူ၏ဣဒရေလရှင်ဘီယံနှင့်ယူဒရှင်ဘီယံယောရှဖတ်တို့သည်မင်းမြောက်တစံကိုဝတ်ဆင်လျက်ရှမာရိမြို့တကားဝှက်ရှိဟင်းလင်းသောအရတ်၌ယာဇပလင်တို့အပေါ်မှထိုင်၍ပရောဖက်အပေါင်းတို့သည်ရှေ့တော်၌ဟောပြောကြ၏ခေနာနာသားဇေဒကိသည်တန်ဦးချိုတို့ကိုလွတ်၍အရပ်ပြားမိန်တော်မူသည်ကားကိုတော်သည်ရှုရိပြည်ကိုမဖြစ်စည်းမီတိုင်အောင်ဤဦးချိုတို့နှင့်ထိုးရမည်ဟုမိန်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆို၏ပရောဖက်အပေါင်းတို့ကလည်းဂိလပြည်ရံမုတ်မြို့သို့စစ်ချီ၍အောင်းတော်မူပါအရပ်ပြားသည်အရှင်မင်းကြီး၏လက်တော်သို့အတော်မူမည်ဟုပရောဖက်ပြု၍ဟောကြ၏မိခါကိုခေါ်သောတမန်ကပရောဖက်အပေါင်းတို့သည်မင်္ဂလာစကားဟုသာရှင်မြင်အားတညေတူတီဟောကြ၏ကိုတော်လည်းသူတို့ဟောကြသည့်ဤသူမင်္ဂလာစကားကိုသာဟောတော်မူပါဟုဆိုလျင်မိခါကသာရဖျားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းငါ၏ဖျားသခင်မိန့်တော်မူသောစကားကိုသာငါပြန်ပြောရမည်ဟုဆို၏အငယ်၁၄မှ၁၉ရှင်မြင်းထံသို့ရောက်သောအခါရှင်မြင်းကအချင်းမိတ်ခါငါတို့သည်ဂိလပြည်ရံမုတ်မြို့သို့စစ်ချီကောင်းသလိုမချီဘဲနေကောင်းသလိုဟုမေးလျင်မိတ်ခါကစစ်ချီ၍အောင်းတော်မူပါရံသူတို့ကိုလက်တော်သို့အပ်တော်မူမည်ဟုပြန်လျှောက်၏ရှင်မြင်းကလည်းမှန်သောစကားမှတပါအခြားသောစကားကိုဒါဝိဒ်ဖျားအခွင့်နှင့်တင်းဒီငန့်အားမဟောမီအကြောင်းငါသည်ဘယ်နှချိန်တိုင်အောင်တင့်အားအချိန်ပေးရမည်နည်းဟုမေးတော်မိခါကဣဒရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်တိုးရင်းမရှိသောတိုးခဲ့သို့တောင်များအပေါ်မှအရရက်ကွဲပြားလျက်ရှိကြသည်ကိုငါမြင်ပြီးဒါဝိဒ်ဖျားကလည်းဤသူအပေါင်းတို့သည်အရှင်မရှိသောကြောင့်အတီးတီးကိုနီယာတို့ပြန်ကြပါလေစေဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုလျှောက်ဆို၏ဣဒရေလရှင်မြင်းကလည်းသူသည်ငါ၌မင်္ဂလာစကားကိုမဟုတ်အမင်္ဂလာစကားကိုသာဟောတတ်သည်ဟုမင်းကြီးအားငါမပြောသလိုဟုယောရှဖတ်အားဆို၏မိခါကလည်းတို့ဖြစ်၍ဒါဝိဒ်ဖျား၏အမိန့်တော်ကိုနားထောင်ပါဒါဝိဒ်ဖျားသည်ပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသည်ကို၎င်းကောင်းကင်ဘုရားအပေါင်းတို့သည်လက်ရတော်ဘက်လက်ဝဲတော်ဘက်၌ယက်နေကြသည်ကို၎င်းငာမြင်ပြီးဒါဝိဒ်ဖျားကလည်းအာဟပ်သည်ဂိလပြည်ရံမုတ်မြို့သို့စစ်ချီ၍ဆုံးစေခြင်းဟံအဘယ်သူသွေးဆောင်မည်နည်းဟုမေးတော်မူလျှင်
အချံရံတို့သည်တယောက်တနည်းစီပြန်လျှောက်ကြ၏

အငယ်20မှ34တပံဝိညာဉ်တပါးသည်လာ၍သာဝရဖျားရှိတော်၌ရက်လျက်အကျွန်ုပ်သွေးဆောင်ပါမည်ဟုလျှောက်လင်သာဝရဖျားကအပေတို့သွေးဆောင်မည်နည်းဟုမေးတော်မူသောအကျွန်ုပ်တွား၍ထိုမင်းကြီး၏ပရောဖက်အပေါင်းတို့အထက်မှမှုသာစကားကိုပြောတတ်သောစိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပါမည်ဟုပြန်လျှောက်တော်သင်သည်သွေးဆောင်၍နိုင်လိမ့်မည်ထိုတို့တွား၍ပြုလုပ်ဟုမိန့်တော်မူ၏တို့ဖြစ်၍သာရဖျားသည်မှုသာစကားကိုပြောတတ်သောစိတ်ဝိညာဉ်ကိုမင်းကြီး၏ပရောဖက်အပေါင်းတို့၌တွင်းတော်မူပြီးမင်းကြီး၏အမှုမှာအမင်္ဂလာစကားကိုပြောတော်မူပြီးဟုဟောလေ၏ထိုအခါခေနနာသားဇေဒကိသည်ချင်းလာ၍မိခာ၏ပါးကိုပုတ်လျက်သာရဖျား၏ဝိညာဉ်တော်သည်တင်နှင့်နှုတ်ဆက်ခြင်းကအဘယ်လမ်းဖြင့်ငါမှထွက်တော်မူသည်ဟုမေးလျင်မိခာကတင်သည်ပုန်းချောင်၍နေခြင်းကအတွင်ခန်းထဲသို့ဝင်သောနေ့၌တင်မြင်လိမ့်မည်ဟုဆို၏ဣဒရလရှင်မြင်ကမိခာကိုမြို့ဝန်မင်းအာမုန်ထံတားတော်ယောရှထံသို့ယူသွား၍ဤသူကိုထောင်ထဲမှလောင်ထားကြငါသည်ငြိမ်ဝတ်စွာပြန်၍မလံမီတိုင်အောင်စင်းရဲစွာစားတော့စေဟုအမိန်တော်ရှိကြောင်းကိုဆင့်ဆိုလော့ဟုစီရင်၏မိခာကလည်းမင်းကြီးသည်ငြိမ်ဝတ်စွာပြန်လာရလျင်ဒါဝရဖျားသည်ငါအားဖြင့်မိန်တော်မမူအိုလူများအပေါင်းတို့နားထောင်ကြလော့ဟုဆို၏ထိုသောဣဒရေလရှင်မြင်းနှင့်ယူဒရှင်မြင်းယောရှဖတ်တို့သည်ဂိလန်ပြည်ရာမုတ်မြို့သို့စစ်ချီကြ၏ဣဒရေလရှင်မြင်းကငါသည်ခြားနာသောအယောင်ကိုဆောင်၍စစ်ပွဲတည်းသို့ဝင်မည်မင်းကြီးမူကားမင်းမြောက်တစားကိုဝတ်ဆင်ပါလော့ဟုယောရှဖတ်အားဆိုပြီးမှဣဒရေလရှင်မြင်းသည်ခြားနာသောအယောင်ကိုဆောင်လျက်စစ်ပွဲတည်းသို့ဝင်၏ရှုရီရှင်မြင်းကဣဒရေလရှင်မြင်းမှတပါအခြားသောလူကြီးလူငယ်ကိုမတိုက်နှင့်ဟုယထာစီသူရဲ့အုပ်ဘူမင်းတို့ကိုမှားထားနှင့်သောကြောင့်ယထာစီသူရဲ့အုပ်ဘူမင်းတို့သည်ယောရှဖတ်ကိုမြင်သောအခါထိုသူသည်ဣဒရေလရှင်မြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုလျက်သူကိုတိုက်အံ့သောငှာဝိုင်းလာကြ၍ယောရှဖတ်လည်းကြွေးကြော်လေ၏ဒါရဖျန်လည်းမဆ၍သူတို့ကိုလွှဲသွားစေခြင်းကဘုရားသခင်သွေးဆောင်တော်မူ၏ဣဒရေလရှင်မြင်းမဟုတ်ကြောင်းကိုယထာစီသူရဲ့အုပ်ဘူမင်းတို့သည်ရိပ်မိသောအခါမလိုက်ဘဲအခြားသို့ရှောင်သွားကြ၏လူတစ်ယောက်သည်မရွယ်ဘဲလေးနှစ်ပြည့်၍ဣဒရေလရှင်မြင်းကိုတန်ချက်အင်းကြီးအစ်စ်ချားမှမှန်လေသောငါကိုစစ်ပွဲတဲကလှဲ့၍ထုတ်ဆောင်လောငါနာသည်ဟုမိမိယထာတော်ထင်းကိုဆို၏ထိုနေ့၌တိုး၍တိုက်ကြ၏ဣဒရေလရှင်မြင်းသည်ညံဥယံတိုင်အောင်ရှုရီလူတစ်ဖက်တစ်ချက်၌ယထာတော်ထဲမှလူကိုမှီ၍ထိုင်နေ၏နေဝင်ချင်းဤသောအခါအသက်တော်ကုန်၏ခန်းကြီးဆက်ရှိအငယ်1မှ8ဣဒရေလရှင်မြင်းအေလတာဟောရှေနန်းဆန်၃နှစ်တွင်ယူဒရှင်မြင်းအာခတ်သားဟေဇကိသည်အသက်25နှစ်ရှိသောနန်းထံ၍ယေရုရှလင်မြို့၌နစက်ကိုနှစ်ဆိုးဆန်လေ၏မေရောကဇာခရီသမီးအာဘိအမိရှိ၏ထိုမင်းသည်အဖဒါဝိကျင့်သမျှအတိုင်းသာဝရဖျားရှိတော်၌တရားသောအမှုကိုပြု၏မြင့်သောအရတ်တို့ကိုပယ်၏ရုတ်ထုစင်းတုတို့ကိုချိုးဖဲ့၏အာရှရပင်တို့ကိုခုတ်လဲ၏မောရှေလုသောကြေးဝါမွေကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်၏အကြောင်းမူကားဣဒရေလအမျိုးသားတို့သည်ထိုကာလတိုင်အောင်ထိုမွေရှိမှနန္ဒံဘောင်းကိုမီးရှို့တက်ကြ၏ထိုမွေကိုနဟုတ်တန်အမိဖြင့်မှဲ့သည်ဤဒေလာအမျိုး၏ဖျားသခင်သာရဖျားကိုထိုမင်းခိုလွန်တကဲ့သို့သူ့နောက်မှခိုလွန်သောယူဒရှင်မင်းတယောက်မျှမရှိရှေးကာလ၌လည်းမရှိသာရဖျား၌စီးကပ်၍နောက်တော်သို့အစဉ်အမြဲလိုက်သည်ဖြင့်မောရှေ၌သာရဖျားထားတော်မူသောပညာတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လေ၏ဒါဝရဖျားသည်သူနှင့်အတူရှိတော်မူသည်ဖြင့်သူသည်ပြုလေရရ၌အောင်လေ၏အာရှုရိရှင်မြင်းဤကြုံမခံပုန်ကန်လေ၏ဖိလိတိလူတို့ကိုတိုက်၍ဂါဇမြို့နှင့်တိုင်အောင်ခိုင်ခန့်သောမြို့များနှင့်ကင်းဆောင်သောမျောစင်များကိုလွတ်ကြံလေ၏အငယ်9မှ12ဟေဇကိမင်းကြီးနန်းဆန်၄နှင့်ဣဒရေလရှင်မြင်းအေလာသားဟောရှေနန်းဆန်ခုနှစ်တွင်အာရှုရိရှင်မြင်းရှာလမေနေစာသည်ရှမာရိမြို့သို့စစ်ချီ၍ဝိုင်းထား၏သုံးနှစ်ဆေသောအခါဟေဇကိနန်းဆန်၆နှစ်
ဤတေလရှင်မြင်ဟောရှိနန်းဆန်၉နှစ်တွင်ရှမာရိမြို့ကိုတက်၍ရကြ၏။အာရှုရိရှင်မြင်သည်ဤတေလမြို့ကိုအာရှုရိပြည်သို့တင်သွား၍ဂေါဆန်မြစ်နားဟာလမြို့တာဘောမြို့အစရှိသောမေဒီနိုင်ငံမြို့ရွာတို့၌ထား၏။အကြောင်းမူကားသူတို့သည်မိမိတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏စကားတို့ကိုနားမထောင်ဖွဲ့တော်မူသောပရိညင်ကို၎င်းထာဝရဘုရား၏ကျွန်မောရှေမှားထားသမျှကို၎င်းအမှုမထမ်းလွန်ကျူးကြ၏။ငယ်၃မှ၁၆ဟေဇကိမင်းကြီးနန်းဆန်၁၄နှစ်တွင်အာရှု၏ရှင်ဘုရင်တနခရစ်သည်ယူဒာပြည်၌ခံခံသောမြို့ရှိသမျှတို့ကိုစစ်ချီ၍လှုပ်ကြံလေ၏။ယူဒာရှင်ဘုရင်ဟေဇကိသည်အာရှုရိရှင်ဘုရင်ရှိယာလာခိရှမြို့သို့ဆေလွတ်၍အကျွန်ုပ်မှားပါပြီ။ပြန်တော်တော်မူပါ။ကိုရောတင်သမျှကိုထမ်းပါမည်ဟုလျှောက်စေတော်။အာရှုရိရှင်ဘုရင်သည်ယူဒာရှင်ဘုရင်ဟေဇကိ၌ငွေအခွက်300၊ရွှေအခွက်300ကိုတောင်း၏။ဟေဇကိသည်ဗိမာန်တော်၌၎င်းနန်းတော်ဗန္နာတိုက်၌၎င်းတွေ့သမျှသောငွေကိုပေး၏ဗိမာန်တော်တကားတဆံများကိုယ်တိုင်အရင်မွမှန်သောတိုင်တဆံများကိုလည်းချွတ်၍အာရှုရိရှင်မြင်းအားပေး၏အငယ်၁၉မှ၂၄နောက်တဖန်အာရှုရိရှင်မြင်းသည်တာတန်ယာဘတရိတ်ယာဘရှာခတို့ကိုများစွာသောဘူဂျင်းနှင့်တကားလခိရှမြို့မှာယေရုရှလင်မြို့ဟေဇကိမင်းကြီးထံသို့ဆေလွတ်သည်ဖြင့်သူတို့သည်ရောက်သောအခါခွာသည်ဤလယ်နန်းမှလျှောက်သောလမ်းအထက်ရေကန်ပြွန်ဝတ်၌ရပ်နေကြ၏ရှင်မြင်းကိုခေါ်သောအခါဟိလခိသားဖြစ်သောနန်းတော်အုပ်အေလျာကိန်စေတော်ကြီးရှေဘနာအာတတာအတွင်းဝန်ယောအာတို့သည်သူတို့ထံသို့ထွက်ပြေးလျင်ယဘရှာခကမဟာအရှင်မင်းကြီးအာရှုရိရှင်ဘုရင်သည်ဟေဇကိကိုမိန့်တော်မူသည်ကားတင်းခိုလုံသဖြင့်ခိုလုံရာကအဘယ်သို့နီးစစ်တိုက်လောက်အောင်ညံတတိအစွမ်းတတိနှင့်ငါပြည့်စုံသည်ဟုအချီးနှီးသောစကားကိုတင်းဆိုပါသည်တကားငါကိုပုန်ကန်ခြင်းဟံအဘယ်သူကိုကူးစားသည်နီးဂျိုးသောဂျူလုံတောင်ဝေးဒီဟုသောအေဂုတ်တို့ပြည်ကိုကူးစားပါသည်တကားထိုဂျူလုံသည်မိတော်သူဤလက်ကိုဖောက်၍ရှူတော်လိမ့်မည်ထို့သောအဂရုမင်းကြီးဖာရောဘင်သည်မိမိ၌မိတော်သူအပေါင်းတို့ကိုပြုတ်လိမ့်မည်တင်တို့ကငါတို့သည်ငါတို့ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုကိုးစားသည်ဟုဆိုပြန်လျင်ဟေဇကိသည်မြင့်သောအရက်ဌာနနှင့်ယစ်ပလင်တို့ကိုပယ်၍ယေရုရှလင်မြို့မှဤမိတော်ယစ်ပလင်ရှိ၌သာကိုယ်ွယ်ရမည်ဟုယူရာပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့ကိုမှားထားသည်ဖြင့်တင်တို့ပြမှားသောဖျားဖြစ်သည်မဟုတ်လောတို့ဖြစ်၍ယခုတွင်ငါသခင်အာရှုရိရှင်မြေ၌အာမခံတို့ကိုအပ်ပါလောတင်၌မြင်းစည်းသူရဲ့လုံလောက်အောင်ရှိလျင်မြင်းနှစ်ထောင်တို့ကိုငါပေးမည်တင်သည်ငါသခင်ဤကျွန်တို့တွင်အငယ်ဆုံးသောဘူကိုအပေတို့လှန်နိုင်မည်နီအဂုရုပြိမယထာများမြင်းစည်းသူရဲ့များကိုရမည်ဟုယုံပါသည်တကားအငယ်၂၅မှ၂၉ဒါရဝပြာဤအခွင့်မရှိဘဲဤပြည်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းငှာငါလာတော်ထိုပြည်ကိုတွား၍ဖျက်ဆီးလို့ဟုဒါရဝပြာသည်ငါအားမိန်တော်မူပြီးဤအကြောင်းအရာများကိုပြန်ပြောကြလို့ဟုပြောဆို၏ထိုအခါဟိလကိတာအီလျာကင်ရှေဘနာယောအာတို့ကရှုရိဘာသာစကားအဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားအမိန့်ရှိပါလော့ထိုစကားကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားလည်ပါ၏မြို့ရိုးပေါ်မှာရှိသောသူတို့ဒီကြားရအောင်ယူဒဘာသာစကားအဖြင့်အမိန့်မရှိပါနှင့်ဟုယဘရှာခကိုဆိုကြလင်ယဘရှာခကငါသခင်ဒီတင်းသခင်နှင့်တင့်အားသာဤစကားကိုပြောစီခြင်းကငါကိုဆေလွတ်တော်မူသလိုမြို့ရိုးပေါ်မှာထိုင်လျက်တင်တို့နှင့်အတူမိမိတို့မစင်ကိုစား၍မိမိတို့ရေဟောင်းကိုတောက်ရသောသူတို့ရှိရသူဆေလွတ်တော်မူသည်မဟုတ်လောဟုဆိုပြီးလင်ယဘရှာခတိထ၍ယူဒဘာသာစကားအဖြင့်ကျဲသောတန်နှင့်ကြွေးကြော်လျက်မဟာအရှင်မင်းကြီးအာရှုရိရှင်မြင်းအမိန့်တော်ကိုနားထောင်ကြလော့ရှင်မြင်းမိန့်တော်မူသည်ကဟေစကိသည်တင်တို့ကိုမလှည့်စားစေနှင့်သူသည်တင်တို့ကိုငတ်လက်မှကယ်ယူခြင်းဟံမတတ်နိုင်အငယ်30မှ39ဟေစကိကသာရဖျားသည်
ငါတို့ကိုအေကံအမှန်ကဲယူတော်မူမည်ဤမြို့သည်အာရှုရိရှင်မလက်သို့မရောက်ရဟုဆိုသဖြင့်ဒါဝရဖျားကိုမကူးစားစေနှင့်ဟေဇကိစကားကိုနားမထောင်ကြနှင့်အာရှုရိရှင်မြေမိန်တော်မူသည်ကငါနှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့ကြငါထံသို့ထွက်လာကြတင်တို့သည်မသေးအသက်ရှင်မည်အကြောင်းတင်တို့ပြည်နှင့်တူသောပြည်သည်ဟုသောဆန်းစပါးစပြည့်နှင့်ပြည့်စုံသောပြည်မုံနှင့်စပြည့်ဥယင်တန်လွင်စီပြားရည်များသောပြည်တို့ပို့ခြင်းကငါမလာမီတိုင်အောင်တင်တို့သည်ကိုစပြည့်ပင်ဤအတီးကိုတင်မောတဖမ်းမီအတီးကိုစား၍ကိုရေကန်ကရေကိုတောက်လျက်နေကြဦးလောဟေစကိကသာရဖျားသည်ငါတို့ကိုကယ်ယူတော်မူမည်ဟုမဖျားယောင်းစေနှင့်အပြည့်ပြည့်သောဖျားတို့သည်မိမိတို့ပြည်များကိုအာရှုရိရှင်မြင်လက်မှကယ်လွတ်ကြပြီလောဟာမတ်ပြည်ဤဖျားအာဘတ်ပြည်ဤဖျားတို့သည်အဘယ်မှရှိကြသနည်းတေဖရဝင်ပြည်ဟေနပြည်ဣဝါပြည်ဤဖျားတို့သည်အဘယ်မှရှိကြသနည်းသူတို့သည်ရှမာရိပြည်ကိုငတ်လက်မှကယ်လွတ်ကြပြီလောထိုအပြည့်ပြည့်သောဖျားတို့တွင်အဘယ်မြည်သောဖျားသည်မိမိပြည်ကိုငတ်လက်မှကယ်လွတ်ဘူးသနည်းအာရဖျားသည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုငတ်လက်မှအဘယ်သို့ကယ်လွတ်နိုင်မည်နည်းဟုဆိုလေ၏ယူဒလူတို့လည်းစကားတခွန်းကိုမျှမပြန်ဘဲတိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏အကြောင်းမူကားပြန်မပြောနည်းဟုရှင်မင်းအမိန့်တော်ရှိသည်ထိုအခါဟိလကိသားဖြစ်သောနန်းတော်အုပ်အေလျာကင်စီးတော်ကြီးရှေဘနအတတအတွင်းကိုယောအာတို့သည်မိမိတို့အဝတ်ကိုဆုပ်လျင်ဟေဇကိမင်းထံသို့လာ၍ယဘရှာခစကားကိုကြားလျှောက်ကြ၏

0: တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး19
1: ထို့နောက်အမ်ဖိဘောလိမြို့အာဘောလနီမြို့ကိုလျှောက်သွား၍တက်တာလောနိမြို့သို့ရောက်ကြ၏ထို့မြို့မှာယုဒတရားဇယက်ရှိ၏ဘောလုသည်မိမိထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းထိုဇယက်သို့ဝင်၍ဥပုံနှင့်3ရက်တွင်ကျမ်းစာကိုအမိပြု၍ထိုသူတို့နှင့်ဆွေးနွေးနှီးနှောသဖြင့
2: ်ခရစ်တော်သည်အသေးခံရမည်တေခြင်းမှထမြောက်ရမည်ငါဟောပြောသောယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည
1: ်ဟူသောအကြောင်းအရာတို့ကိုရှင်းလင်းစွာဖွင့်ပြလေ၏ထိုသူချို့တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်၍ပေါလုတိလာတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ကြ၏ဘုရားကိုကိုးကွယ်သောဟိလဒလူအပေါင်းတို့နှင့်ထင်ရှားသောမိမ္မအများတို့သည်လည်းယုံကြည်ကြ၏ယုဒလူတို့သည်ဆိုးရုပ်ဖျက်ပေါ်သောသူအချို့တို့ကိုခေါ်၍လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးလျင်မြို့၌အုပ်အုပ်တဲတဲဖြူကြ၏ရာတုံးဤအိမ်ကိုဝိုင်း၍သူတို့ကိုလူများရှိသူဆွဲထုတ်ခြင်းမှာရှာကြ၏မတွေ့လျင်ရာတုံးနှင့်ညီအကိုအချို့တို့ကိုမင်းရာရှိတို့ထံသို့ဆွဲငင်၍
3: လောကီနိုင်ငံကိုမောက်လန်သောဤသူတို့သည်ဤရက်တံအောင်ရောက်ကြပါပြီရာတုံးသည်လည်းသူတို့ကိုလက်ခံပါပြီဘုသူအပေါင်းတို့သည်ကဲသားဘီရင်အမိန့်တော်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြေး၍ယေရှုအမည်ရှိသောရှင်ဘီရင်တစ်ပါးရှိသည်ဆိုတတ်ပါ၏
1: ဟုဖြစ်ကြော်လျက်မင်းရာရှိမှစ၍စုဝေးသောသူတို့၏စိတ်ကိုထိုးထို့သောစကားအဖြစ်နှောက်ရှက်ကြ၏ထိုအခါရာတုံမှစ၍ကျွင်းသောသူတို့ကိုအာမခံပေးစေပြီးမှလွတ်လိုက်ကြ၏ညဉ့်အခါညီကိုတို့သည်ပေါလုနှင့်တိလာကိုဗေရိမြို့သို့ချက်ချင်းလွတ်လိုက်ကြ၏ထိုမြို့သို့ရောက်လျင်ယုဒတရားဇယက်သို့ဝင်ကြ၏ဗေရိမြို့သားတို့သည်တက်တာလောနိမြို့သားတို့ထက်ထူးမြတ်သဖြင့်အလွန်ကြည်ညိုသောစေနာစိတ်နှင့်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုခံယူ၍မှန်သည်မမှန်သည်ကိုသိခြင်းကကျမ်းစာကိုနေ့တိုင်းအစဉ်စိစိကြည့်ရှုကြ၏ထို့ကြောင့်ယုဒလူအများတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏အသရေထင်ရှားသောဟေလဒမိန်းမတို့နှင့်ယောက်ျားအများတို့သည်လည်းယုံကြည်ကြ၏ပေါလုသည်ဗေရိမြို့၌ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောပြောသည်ကိုတက်တာလောနှင့်မြို့သားဖြစ်သောယုဒလူတို့သည်ကြားသိရလျင်ဗေရိမြို့သို့လာပြန်၍လူများတို့ကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြ၏ထိုအခါညီကိုတို့သည်ပေါလုကိုပင်လယ်လမ်းဖြင့်တွားစေခြင်းမှာချက်ချင်းလွတ်လိုက်ကြ၏တီလာနှင့်တိမောသေတို့သည်နေရကြ၏ပေါလုကိုပို့တော်သူတို့သည်အာသင်မြို့တိုင်အောင်ပို့ဆောင်ပြီးမှတီလာနှင့်တိမောသေတို့ကိုအလင်းမြန်လာစေခြင်းမှာမှားစာကိုခံ၍ပြန်ကြ၏ပေါလုသည်အာသင်မြို့၌တီလာနှင့်တိမောသေတို့ကိုငှက်နှင်း၍နေစဉ်တွင်ထိုမြို့သည်ရုပ်တုတို့နှင့်အပြည့်ရှိသည်ကိုမြင်လျင်စိတ်ပူပန်ခြင်းသို့ရောက်၏ထို့ကြောင့်တရားစီရ၌ယုဒလူမှစ၍တရားကိုကိုးကွယ်သောသူတို့နှင့်၎င်းလူများစုဝေးရအရ၌နေ့တိုင်းတွေ့ကြုံသောသူတို့နှင့်၎င်းဆွေနွေညှိနှောခြင်းကိုပြု၏ထိုအခါအေပီကူရုတပည့်တို့နှင့်တတော်၏ပညာရှိအချို့တို့သည်ပေါလုနှင့်ဆိုင်ပြန်၍အချို့က
4: ဤမေရရောလူသည်အဘယ်သို့ပြောခြင်းသနည
1: ်းဟုဆို၏အချို့ကလည်း
5: ဤသူသည်တကြွန်းတနိုင်ငံနတ်ဖျားတို့၏အကြောင်းကိုဟောပြောသောသူဖြစ်ဟန်ရှိသည
1: ်ဟုဆို၏ဆိုသည့်အကြောင်းကပေါလုသည်ယေရှု၏တရားနှင့်ထမြောက်ခြင်းတရားဤဟုသောအေဝံဂေလိတရားကိုဟောသည်ထို့အခါထိုသူတို့သည်ပေါလုကိုခေါ်၍အာရေတောင်သို့စောင့်သွားပြီးလျင
4: ်တင်းသည်ဟောပြောသောဤအယူဝါဒတစ်ကိုငါတို့သိအပ်သလော
5: ထိုအရာများကအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုငါတို့သိချင်ပါသည
1: ်ဟုဆိုကြ၏အာသင်မြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့နှင့်ဧည့်သည်များတို့သည်တရင်စကားကိုကြားပြောခြင်းနားထောင်ခြင်းအမှုမှတပါအခြားသောအမှုဖြစ်ကာလကိုမလွန်စေတတ်ကြထို့အခါပေါလုသည်အာရေတောင်ပေါ်၌ရက်လျက
2: ်အချင်းအာသင်လူတို့တင်တို့သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌နတ်ဖျားတို့ကိုအလွန်ယိုသေးတက်ကြသည်ကိုငါမြင်ပါ၏လမ်း၌သွား၍တင်တို့ဤဖျားများကိုကြည့်ရှုသည်တွင်ငါတို့မသိသောဖျားသခင်အဖို့ဟု၍အခရာတင်သောရစ်ပလင်တစ်ခုကိုတွေ့ပါ၏တင်တို့သည်မသိဘဲလျက်ကိုးကွယ်သောဖျားသခင်အကြောင်းကိုငါဟောပြော၏လောကဓာတ်မှစ၍လောကဓာတ်၌ရှိလေသမျှသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဖျားသခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုအစိုးရတော်မူသောအရှင်ဖြစ်၍လူတို့လက်ဖြင့်လှုပ်သောဗိမာန်၌ကျင်းဝတ်တော်မူသည်မဟုတ်ဖျားသခင်သည်ခတ်သိမ်းသောသူတို့အားဇီဝအသက်နှင့်တကွ ထွက်သက်ဝန်သက်မှစ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဘေးတော်မူသောအရှင်ဖြစ်၍တစုံတစ်ခုကိုအလိုတော်ရှိတဲ့ကဲ့သို့လူတို့လက်ဖြင့်ကြွေးမွေးခြင်းကိုခံတော်မူသည်မဟုတ်ဖျားသခင်သည်မြေတပြင်လုံး၌နေရသောလူအမျိုးမျိုးတို့ကိုတသွေးဒီနှင့်ဖန်ဆင်းတော်မူ၍သူတို့အားခွဲဝေစီမံသောအချိန်ကာလကို၎င်းသူတို့၏နေရာအပိုင်းခြားကို၎င်းမှတ်သားတော်မူ၏အကြောင်းမူကားလူဘော့သည်ဖျားသခင်ကိုရှာစမ်းသဖြင့်တွေ့ကောင်းတွေ့ကြလိမ့်မည်အကြောင်းဒီသို့ဆိုတော်လဲဖျားသခင်သည်ငါတို့တွင်အဘယ်သူနှင့်မျှဝေးတော်မူသည်မဟုတ်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်အားဖြင့်အသက်ရှင်လျက်လှုပ်ရှားလျက်ဖြစ်လျက်ရှိကြ၏ထိုသို့နှင့်အညီသင်တို့တွင်လင်္ကာဆရာအချို့တို့ကငါတို့ဒီကနွေတော်သားပင်ဖျားမျိုးပင်ဖြစ်ကြလေ၏ဟုစတ်ဆိုသည်ထိုသို့ငါတို့သည်ဘုရားသခင်အမျိုးအွယ်ဖြစ်လျက်နှင့်လူတို့အတက်အကျန်းစီအားဖြင့်ထူးလှုပ်သောရွှေရုပ်ထုငွေရုပ်ထုကြောက်ရုပ်ထုနှင့်ဖျားသခင်တူတော်မူသည်ဟုမထင်မမှတ်အဖျားသခင်သည်မိုက်မဲသောအချိန်ကာလတို့ကိုအမှုမထားဘူးတော်လဲယခုမှကိုအပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလော့ဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြညထားတော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနိယက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီးထိုသူကိုဒေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောအဖြစ်ခတ်သိမ်းသောလူတို့အားယုံလောက်သောတက်တေကိုပြတော်မူပြီ
1: းဟုတ်ပေါ်လူဟောပြော၏တည်သောသူတို့ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုကြားရလျှင်အချို့တို့သည်ကဲ့ရဲ့ကြ၏အချို့တို့က
5: ဤအမှုမှသင်၏စကားကိုငါတို့သည်နောက်တဖန်နားထောင်ဦးမည
1: ်ဟုတ်ဆိုကြ၏ထိုသူဆိုကြသောအခါပေါလုသည်ထိုသူတို့အထက်မှထွက်သွားလေလူအချို့တို့သည်ပေါလု၌မိဝဲစည်းကပ်၍ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ထိုသူတို့အဝင်ဒေယောနုသည့်အမည်ရှိသောအာရီတောင်မင်းတယောက
0: ်တမောရီဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး2
6: သို့တော်လေယူဒာလူတို့တွင်မိစ္ဆာပရောဖက်ရှိကြ၏ထိုနည်းတူဖြက်စည်းတတ်သောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူများကိုပရိယေအဖျင်တွင်း၍မိမိတို့ကိုဝယ်တော်မူသောအရှင်ကိုညင်းပယ်လျက်မိမိတို့အပေါ်သို့လင်းစွာသောဖြက်စည်းခြင်းကိုရောက်စေသောမိစ္ဆာဆရာတို့သည်သင်တို့တွင်ရှိကြလိမ့်မည်။သူတို့ညဉ်းညူသောအကျင့်တလေးတို့ကိုအများသောသူတို့သည်လိုက်သောအဖြစ်တမာတရားလမ်းအသရေသည်ပျက်စီးလိမ့်မည်။သူတို့သည်လောဘလွန်ကျူးလျက်ချော့မော်သောစကားနှင့်သင်တို့ကိုကုံသွယ်ကြလိမ့်မည်။သူတို့အပြစ်စီရင်ခြင်းသည်ရှေးကာလမှစ၍မဖြစ်မနှွယ်။သူတို့ဖြက်စည်းခြင်းသည်လည်းအဲ့၍မပြော။အကြောင်းမူကားပြမသောကောင်းငင်တမန်တို့ကိုဖျားသခင်သည်နှမျောတော်မမူမရေတဲ့သူချလိုက်ပြီးမှစစ်ကြောစီရင်ခြင်းအလို့ငါချုပ်ထား၍မှောင်မိုက်တန်ကျိုးနှင့်ချီနှောင်တော်မူ၏ရှေးလောကဓာတ်ကိုလည်းနှမျောတော်မမူဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဟောသောနောအေးနှင့်လူခုနှစ်ယောက်တို့ကိုစောင့်မတော်မူ၍ဖျားကိုမကိုးဝဲသောလောကီသားအပေါင်းတို့ကိုရေလွှမ်းမိုးစေတော်မူ၏တောတော်မျိုးနှင့်ဂေါမောရာမျိုးတို့ကိုမီးရှို့၍ဖျက်ဆီးရာဒဏ်စီရင်တော်မူသဖြင့်နောက်၌မတရားသောအကျင့်ကိုကျင့်အံ့သောသူတို့အားပုံသက်တွေကိုထားတော်မူ၏ထိုအခါမတရားသောသူတို့၏ညဉ်ညူးသောအကျင့်အားဖြင့်နှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြောင့်မတ်သောလောတာကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏ထိုဖြောင့်မတ်သောသူသည်မတရားသောသူတို့တွင်နေစဉ်အခါသူတို့၏မတရားသောအမှုများကိုနေတိုင်းမပြတ်မျက်စိမြင်လျက်နားကြားလျက်ရှိသဖြင့်မိမိဖြောင့်မတ်သောစိတ်နှလုံးကိုပြင်းစွာညှင်းဆဲရ၏ဖျားဝှက်၌မွေးလျော်သောသူတို့ကိုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းအထက်ကကယ်နှုတ်ခြင်းက၎င်းမတရားသောသူတို့ကိုဒဏ်ခံစေမည်အကြောင်းညဉ်ညူးသောတက်မဲ့ခြင်းကိလေသာနှင့်တကွာကာမဂုဏ်အလိုတို့လိုက်၍အာနာစက်ကိုမထိမဲ့မြင်ပြူသောသူတို့ကိုအထူးသဖြင့်ဒဏ်ခတ်စေမည်အကြောင်းတရားဆုံးဖြတ်သောနေအဖို့ချုပ်ထားခြင်းငှာ၎င်းထာဝရဘုရားသည်တတ်နိုင်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်ရဲရင်သောသူကိုအလိုတို့လိုက်တတ်သောသူဖြစ်၍ဘုံတကူကြီးသောသူတို့ကိုကဲ့ရဲ့ဝန်ကြ၏ကောင်းကင်တမန်တို့မူကားသူတို့ထက်ခွန်အားတကူကြီးတော်လဲထာဝရဘုရားရှိတော်၌သူတို့အားကဲ့ရဲ့စွာသောပြစ်တင်ခြင်းကိုမပြုကြသူတို့မူကားဖမ်း၍ဖျက်ဆီးဖို့ရာဖန်ဆင်းသောတရိတ်ဆန်တတ်တတ်ကဲ့သို့မိမိတို့နားမလည်သောအရာကိုကဲ့ရဲ့တဲ့မိမိတို့ပုတ်ပြတ်သောအဖြစ်အကုန်အစဉ်ဖျက်ဆီးခြင်းသို့ရောက်၍မတရားသောအမှု၏အပြစ်ကိုခံရကြလိမ့်မည်နေ့အချိန်၌ပင်လွန်ကျူးစွာကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းအမှုသည် ပျော်မွေ့ရာဖြစ်သည်ဟုသူတို့သဘောရှိ၏။တင်တို့နှင့်အတူစားတော့ပွဲလို့သောအခါမိမိတို့မှောင်ရင်သောသဘောနှင့်လုံကျူးစွာကောင်းမကုန်ခံစား၍တင်တို့၌အငြိအကျေးအစွန်းအဝတ်ဖြစ်ကြ၏။သူတို့သည်သူ့မယားကိုပြင်းမာသောကိလေသာနှင့်ပြည့်စုံသောမျက်စိရှိ၍ဒူးစရိုက်ကိုမပြုတ်ဘဲမနေနိုင်ကြ။စိတ်နှလုံးမတည်ကြည်သောသူတို့ကိုအပြစ်သို့သွေးဆောင်တတ်ကြ၏။လောဘလွန်ကျူးခြင်း၌ကျင်လည်၍ကျိန်တော်မူခြင်းဤသားဖြစ်ကြ၏။ဖြောင့်မတ်သောလမ်းလွဲကထွက်၍လွဲသွားသဖြင့်ဘောတော်ဤသားဘာလံဤလမ်းကိုလိုက်ကြ၏။ထိုဘာလံသည်မတရားသောအမှုဤအခါကိုတတ်မှတ်၍မိမိဒူးစရိုက်အတွက်ကြောင့်ဆုံးမခြင်းကိုခံရ၏။အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားစကားမပြောနိုင်သောမြဲသည်လူဘာသာအားဖြင့်မွဲ့၍ထိုပရောဖက်ဤမိုက်မဲခြင်းကိုမြစ်တားလေ၏။ထိုသူတို့သည်ရေမရှိသောရေတွင်းကဲ့သို့၎င်းလေတား၍လွင်သောမိုးတိမ်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြ၏။သူတို့အဖို့တခဲနဲ့သောထာဝရမောင်မိုက်ကိုတူထားလျက်ရှိ၏။အကြောင်းမူကားမှားယွင်းခြင်း၌ကျင်လေသောသူတို့အထက်ကပြေးထွက်လူသောသူတို့ကိုထောင်လွှားသောအချီးနှီးစကားပြောသည်နှင့်ဇာတိပဂရီတက်မှတ်ခြင်းကိလေသာလွန်ကျူးခြင်းအပြင်အပြစ်တို့သွေးဆောင်တတ်ကြ၏။လှုပ်ခြင်းအခွင့်ရှိသည်ဟုဝန်ခံလျက်ပင်ကိုယ်တိုင်ပုတ်ပြက်ခြင်းဤကြုံဖြစ်ကြ၏။အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားလူကိုနိုင်သောအရာသည်လူ၏သခင်ဖြစ်၏။ကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းအပြင်လောကီညဉ်းညူးခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ပြီးမှတဖန်ကြော့မိ၍ရှုံးလျင်နောက်ဖြစ်ဟန်သည်ရှေ့ဖြစ်ဟန်ထက်သာ၍ဆို၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားလမ်းကိုတည်၍မိမိခံခဲ့ပြီးသောတန်ရှင်းသောပြည့်ညက်ကိုတဖန်ဆုံးပြစ်သည်ထက်ထိုလမ်းကိုမတည်ဘဲနေသောသာ၍ကောင်း၏
7: ခွေးသည်မိမိအံဖတ်ကိုပြန်၍စား၏ဝဲသည်လည်းဆေးပြီးမှရှွန့်တွင်လူပြန
0: ်ဟူဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး3
2: ညီကိုတို့အထက်ကငါသည်ဝိညာဉ်လူတို့အားဟောပြောတကယ်သူတင်တို့အားဟောပြောရသောအခွင့်မရှိဘဲဇာတိပဂတိလူတို့အား၎င်းခရစ်တော်၌သူငယ်ကလေးတို့အား၎င်းဟောပြောတကယ်သူဟောပြောရ၏ယခုတိုင်အောင်တင်တို့သည်ခဲပွေစားပွေကိုမကြေနိုင်သောကြောင့်ငါမကြွေးရ။နို့ကူသာတိုက်ရ၏။ယခုပင်လဲတင်တို့သည်မကြေနိုင်ကြသည်။ယခုပင်လဲဇာတိပဂတိလူဖြစ်ကြသည်။ဂုံပြိုင်ချင်းရန်တွေ့ချင်းအချင်းချင်းကွဲပြားချင်းရှိသည်ဖြစ်၍တင်တို့သည်ဇာတိပဂတိလူဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော။လောကီထုံးစံအတိုင်းကြည်ဆောင်ကြသည်မဟုတ်လော။တယောက်ကငါသည်ပေါလုတပည့်ဖြစ်၏ဟု၍၎င်းတယောက်ကငါသည်အာပေါလုတပည့်ဖြစ်၏ဟု၍၎င်းအတိပြောကြလင်ဇာတိပဂတိလူဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောပေါလုကအဘယ်သူနည်းအာပေါလုကအဘယ်သူနည်းအခြားသောသူမဟုတ်ထာဝရဖျားသည်အတိတို့အားအခွင့်ပေးသနာတော်မူသည်နှင့်အညီသင်တို့ကိုယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်စေသောဓမ္မရှာပီတီငါသည်စိုက်ပျိုးသောသူဖြစ်၏အာပေါလုသည်ရေလောင်းသောသူဖြစ်၏အပင်ကိုကြီးပွားစေသောသူကဖျားသခင်ပီတီစိုက်ပျိုးသောသူမတတ်နိုင်ရေလောင်းသောသူလည်းမတတ်နိုင်ကြီးပွားစေတော်မူသောဖျားသခင်သာလျှင်တတ်နိုင်တော်မူ
8: ၏သို့တော်လေစိုက်ပျိုးသောသူနှင့်ရေလောင်းသောသူသည်တလုံးတဝတီဖြစ်၍အတီးတီမိမိလှုပ်သည့်အတိုင်းမိမိအကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်။ငါတို့သည်ဖျားသခင်ထံ၌အလုံးလှုပ်တော်သူချင်းဖြစ်ကြ၏။သင်တို့သည်ဖျားသခင်ဥယင်တော်ဖြစ်ကြ၏။ဖျားသခင်ကျောင်းတော်တိုက်လည်းဖြစ်ကြ၏
2: ။ဖျားသခင်ယေရှုတော်ကိုငါခံရသည်နှင့်အညီလေမာသောဘိသူကာကဲ့သို့တိုက်မြင့်ကိုချပြီးအခြားသောသူသည်ထဆင်၍တီဆောက်လေ၏တို့ရာတွင်အဘယ်သို့ထဆင်၍တီဆောက်သည်ကိုလူတိုင်းသတိပြုပါစေအကြောင်းမူကားယေရှုခရစ်ဒီဟူသောချလျက်ရှိသောတိုက်မြင့်မှတပါအခြားသောတိုက်မြင့်ကိုအဘယ်သူမျှမချနိုင်ထိုတိုက်မြင့်အပေါ်၌ရွှေငွေကြောက်ကောင်းတစ်သာမြတ်ပင်ကောက်ရိုးများကိုထတ်ဆင်၍တီဆောက်သောသူရှိသည်မြတ်အသီးလှုပ်သောအလုတ်သည်ထင်ရှားလိမ့်မည်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဖော်ပြချိန်နေ့ရက်သည်မိအားဖြင့်ထင်ရှားစေလိမ့်မည်လူတိုင်းလှုပ်သောအလုတ်သည် အဘယ်သို့သောအလုဖြစ်သည်ကိုမီးသည်စစ်ကြောစုံစမ်းလိမ့်မည်ထိုတိုင်းမြင့်အပေါ်၌ထဆင်း၍တီးဆောက်သောအကျေသူ၏အလုသည်မြဲ၏ထိုသူသည်အကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်အကျေသူ၏အလုသည်ကျွမ်းလောင်၏ထိုသူသည်အရှုံးခံရလိမ့်မည်သို့တော်လည်းမီးနှင့်လွတ်တကဲ့သို့သူသည်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်တင်တို့သည်ဖျားသခင်ဗိမာန်တော်ဖြစ်ကြဒီကို၎င်းဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်သည်တင်တို့အထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူဒီကို၎င်းမသိကြသလားအကျဉ်သူသည်ဖျားသခင်ဗိမာန်တော်ကိုဖျက်ဆီး၏ထိုသူကိုဖျားသခင်ဖျက်ဆီးတော်မူလိမ့်မည်ဖျားသခင်ဗိမာန်တော်သည်တန့်ရှင်းရ၏တင်တို့သည်လည်းထိုဗိမာန်တော်ဖြစ်ကြ၏
8: အဘယ်သူမြကိုယ်ကိုမလဲ့ပြားစေနှင့်သင်တို့တွင်အကျဉ်သူသည်ဤလောက၌ပညာရှိဖြစ်သည်ဟုကိုယ်ကိုထင်၏ထိုသူသည်ပညာရှိအဖြစ်သို့ရောက်လိုသောငါလူမိုက်ဖြစ်ပါစေ
2: အကြောင်းမူကားလောကီပညာသည်ဘုရားသခင်ရှေ့၌မိုက်မဲခြင်းဖြစ်ကျမ်းစာလာသည်ကားဘုရားသခင်သည်ပညာရှိတို့ကိုသူတို့ဤပရိယေအားဖြင့်ဖန်စည်းတော်မူ၏ဟုလာသည်တဖန်တို့ပညာရှိတို့၏အကျံစီတို့သည်အချီးနီးဖြစ်ကြောင်းကိုထာဝရဘုရားသိတော်မူ၏ဟုလာသည်ထိုတို့ဖြစ်လျင်အဘယ်သူမြလူတို့၌ဝါကြွားခြင်းမရှိစေနှင့်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တင်တို့အဖို့ဖြစ်ကြ၏ဘောလူဖြစ်စေအဘောလူဖြစ်စေကေဖဖြစ်စေဤလောကဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေတည်ခြင်းဖြစ်စေမျက်မှောက်အရာဖြစ်စေနောင်လာလက်တန့်သောအရာဖြစ်စေခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တင်တို့အဖို့ဖြစ်ကြ၏တင်တို့သည်လည်းခရစ်တော်အဖို့ဖြစ်ကြ၏
0: တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီးကို
1: ရှောလူသည်ကသခင်ဖျား၏တပည့်တော်တို့တစ်ဖက်၌ချင်းရောက်၍အသေးတက်ချင်းငါပြင်းစွာအသက်ရှူသည်ဖြင့်ထိုဘာသာဝင်သောယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုတွေ့လျင်ချီနှောင်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ပို့ဆောင်ရမည်အကြောင်းဓမ္မသက်မြို့၌ရှိသောတရားစရမှုတို့ထံသို့မှားစာကိုပေးပါဟုယေပရောဟိတ်မင်းထံသို့ဝင်၍တောင်းပြီးမှတွား၍ဓမ္မသက်မြို့အနီးသို့ရောက်သောအခါကောင်းကင်ထဲကအလင်းသည်သူ့ပတ်လည်၌ရုတ်ခနဲထွန်းတောက်လေ၏ရှောလူသည်မြေပေါ်မှလဲ၍နေစဉ
9: ်ရှောလူရှောလူအဘေကြောင့်ငါကိုနှင်းဆဲသည်နီ
1: ဟုတ်မိမိအားပြောသောစကားတံကိုကြားလျင
10: ်တခင်ကိုတော်သည်အဘယ်သူနည်
1: းဟုတ်မေးလျှောက်၏တခင်ဖျားကလည်
9: းငါကသင်နှင်းဆဲသောယေရှုဖြစ်သည်သို့တော်လည်းထ၍မြို့သို့ဝင်တော့သင်ပြုရမည်အမှုကိုပြောလိုက်မည
1: ်ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ရှောလူနှင့်အတူသွားသောသူတို့သည်အတန်ကိုကြားယုံမျှသာရှိ၍အဘဲသူကိုမျှမမြင်မဲမိန်မောတွေ့ဝေလျက်ရက်နေကြ၏ရှောလူသည်လည်းမြေမှထား၍မျက်စိကိုဖွင့်တော်လဲအဘဲသူကိုမျှမမြင်နိုင်သည်ဖြစ်၍သူ၏လက်ကိုဆွဲလျက်ဓမ္မသက်မြို့သို့ပို့ဆောင်ကြ၏သုံးရက်ပတ်လုံးမျက်စိမမြင်မစားမတောက်ပဲနေလေ၏ထို့အခါအာနန္ဒီအမည်ရှိသောတပည့်တော်တစ်ယောက်သည်ဓမ္မသက်မြို့၌ရှိ၏ထိုသူကိုသခင်ဖျားသည်ဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့
9: ်အာနနီ
1: ဟူ၍ခေါ်တော်မူလျင်အာနနီက
11: သခင်ဖျားအကျွန်ုပ်ရှိပါသည
1: ်ဟုတ်လျှောက်၏သခင်ဖျားကလည်
9: းသင်သည်ထ၍လမ်းဖြောင့်အမည်ရှိသောလမ်းသို့သွားလော့ရှောလူအမည်ရှိသောတာရှုမြို့သားကိုယူဒာ၏အိမ်၌ရှာဖွေလော့အကြောင်းမူကားထိုသူသည်ဆုတောင်းညက်နေ၏မိမိမျက်စိကိုမြင်ပြန်စေခြင်းဟာအာနနိအမည်ရှိသောသူသည်ဝင်၍မိမိအပေါ်၌လက်တင်သည်ကိုဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့်မြင်လေပြီ
1: ဟုတ်မိန်တော်မူ၏အာနနိကလည်
11: းသခင်ဖျားထိုသူသည်ယေရုရှလင်မြို့၌ကိုယ်တော်ဤတန်ရှင်းသူတို့ကိုအဘယ်မျှလောက်ပင်နှင်းစေသည်ကိုလူများပြော၍အကျွန်ုပ်ကြားရပါပြီ။ဤအရေး၌လဲက ကိုတော်ကိုပထနာပြုတော်သူရှိသည်များတို့ကိုချီနှောင်ရမည်အခွင့်ကိုယေဘုဟိအကြီးတို့ထံ၌ရပါသည
1: ်ဟုပြန်လျှောက်၏တခင်ဖျားကလည်
9: းထိုသူကကမ္ဘာမျိုးသားတို့နှင့်ရှင်မြင်းတို့ထံသို့၎င်း

0: တော့သင်သွားတော့
1: ဟုတ်အာနာနီအာမိန်တော်မူပြီအာနာနီဒီလဲသွား၍အိမ်တို့ရောက်လျင်ရှောလူပေါ်၌မိမိလက်ကိုတင်၍
2: ညီရှောလူသင်လာသောလမ်း၌သင်အားထင်ရှားတော်မူသောသခင်ယေရှုသည်သင်၏မျက်စိမြင်ပြန်စေခြင်းငါ၎င်းသင်ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စေခြင်းငါ၎င်းငါကိုစေခန့်တော်မူသည
1: ်ဟုပြောဆို၏ထိုခဏ၌ရှောလူ၏မျက်စိမှငါကြီးကွာကြသကဲ့သို့ဖြစ်၍မျက်စိမြင်မြန်သဖြင့်ထ၍ဗတ္တိဇံကိုခံပြီးလျင်အစာအာဟာရကိုသုံးဆောင်၍အားဖြည့်လေ၏ထိုနောက်ရှောလူသည်ဓမ္မသက်မြို့၌ရှိသောတပည့်တော်တို့နှင့်အတူကာလအတန်အရာနေ၍ယေရှုသည်ဖျားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုတရားစရတို့၌မဆိုင်မလင့်ဟောလေ၏ကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်အံ့ဩ၍
2: ဤသူကထိုသခင်ကိုပထနာပြုသောသူတို့ကိုယေရုရှလင်မြို့၌ဖျက်ဆီးသည်သာမကထိုသူများကိုချီနှောင်၍ယေပျောဟိတ်ကြီးတို့ထံသို့ပို့ဆောင်ခြင်းကဤအရက်သို့လာသောသူဖြစ်သည်မဟုတ်လော
1: ဟုတ်ဆိုကြ၏ရှောလူသည်လည်းအားတိုးပွားသဖြင့်ဓမ္မသက်မြို့၌နေသောယူဒလူတို့သည်ပြောသမျှသောစကားကိုခြေ၍ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ရှားစွာပြ၏။ကာလကြာမြင့်ပြီးမှရှောလူကိုတတ်အံ့သောငါယူဒလူတို့သည်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြ၏။ထိုအကြံစီကိုရှောလူသည်သိ၏။သူကိုတတ်အံ့သောငါမြို့တကားတို့ကိုနှင့်ညင်မပြတ်စောင့်ရသောကြောင့်တပည့်တော်တို့သည်ညင့်ခါသူ့ကိုယူ၍တောင်း၌ထည့်ပြီးလျင်မြို့ရိုးပေါ်ကလျှော့ချကြ၏။ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်သောအခါတပည့်တော်တို့နှင့်ပေါင်းဖော်မိပြုသောသူသည်တပည့်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုတပည့်တော်အပေါင်းတို့သည်မယုံသဖြင့်သူ့ကိုကြောက်ရွံ့ကြ၏ထို့အခါဘာနာဗသည်သူ့ကိုခေါ်၍တမန်တော်များထံသို့ပို့ဆောင်ပြီးလျင်အထက်ကရှောလူသည်လမ်းခီး၌သခင်ဖျားကိုမြင်သည်ဟု၍၎င်းသူအားမိန်တော်မူသည်ဟု၍၎င်းဓမ္မသက်မြို့၌ယေရှု၏နာမတော်ကိုအမိပြုလျက်ရဲရင်စွာဟောသည်ဟု၍၎င်းပြောလေ၏ထို့နောက်မှရှောလူသည်ယေရုရှလင်မြို့၌တမန်တော်တို့နှင့်ပေါင်းဖော်၍သခင်ယေရှု၏နာမတော်ကိုအမိပြု၍ရဲရင်စွာဟောလျက်နေ၏ဟေလင်နှင့်လူတို့နှင့်နှီးနှောပြောဆိုသဖြင့်ထိုသူတို့သည်ရှောလူကိုတတ်မည်ဟုအားထုတ်ကြ၏ထိုအကြောင်းကိုညီကိုတို့သည်ကြားသိလျင်ရှောလူကိုကဲသရိမြို့သို့ပို့၍တာရှုမြို့တိုင်အောင်ဆေးလွှတ်ကြ၏ထိုအခါယူဒပြည်ဂါလိလဲပြည်ရှမာရိပြည်အရရတို့တွင်အသင်းတော်တို့သည်ငြိမ်သက်၍တီးဆောက်ခြင်းရှိကြ၏သခင်ဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း၌၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏အစုံအမ၌၎င်းမွေ့လျော်သောအဖြစ်ပွားများကြ၏ပေတရုသည်အရရတို့ကိုလှဲ့လေသည်တွင်တန်ရှင်သူတို့ရှိရာလုဒ္ဒမျိုးသို့ရောက်လေ၏ထိုအရ၌အဲ့နေအမည်ရှိသောလက်ခြေသေး၍ရှစ်နှစ်ပတ်လုံးအိယာ၌တုံလုံးနေသောသူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လျင
3: ်အဲ့နေယေရှုခရစ်သည်သင်အားချမ်းသာပေးတော်မူ၏ထား၍အိယာကိုပြင်လော့
1: ဟုတ်ပေတရုဆိုသောထိုသူသည်ချက်ချင်းထ၏လုဒ္ဒမျိုးနှင့်ရှာရုံမျိုး၌နေသောသူအပေါင်းတို့သည်ထိုသူကိုမြင်၍တခင်ဖျားထံတော်သို့ပြောင်းလဲကြ၏ရုပ်ပေမျိုး၌ဒေါကာဟုဆိုလိုသောတပိတအမည်ရှိသောတပိတော်မှတယောက်ရှိ၏ထိုမိမှသည်ကောင်းသောအကျင့်စွန့်ကြဲခြင်းအကျင့်နှင့်ပြည့်စုံလျက်ထိုအခါ၌နာ၍သေလေ၏အလောင်းကိုရေချိုးပြီးလျင်အထက်ခါ၌တင်ထားကြ၏လုဒ္ဒမျိုးသည်ရုပ်ပေမျိုးနှင့်နီးသည်ဖြစ်၍ထိုမျိုး၌ပေတရုရှိကြောင်းကိုတပည့်တော်တို့သည်ကြားလျင်ပေတရုသည်အလင်းမြန်ကြွလာပါမည်အကြောင်းလူနှစ်ယောက်ကိုဆေလွှတ်၍တောင်းပန်ကြ၏ပေတရုသည်ထ၍ထိုသူတို့နှင့်အတူလိုက်လေ၏ရောက်လျင်အထက်ခန်းသို့ခေါ်ပင့်၍မုတ်ဆိုးမများတို့သည်ငိုကြွေးလျက်သူတို့နှင့်အတူဒေါကာရှိစဉ်အခါလှုပ်ခဲ့သောအင်းကြီးနှင့်အဝတ်များကိုပြလျက်ရှိကြ၏ပေတရုသည်ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုပြင်သို့ထွက်စေသည်နောက်ကိုယ်တိုင်ဒူးထောက်၍ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုပြီးလျင်ထိုအလောင်းသို့မျက်နှာလှဲ့၍
3: ဒါဗိဒထားလော
1: ဟုတ်ဆိုလေ၏ထိုမိမသည်မျက်စိကိုဖွင့်၍ပေတရုကိုမြင်လျင်ထ၏ထိုင်ပေတရုသည်မိမိလက်ကိုသူ့အားပေး၍ချီးကျွပြီးမှတန်ရှင်းသူတို့နှင့်မုတ်ဆိုးမတို့ကိုခေါ်၍အသက်ရှင်လျက်ရှိသောထိုမိမကိုပြလေ၏ထိုအကြောင်းကိုရုပ်ပေမျိုး၌အနံ့ပြားသိကြ၍လူများတို့သည်တခင်ဖျားကိုယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏ပေတရုသည်ရုပ်ပေမြို့၌
4: ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး၄
5: ထို့ကြောင့်ငါတို့

0: ည်ထိုသို့သောတရား၏အမှုကိုဆောင်ရွက်သောသူဖြစ်၍ဂယုဏာကျေးဇူးတော်ကိုခံရသည်နှင့်အညီအာလျော်စိတ်ပြည့်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ကြ၏စိတ်ကြွေရာအရ၌ပြုသောရှက်ဖွယ်သောအမှုများကိုပယ်ကြ၏ပရိယေကိုမသုံးဘုရားသခင်နှုတ်ကပတရားတော်ကိုထိန်ဝဲမောက်လံခြင်းမရှိတမာတရားကိုအတိအလင်းဖော်ပြ၍ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌လူအပေါင်းတို့၏စိတ်ထင်အတိုင်းကြီးမွန်းပွေသောအကျင့်တလေးကိုကျင့်ကြ၏ငါတို့ဟောပြောသောဧဝံဂေလိတရားသည်ဖုံးအုပ်လျက်ရှိလျင်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့အားသာဖုံးအုပ်လျက်ရှိ၏ထို့သောမယုံကြည်သောသူတို့ကဘုရားသခင်ဘုံတရံတော်ဒီဟုသောခရစ်တော်၏ဘုံအသေးနှင့်ပြည့်စုံသောဧဝံဂေလိတရား၏အယောင်သည်အလင်းကိုမပေးစေခြင်းကဤလောကကိုအစိုးရသောဖျားသည်သူတို့၏ညာမျက်စိကိုကွယ်စေ၏ငါတို့သည်ကိုယ်အကြောင်းကိုဟောပြောကြသည်မဟုတ်ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို၎င်းငါတို့သည်ယေရှုအတွေ့သင်တို့၏ဂျုံဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းဟောပြောကြ၏မောင်မိုက်ထဲကအလင်းထွန်းလင်းမိအကြောင်းမိန်တော်မူသောဖျားသခင်သည်ယေရှုခရစ်၏မျက်နှာ၌ထွန်းလင်းသောဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုတည်သောညံဤအယောင်ကိုပေးလိုသောငါငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းစေတော်မူ၏သို့တော်လည်းတကိုးတော်ဤဂုံအသေးသည်ငါတို့နှင့်မဆိုင်ဘုရားသခင်နှင့်ဆိုင်မိအကြောင်းထိုဘန္တာသည်မြေအိုးထဲမှထည့်ထားလျက်ငါတို့၌ရှိ၏
1: ငါတို့သည်အမျိုးမျိုးသောနှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံရတော်လဲအကျိုးနှဲခြင်းတို့မရောက်မကြံစီနိုင်အောင်ရှိတော်လဲစိတ်မပြတ်ရင်စေခြင်းကိုခံရတော်လဲဆုံးရှုံးခြင်းမရှိအောက်တို့လှဲခြင်းကိုခံရတော်လဲဆုံးရတို့မရောက်သခင်ယေရှုသည်အသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုငါတို့ကိုယ်ခန္ဓာ၌ထင်ရှားစေခြင်းကယေရှု၏သေတော်မူခြင်းကိုအစစ်မပြတ်ငါတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာ၌ဆောင်ရကြ၏
0: အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားယေရှုသည်အသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုငါတို့၏သေတတ်သောကိုယ်ခန္ဓာ၌ထင်ရှားစေခြင်းကငါတို့သည်အသက်ရှင်စဉ်တွင်ယေရှုကြောင့်တည်ခြင်းလက်သို့အစင်အနှင်ချင်းကိုခံရကြ၏တို့ဖြစ်၍တည်ခြင်းတရားသည်ငါတို့၌ပြုပြင်ကြ၏သင်တို့၌ကအသက်ရှင်ခြင်းတရားသည်ပြုပြင်ကြ၏ထို့သောသောယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ငါသည်ယုံကြည်သောကြောင့်မွဲ့ဆူ၏ဟုကြံစာလာသည်နှင့်အညီငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသောကြောင့်မွဲ့ဆူဟောပြောကြ၏သခင်ယေရှုကိုထမြောက်စေတော်မူသောသူသည်ယေရှုအားဖြင့်ငါတို့ကိုလည်းထမြောက်စေ၍သင်တို့နှင့်အတူအထံတော်၌သွင်းတော်မူမည်ဟုငါတို့သိကြ၏အများသောသူတို့သည်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းသည်နှင့်ထိုကြွယ်ဝသောယေရှုတော်သည်ဘုရားသခင်ဘုံအသေးတော်ကိုထင်ရှားစေမည်အကြောင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်သင်တို့အဖို့အလို့ငါဖြစ်သည်
1: ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်အားလျော့စိတ်ပြတ်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ကြ၏ငါတို့၏ပြင်လူသည်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်တော်လဲအတွင်းလူမူကားတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပြုပြင်ခြင်းကိုခံရ၏အကြောင်းမူကားမျက်မှောက်၌ထင်ရှားသောအရာတို့သည်ခဏသာတည်၍မထင်ရှားသောအရာတို့သည်အစဉ်အမြဲတည်ကြောင်းကိုငါတို့သည်ထောက်ရက်ထင်ရှားသောအရာတို့ကိုမကြည့်မမှတ်ပဲမထင်ရှားသောအရာတို့ကိုကြည့်မှတ်ကြစဉ်အခါယခုခဏခံရ၍ပော့ပါသောဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခသည်အတိုင်းထက်အလွန်ကြီးမြတ်လေးလံသော

သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤလှူဆောင်ချက်များမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေစစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာလူများထဲ၌အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေနားလည်သိရှိခဲ့ပါသလားဘယ်အချိန်တုန်းကဘယ်လိုနည်းဖြင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရန်ဆင်သင့်နေပါရုပ်ပုံ1ယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့တက်သွားခြင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000လောက်တွင်ယေရှုသည်ကောင်းကင်မှမြေကြီးပေါ်သို့ကြွဆင်းလာခဲ့ပါသည်သူသည်ဘုရားသခင်၏တန်အစစ်အမှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြသဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံမှရောက်လာခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝိညာဉ်အသက်တာကိုပေးရန်အတွက်လဲကြွလာခဲ့ပါသည်ယေရှုမပါရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာသည်အသေးဖြစ်ပါသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်းကွာခဲ့ကြရပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်